0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ja, når er neste VM?
4: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, gutta!
21: Mer disiplin!
22: Mamma!
23: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer domskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius!
21: Mer dans.
25: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
26: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
5: Tires. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
10: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Men når det neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Kommer på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det er stor risiko, rett og slett.
14: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil, du må se speilet!
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Kan ikke glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja. Du hører det på lyden.
4: Ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
16: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Ja, når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
20: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Ja da, det så riktig det. Det den destillerte sendingen for denne uken, og i dag skal vi blant annet ha med et ønske.
2: Ja.
1: Fått et ønske fra en lytter som gjerne ville ha et gjenhør av et ganske gammelt stikk.
2: Det vanskelig å forstå hvorfor, for dette noe av det flaueste som blitt presentert.
1: Ja, her må det komme flauealarm, for her det snakk om en intervjuer som intervjuer syngende.
2: Ja.
1: Det i forbindelse med at det kanskje skulle komme en musical basert på Hotel Cæsar. Jeg tror ikke det skjedde. Så det var egentlig til med waste på alle vis. Jeg har ikke sett noen musical i hvert fall. Kanskje lagde en musical-episode i Cæsar, kanskje var det noe sånt?
2: Ja, det er et eller annet holdt på med i hvert fall.
1: Uansett, ganske mange år siden, og veldig flaut, og den som ønsket det, vi tør ikke nevne navnet i tilfelle det for vondt for dere å høre dette.
2: Nei, det går ikke bra. Vi skal så til bakke, eller et litt gjenhør, med noen som mener at 5G har skylda for, ja, alt.
1: Ja, vi synes jo det litt artig med den gjengen der.
2: Ja da.
1: De ble syke, og da var det bare en å skylde på, det var 5G.
2: Ja.
1: I tillegg så det noen teite slanketips, og så det noe Egil også var vikar rundt.
2: Han svarte på, Egil svarte på spørsmålet, hjelp driter jeg normalt.
1: Ja, for det var noen som hadde sendt inn og lurte på det.
2: Så det svarte Egil på.
1: Svaret med i destillert i dag.
2: Ja.
1: Det får du, og du får mer til oss også, så kos deg med episoden. Det litt interessant og artig om dagen, synes jeg, fordi la oss ta det fra begynnelsen. Vi vet jo at TV er jo radios storebror. Det har på en måte alltid vært det. Og det har ofte vært litt rivalisering også. Radio var jo først, selvfølgelig.
2: Helt klart.
1: Lyd var først. Og så kom TV og stjal veldig mye oppmerksomheten fra radio. Så det en rivalisering og alltid har vært det. Du kan si at TV Oslo og radio Bergen.
2: Men da,
1: på en måte.
2: Ja, nå sånn sett så har i så fall Bergen og da radio har jo nå faktisk en liten oppsving.
1: Det akkurat det.
2: Lyd på vei inn med podcasts og så videre. Så
1: og det jo lurt av radio å tenke, veldig irriterende at dette podcast-greiene stjæler oppmerksomhet, men samtidig, der må du bare si, vet du hva, det jo det vi driver med, det radio, bare det radio. At de kaller det podcast.
2: Det bare at du sender det, du kan høre på det når du vil.
1: Ja.
2: Det det samme
1: så
2: som
1: det en veldig oppsving.
2: Men etter at tidspunkt må vi slutte å kalle det flatskjerm også.
1: Ja, ja
2: det, men det nok et par år til.
1: Det nok et par år til,
2: ja. Jeg skal ha en sånn flatskjerm.
1: Ja. Ja da. Det du kan det tenke deg, fjernsyn ble jo kalt fjernsyn helt til for 3 år siden antagelig.
2: Ja.
1: Så nå det alle sier TV. Uansett, den rivaliseringen har alltid vært der. Men så det også sånn at noen synes jo det veldig deilig å kunne være på radio, ikke på TV, selvfølgelig. Det ikke sånn at alle som jobber i radio har en drøm om å være på TV, så langt derifra. Mange elsker å være radio, for det første, for da syns du ikke. Du slipper å være flotten feier, og bli sminket, og prøve å se ut som du har lyst til å være på TV.
2: Og så kommer det noen ganger, vil man jo si, at hvis det kan komme i veien for budskapet. Når du bare har lyd, så slipper du å drive og se på folk, ja. Det er sant.
1: Ja, og det ikke et visuelt sterkt medie, radio, det skal ha. Men så det jo også denne jævla vanskelige mellomtingen, og det når radio skal på TV. Og der vi ved sakens kjerne, for vi har jo nå kanskje oftere enn vanlig sett litt på morgensendingene til blant annet NRK, som da radiofolka. Altså Dagsnytt 18 har jo holdt på ganske lenge, også med kamera, så der har de jo måttet liksom te seg litt TV-aktig, selv om det åpenbart radio. Men den morgensendingen er enda mindre.
2: Ja,
1: de har på en måte akkurat fått oppmerksomhet i hvert fall. Og det jo da, synes jo veldig godt hvem det som synes det var digg bare med radio, og ikke måtte forholde seg til de kameraene klokka 6:30 om morgenen, når du egentlig bare kan sitte der og skal lese opp en del fra ark, og så må du tillegg te deg, og jeg så på i dag blant annet, da var det helt åpenbart, og jeg skal ikke komme med navn da, jeg ikke vet navnet heller, men det et par stykker der som synes det var skikkelig deilig å ikke ha kameraer, og så må de plutselig bli presset inn i det TV-formatet, og du ser også at de har fått beskjed, ja, men jeg har på meg noe annet da, eller? Ja, du må ta på deg genser. Må jeg ta på genseren? For de har jo en som har ligget I skapet, og det så jeg I dag. En som hadde tatt på seg genseren sin, som ikke har vært så mye brukt, og satt keitete I studio.
2: Ja. Det for varmt med genseren.
1: Ja, det alt for varmt.
2: Det for varmt.
1: Og det var ikke V-halsen, det var rund hals, som stakk litt langt opp I kjakepartiet. Og så sitter man der og skal lese opp disse... Akkurat under lesingen går det bra, men hvordan ter man seg I forhold til kamera? Kaster et stjålent blikk I det, og imellom da det kommer noen sånne små 10 sekunder, 15 sekunders lydinnslag, hvordan ser jeg naturlig ut mens jeg lytter til dette? Der det ikke alle som skal, der mye hu på blokka altså. Ja, ja. Jeg synes litt synd på, på noen
2: idéer. Ja, og så ser du at det flere av de jo sluggere, et par av de journalistene som der om morgenen, meget, meget dyktige.
1: Ja,
2: De mener at de navnene deres, de en ikke, de bare leverandør av nyheter.
1: Ja.
2: Navn, bilde, utseende, alt bare ting som kan komme I veien.
1: Det støy. Bare støy.
2: Det her det kun
1: selv. De vil komme med innhold.
2: De skal sakens kjerne, ja. Spørsmål til en politiker, ikke noe at jeg finnes ikke, jeg bare et instrument ja. For folket.
1: Jeg føler med, jeg. Det skal jeg virkelig si. Jeg synes det så...
2: Og når du sitter der, og da plutselig ja. Får på øret fra produsenten, nå må du huske på å trykke på den knappen, fordi da bytter vi kameravinkel, ja, ja. Og så snur du deg og ser bortover på den ene siden. Ja. Fordi de har jo, det jo low, low.
1: Ja, ja, de har ikke hatt noe kurs. Nei. Det snakk om bare å få en beskjed. Helt greit hvis du gløtter I kamera innimellom. Og så prøv bare vær deg selv. Nei, for guds skyld, ikke vær deg selv. Prøv å gestalte et eller annet menneske. Og så det så jækla tidlig om hverandre. Det så tidlig også at man har kommet unna med at liksom, så gjenger røsten så noenlunde på plass. Så det greit, men nå må trynet og genseren og alt være på plass før det begynner. Det så ut som et stort mareritt. Jeg anbefaler folk å se på det med medfølelse.
2: Ja, med mye medfølelse.
1: Ja.
2: Jeg I ferd med å bli en fyr som jeg ikke nødvendigvis synes top-notch
1: Oi.
2: På visse områder.
1: Det rett og slett et slags, slår det et slag for selvkritikk?
2: Ja, eller jeg skjønner det jo godt, så det jo ikke kritikk til meg selv, men det betyr også at jeg må ta noen form for valg, og respektere at jeg blitt en sånn fyr, og ta konsekvensen av det.
1: Ja.
2: Jeg blitt en sånn fyr som jeg tror ganske mange andre også jeg kan ikke se på film lenger.
1: Nei.
2: Jeg ødelegger min egen filmopplevelse ved at jeg ikke aksepterer ting som ikke akkurat sånn som det skal I virkeligheten.
1: Ok, ja, nettopp. Du ikke noen sci-fi-fan for eksempel?
2: Jo, det det som rart. Jeg veldig sci-fi-fan. Men der har de på en måte... Jeg kan se på Game of Thrones,
1: Jaha.
2: Og der kommer det en drage. Det ikke noe problem med. For de har definert opplegget rundt om at drager finnes, så da det greit for meg. Hadde dragen begynt å snakke derimot, så hadde jeg sagt, dette her går ikke lenger.
1: Jo, men kunne de definert det som snakkende drager?
2: Ja, I dag kunne jeg nok vært med på det.
1: Dette som den gangen jeg reagerte veldig på at Superman kunne fly rundt jordkloden og skru jordkloden tilbake?
2: Ja.
1: Jeg har akseptert at han flyr.
2: Ja.
1: Men ikke at han kan skru tiden tilbake. Den kontrakten
2: da
1: har vi ikke inngått med meg.
2: Ja. Og jeg kom på dette, for jeg satt og så på Nobel. Nobel, første episoden. Ja. Nå skal vi ikke drive noen spoilere her, men det noen terrorister som mister telefonen sin på et tidspunkt.
1: Ja.
2: Og så har de ikke på tastelås.
1: Nei, eller på den tastlad, ja nettopp, de har ikke på sikkerhet.
2: Så når politiet kommer og finner telefonen, så bare står det, hei, dette terroristtelefon, terroristen der, og alt med det. Dette kan ikke jeg se på!
1: Nei.
2: Jeg lærer min sønn at han skal ha på tastelås på telefonen. Terroristen har jo tastelås.
1: Det var ingen sikkerhet, altså.
2: Ingen sikkerhet.
1: Ingen helt åpen, ja.
2: Og da mener jeg at det en drittserie.
1: Du mener det, ja.
2: Utrykkende.
1: Da det tellekast en med en gang.
2: Med en eneste
1: gang. Ja. Da det jo hard. Det er du, altså. Jeg støtter nok ikke den eneren, jeg synes jo serien var bra. Jeg har blitt flinkere med året til å se bort fra et par ting. Det har jeg blitt flinkere til. Altså, at jeg kan klare å drite I... Ja, for eksempel, tenk deg filmen Mystic River, da, som en veldig bra film, frem til det igjen 12 minutter.
2: Ja.
1: Eller serien True Detective, som akkurat det samme problemet, første sesong. Fantastisk 6,5 episode, og så skal det nøste opp, og så det ting som ikke river og stemmer helt I plottet. Men da synes jeg det har vært så bra så langt, at ok, jeg gir den ikke en 6, liksom, men jeg ser bort fra det, og velger å kose meg med det som var bra. Så jeg har blitt bedre på det, altså.
2: Jeg kom til å se London Has Fallen her for det den.
1: London Has Fallen, ja. Den har jeg hørt deg som middels minus.
2: Der krasjer det et helikopter, alle overlever og går ut.
1: Ja. Nei, vi rasjonelle antagelig, og alt skal stemme.
2: Jeg må bare se dokumentar. Det et problem.
1: Det det du må se. Doku.
0: Mission.
1: Og vi snakket innledningsvis her i programmet i dag om at vi skulle til en sekvens som gjør at magen vringer seg og huden blir rød.
2: Ja.
1: Det med andre ord klart for puteradio.
2: Det klart for puteradio. Og som jeg har ikke hørt dette, fordi Nei. Jeg tenkte jeg skulle sette meg på lytternes side. Ja. Men jeg vet jo hva det dreier seg om.
1: Jeg har hørt 7 sekunder, og klarte ikke å høre på mer, og nå må vi gi det en litt større sjanse. Vi har fått vår eminente produsent, Marius, til å klippe ut et par sekvenser av dette. Jeg vil bare sette folk inn i hva det er.
2: Ja.
1: For her kan dere få et lite innblikk i hva vi som blir intervjuet innimellom kan bli utsatt for. Dette er VGTV, som ikke nødvendigvis er de beste i klassen, men de er gode til dette.
2: Ja, det er de gode på.
1: Og her er de på en Hotel Cæsar-tilstelning, en fest av noe slag, hvor det var snakk om noe fremføring av noe musical, om det var innspilling, ja, det skulle være med i serien, eller ikke, det aner jeg ikke noe om.
2: Jo da, det er en eller annen feiring i Hotel Cæsar, okay. Hvor de bestemte seg for at en hel episode av Hotel Cæsar er blitt en musical.
1: Nei, jo. En hel?
2: En hel. Hele episode, om det 5000 eller 500000 eller noe, en musical, det deres grep.
1: Vi skal ikke henge oss opp i det, Nei. Men det gjorde intervjueren i VGTV, da hun fikk en lys idé til hvordan hun skulle gjennomføre intervjuet med disse CSA-stjernene, for det fant hun ut at, vet du hva, vi gjør det på musical-vis. Ja. Og det resultatet er beklemmende. Men dere kan dømme selv. Ja. Skal vi rett og slett fyre av gårde første klipp, så kan vi høre hvordan det utarter seg da intervjueren altså har bestemt seg for å kjøre intervjuet som musical.
0: Hvordan var det å spille en musical?
3: Det var
0: jo veldig fint. Hva var gøy med det?
3: Da fikk jeg danse og le.
4: For vi byr på så mye rart.
1: Jeg vet, jeg synes oppriktig dette så vondt og ubehagelig at jeg kan ikke få sagt det. Og en ting jo ideen som ikke god, men noe annet jo at når man nå har laget et innslaget, så det må jo ikke sendes

0: dame fra Østen, og jeg tror de har det fint et sted i verden.
1: Det lov å si nei. Det lov å si nei. Vet du hva? Det der blir jeg ikke med på.
2: Nei.
1: All PR er ikke god PR, men det klart det blir mye promo rundt dette.
2: Ja.
1: Vi griper fatt i det, det skal vi ha. Men dette altså så ubehagelig og vondt at det krever ikke noe mer kommentar fra oss egentlig.
2: Ja, dette var hardt.
1: Det beinhardt. Merker du for tårer i øynene?
2: Ja, hardt. Veldig, veldig hardt. Ja.
1: Vi får kjøre et eller annet som kan lede oss gjennom denne sorgprosessen før vi kommer tilbake. Ja, vær så god.
2: Nei, jeg skulle bare fortelle deg at noen ganger så får vi noen nyheter som jeg ikke klarer å bli annet enn meget glad for.
1: Ja.
2: Det bare, ting går opp på en måte.
1: Ja, det gjør det.
2: Og som du vet, vi snakket jo om, når var det forrige uke, eller uken før der, men denne norske versjonen av Freedom Convoy.
1: Ja, jeg hørte liksom lite mer til dem. De skulle opp til NRK stå der og børne, men ble det noe av, eller?
2: Jeg tror kanskje de var innom litt, uten at jeg helt vet 100%, men det var jo da denne støttemarkeringen til denne meget store markeringen i Kanada, mot alt og alle, egentlig.
1: Ja, ja.
2: Begynte jo som noe anti-koronapass, endte opp som anti-alt.
1: Ja.
2: Og nå har det, vi har jo spurt jo om noen hadde vært der, og noen hadde jo det, men nå har vi fått et tips som da fordeler om at lørdag, den 19.2., det var altså da det var, ble det arrangert en markering av Freedom Convoy Norge.
1: Mm.
2: Det ble dekket av en journalist som kaller seg Alternativ Media. Det har brutt ut sykdom etter eventet.
1: Nei, har du det?
2: Ja da. Ja.
1: Har du fått korona alle da? Eller? For det skjer jo gjerne.
2: Ja, fortsatt. Det var jo det var snakk om. Ja. Men det viser seg, nå skal du høre her.
1: Mm. Ja, jeg er klar. Jeg lutter øret, hvis det var det du
2: hører flere er blitt syke etter markering.
1: Mm.
2: En skummel utvikling som folket bør ta på alvor.
1: Ja.
2: Da tenker man jo sånn, jøss. Ja.
1: Har de begynt å tro,
2: har de begynt at tro på dette? For det jo en samling og alt mulig.
1: Ja.
2: Mange tror fortsatt det en konspirasjonsteori at 5G farlig.
1: Ja, så de ble syke av 5G, denne konvoien.
2: Ja, hele konvoien slått ut. Men det 5G som slått ut.
1: Ja.
2: Altså, det
1: er det mest nærliggende å tro, hvis du ikke tror på det som mest nærliggende.
2: Ja, det er jo helt fantastisk.
1: Ja.
2: God bedring. Ingen tvil om at det har vært mye stråling der.
1: Ja. Hva slags utslag gir 5G? Er det egentlig et par dager med litt feber, og så kanskje litt tett i snasen og vondt i halsen?
2: Jeg tror det. Og så får du to streker på en sånn 5G-test.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Som, de har kjøpt sånn engangs hjemme 5G-test og får to streker. Og denne, hvis du da ikke er vaksinert mot 5G,
2: nei, da,
1: så kan det hende at du får det enda litt hardere enn det jeg nevnte om.
2: Det en som heter Heidi. Vi skal være så snille at vi lar hennes etternavn ikke nevnes.
1: Ja,
2: hun sier... God bedring. Noen som målte 5G-stråling på konvoien når markeringen for frihet for Sørlandet arrangerte Worldwide Rally i Kristiansand, var strålingen skyhøy.
1: Ja, og mange ble syke da også.
2: Alle ble jo lagt ut.
1: Det er et eventyr dette her, altså.
2: Og da har du andre, en som heter Karine. Det så vi også på måleapparatet. 5G deres våpen.
1: Så det NRK da, som sendte 5G rett inn i konvoien, sånn at de ble syke.
2: Ja, men det...
1: Antagelig.
2: Men altså, jeg må si på en eller annen måte, så skjønner jeg det litt mer. For hvis de tror at korona er 5G, så blir de jo syke.
1: Ja da.
2: Dette vet jo jeg som har hatt korona, du blir syk.
1: Ja,
2: så hvis du tror at det 5G,
1: da
2: har de på en eller annen måte rett.
1: Ja da, på en eller annen, altså det går opp, ja.
2: Det går opp.
1: Ja, det går opp.
2: Det er bare feil grunnlag.
1: Det er ikke noe vits, og det er jo de argumenter som, ja, men det din sannhet, ja. Mens min sannhet, den Chartersveins sannhet nå, vedrørende Ukraina-krisen.
2: Ja, der er det
1: jo... Ja. For det rett og slett en cover-up. Mm. Han mener at de har nå rykket inn i... For jeg tror ikke han benekter at de har rykket inn i Ukraina.

0: Men det bare for å avspore dette med vaksinemotstand.
1: Ja.
0: Så han klarer å sentrere dette rundt seg selv, at nå skal de virkelig få meg til å holde trutmunn.
1: Ja.
0: Nå rykker de faen meg inn i Ukraina for at jeg skal holde kjeft. Ikke fader om det skal funke i hvert fall.
1: Nei.
0: Jeg skal holde enda mindre kjeft enn før, ja. Siden det ikke mulig.
1: Og så legger han til at det Vesten sin skyld.
0: Det Vesten.
1: Ja, ja, for det de som har fått Russland til å rykke inn sånn at de får cover-up for korona.
0: Det en konspirasjon. Egentlig så jo både USA og Russland på lag mot Ukraina. Ukraina bare tilfeldig collateral damage, rett og slett.
1: Kan det være at ikke de døde der nede av kuler, men av 5G?
0: Det sannsynligvis.
1: Ja, så
0: de kjører inn masse tanks med 5G, som de pøser ut av tanksen, og så blir folk kjempedårlige, og får koronalignende tilstander. Noen dør til og med av 5G-en.
1: Vi ser jo det. Hva var det de skjøpte? TV-tårnet.
0: Ja, ikke sant? Eller, og det der det kom fra.
1: 5G-tårnet, som alle der nede. Ja. Det klart det.
0: Ja.
1: Det går opp hvis, det du, går bare, opp. Hvis du bare følger med.
0: Ja,
1: du må bare
0: opp.
1: Lese litt, vet du.
0: Ja, du må bare følge med litt, grann. Ikke være en del av saueflokken.
2: Lokale
1: nyheter. Vi starter denne ukens lokale nyheter i NRK, Møre og Romsdal, faktisk.
0: Ja.
1: Skalk løste seg opp.
0: Det var en overskrift jeg ikke har hørt før.
1: Brannvesenet i Kristiansund melder nå at det ser ut til å gå bra med Anna som setter en brødskalk fast i halsen ved vanndammen. For å unngå unødig stress for Anna observerte brannvesenet situasjonen fra noe avstand før eventuelle tiltak. Skalken løste seg til synelapene opp i halsen etter kvart, og Anna ser nå frisk og fin ut.
0: Mm. Den nyheten kunne vært en liten quiz, altså overskriften. Hvorfor får skalk overskrift?
1: Og du hadde ikke klart den.
0: Ja, du har en bitteliten korttekst fra Avisa Nordland bare.
1: Ja.
0: Og det en overskrift hvor Mathea 18 inviterer til jentekveld, vil vise at det ikke bare for gamle, sure gubber.
1: Gamle, sure gubber?
0: Ja, hun vil vise at jentekveld ikke bare for gamle, sure gubber.
1: Ja, det synes jeg fint.
0: Det bare å si ok.
1: Ja vel, det greit.
0: Ja.
1: Du, vi skal til Avisa Oslo. Det heter vel Vårt Oslo, egentlig?
0: Nei, den heter Avisa Oslo, egentlig.
1: Eller begge deler, ja. Samme av det.
0: Men Avisa heter Avisa Oslo. Ja. Jeg abonnerer på den. Jeg har plussabonnement på den til meg. Ja.
1: Har du det?
0: Ja. Jeg har plussabonnement på alt. Alt har jeg pluss på. Alt.
1: Mm. Og ikke manisk på det.
0: Nei.
1: Fint. Men det skjønner jeg jo godt at du har.
0: Ja, men jeg meg mitt ansvar bevisst.
1: Ja.
0: Jeg jobber jo i et journalistisk univers.
1: Ja da.
0: Må forholde meg til det.
1: Må det. Og når du hører saker som dette, så skjønner vi jo hvorfor du betaler dyre dommer for å ha den avisa.
0: Før.
1: Beboere valgte ringeklokketablå av messing til sin bygård på Frogner.
0: Det var smått selv til avisa Oslo være, altså.
1: Tablåer i messing tar nå imot besøkene i to oppganger i bygården Kollets gate 10 på Frogner. Vi har montert Seedl Classic-tablåer i de to oppgangene med totalt 26 leiligheter. Kundene ønsket et tablå som var riktig for bygårdens utseende, og valget falt på et brunert messing. Beboerne valgte selv farger og modeller på sidelsvarapparatene i leilighetene etter egne ønsker. De fikk et anlegg med god lyd og mulighet for å velge ringetoner, sier Truls Palm Iversen, som partner i Hemer Lås og Dørtelefon på Tåsen.
0: Dette var smalt. Men tablå, mener du egentlig en plakett?
1: Ja, selve den plaketten som rundt alle ringeklokkene.
0: Akkurat det, og den ble messing den.
1: Styreleder i borettslaget arkitekt og svært opptatt av design. Da var disse tablåene et naturlig valg. Det vi ser i dagens marked og nybygg er at ofte velges i rimeligere løsninger uten tanke på design og tilpassning til dørmiljø.
0: Jobben hans bare hvor dyrt kan vi få det?
1: Hvordan ditt dørmiljø?
0: Han jo ikke populær, altså han jo ikke populær i borettslaget. Han, de må sette opp fellesutgiften med 500 kroner i måneden for at han skal få riktig dørtablå, ringeklokketablå.
1: For å få et behagelig dørmiljø.
0: Ja. Ja, ja. Han koser seg nå da. Det ser sikkert fint ut. Ser sikkert fint ut.
1: Ser sikkert fint ut.
0: Et øyeblikk. Det en liten aparte sak. Moss Avis, mann i 40-åra stupte kråke og støyet ved midnatt. Ved midnatt? Ja, da følger jeg høres det som 1972, alle skulle legge seg etter kveldsnøtt.
1: Ja,
0: Øst politidistrikt mottok flere meldinger om en mann med noe merkelig oppførsel i ryggen like før midnatt. Mandag kveld var før midnatt. Den første meldingen gikk ut på at en mann rullet rundt i gresset og skrek i et nabolag i Rygge. Da vi var på vei til stedet kom det flere bekymrede meldinger om mannen som visst nok stupte kråke. Og lagde mye støy. Det ikke rart folk bekymret. Det sier operasjonslederen da politipatruljen kom frem til adressen fikk de kjapt kontakt med midnattsturneren, en mann i 40-åra fra Rygge. Det litt uvisst hvorfor han oppførte seg som han gjorde, men det kan ikke utelukkes at han var ruset.
1: Nei.
0: Etter en prat med den energiske mannen fant, ifølge Nygaard, politiet det best for alle parter at han ble kjørt hjem til sin adresse i Rygge. Det uvisst om opptredenen på gresset vil få noe etterspill. Det... Skal vi la han slippe unna, eller?
1: Ja, vi lar han slippe unna.
0: Ja.
1: Vi avslutter med en tur til Trøndelag og sn.no.
0: Mm-hmm.
1: På pantetoppen i Trøndelag, nå skal butikken installere en helt ny type pantemaskin.
0: Mm-hmm.
1: Ved Ekstra Stjørdal ble det satt ny rekord i antall pantede flasker og bokser i 2021. Wow. Nå skal butikken installere en splitter ny pantemaskin som øker kapasiteten betraktelig.
0: Oi.
1: Ny pantemaskin. Butikksjef ved Ekstra Stjørdal, Frode Helsø, forteller at butikken nå skal installere en splitter ny pantemaskin, som vel var akkurat det det sto, som innebærer at folk ikke trenger å putte en og en boks eller flaske, men i stedet kan helle inn hele poser med tomgods.
0: Hæ?
1: Det jo smart.
0: Ja, det smart. Det går fort, ja. Det går fort. Men det ikke første ute med det. Jeg tror til og med vi har hatt det med før.
1: Ja, det. Ja. Disse butikkene tok imot mest pant i Trøndelag i 2021. En Obs City Lade. To Obs City Syd. Har imot over 6 millioner, da. Det ganske mye. Og så Ekstra Stjørdal. 1.487.000.
0: Ja. Ja. Nei, men det var greit skuring det.
1: Vil du vite en som tok imot 8. mest? I Trøndelag.
0: Ja, takk.
1: Ekstra Moan på Levanger.
0: Det var noen måte.
1: Mm.
0: Ah, den leie åttende plassen.
1: Nei, den sur,
0: ja. Den er sur. Mitt gode menneske, det jo slik at dette her ting du burde ta til deg. Vi skal snakke om slanking.
1: Ja.
0: Vi vet jo
1: at... Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg har slanket meg.
0: Nei.
1: Og jeg er ferdig.
0: Ja, vet du.
1: Jeg er ferdig slanket.
0: Jeg har ikke lagt merke til det.
1: Nei, det var derfor jeg tenkte jeg skulle si det. Mm. Jeg har slanket meg. Er ferdig med å slanke meg, og...
0: Det kanskje et flauteste syns, at man helt innfor blir slanke og sånn. Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, men det er sånn jeg har bygd. Det syns ikke når jeg trener.
0: Nei.
1: Og selv om jeg trener mye, så syns ikke det. Og det syns ikke når jeg slanker meg heller. Nei. Men inni meg, så tror jeg jo på en måte at dette har fungert.
0: Du må nok fort ned en 40 kilo hva som skal syns, ja.
1: Ja, men da må jeg jo... Det blir for mye, vet du.
0: Nei, ja.
1: Jeg liker ikke å være for svær, eller for liten.
0: Riktig, da har du jo bomma kraft i hvert fall. Men det jeg kan til, skal du begynne igjen nå? Nysingen?
1: Jeg har fått snue, det fikk også Carl den 12. Han døde av det, så det kan være alvorlig.
0: Carl den 12. Døde av en knapp i hodet?
1: Og snue.
0: Ja, akkurat. Du, la meg nå få presisert at det en del slanketips på internettet.
1: Ja.
0: Det slik at det går mot sommer- og bikinisesong. Flere av oss har jo nå dratt bikinilinja.
1: Ja.
0: Kraftig. Mm. Jeg har jo da bare stusset kun alt kjønnshåret bort, mens resten av kroppen er ikke behåret som før.
1: Det
0: ser spesielt ut, det kan jeg si med en gang.
1: Bikinilinja di, Atle, det at du tar på den singlet, og så barberer du rundt på ryggen.
0: Ja,
1: sånn du,
0: ja, det er det.
1: Det er det.
0: Ja, det er det det er. Og så krepper jeg jo rygghårene naturligvis,
1: ja,
0: for å få det til ramme, og så zigzag fine til sommer. Men du er jo ikke konge før du har verv på rygghåret.
1: Nei.
0: Det er du klar over.
1: Det er klar over.
0: Takk for det.
2: Det er da forskjellige, det flyter over av slanketips. Noen bra, noen mindre bra. Mest mindre bra, noen skikkelig ræva. Vi skal til det siste.
1: Åja, vi skal det.
2: Ikke overraskende, nei, kanskje. Det er side 2, hvor det jobber en del stakkarer som må...
1: Jobber det noen der?
2: Ja, det i hvert fall noen som setter ting, tekst på, ikke papir, men på internett. Hva heter det? Det heter ikke papir, men det hvite som bak teksten på nettet. Hva vil du kalle det?
1: Nei, skjerm.
2: Papirlignende?
1: Ja.
2: Ja, ok.
1: Tablå?
2: Den ikke på skjermen, skjønner du, for plutselig kan du skrive av skjermen, det jo fortsatt da. Det en svart plutselig, ikke sant, skjønner du?
1: Tablå?
2: Dette kan vi snakke om senere.
1: Ja, det kan vi.
2: Tipsene, side 2, brer om seg med til det norske folk, er muligens noe smale for den norske befolkningen. Jeg føler ikke at dette er, det treffer ikke rett hjem.
1: Jeg skal skrive det ned, så jeg skal huske det rundt middagstider i kveld.
2: Ja. Mm. Altså, mitt tips til den norske befolkningen, hvis man skal slanke seg, jo bare, nei, du har ikke spist så jævla mye pølser, da! Ja. Det egentlig slanketipset mitt.
1: Det et godt tips.
2: Det er ikke side 2 sitt tips. Det fem gode tips til Ronny Skog fra Rakkestad, for eksempel, på hvordan han skal klare å slanke seg, er punkt 1, bytt 60 gram fetaost, 23% fett, med 60 gram lett fetaost, 3% fett.
1: Skal vi se.
2: Hørte du det, Ronny, fra Rakkestad?
1: Lett feta må jeg altså, jeg visste ikke at jeg skulle spise feta en gang.
2: Punkt 2, bytt 100 gram marabou melkesjokolade med 55 gram kjekssjokolade. Det jo fortsatt ingenting av dette som inne i pølser eller hamburger, så jeg skjønner ikke helt hva de skal oppnå, men likevel.
1: Nei vel, hva...
2: Punkt 3, kanskje kan være noe, bytte en kanelbolle med et eple.
1: Ja.
2: Det 150 kalorier ned.
1: Ok.
2: Punkt 4, bytte en boks kokosmelk, 16% fett, med en boks fettredusert kokosmelk, 6% fett.
1: Og da sparer du...
2: Det 360 kalorier, så det ganske mye å spare der, altså.
1: Ja,
2: like. Så hvis du har en vane at du drikker kokosmelk til brødskiva di i lunsjen, eller til pølsa i lunsjen,
1: ja,
2: så kutt ut den boksen med kokosmelk, eller gå ned til 6% fett.
1: Ja.
2: Så har vi punkt 5, bytt en kaffelatte, 2,5 dl med helmelk, med en kaffelatte, 2,5 dl med lettmelk.
1: Ja.
2: Det 40 kalorier. 40 kalorier er jo ikke all verden. Men alle måneder drar.
1: Ja.
2: Men det kunne vært interessant å sette Ronny Skog fra Rakkestad, for eksempel, på denne kuren her, mens han opprettholder sin vanlige pølsekur,
1: ja,
2: og se om det hjelper. Hvis, må du da begynne å drikke den kokosmelka da, med 16% fett først?
1: Det, hvis dette er vanlig inntak i løpet av en dag...
2: Dette er da tydeligvis et vanlig inntak i løpet av en dag.
1: Ja, da veier du jo rundt 290 kilo.
2: Da veier du nok rundt 290 kilo, ja. Ja.
1: Så da er det mulig du går ned til 270, og det er klart alle måneder drar.
2: Kan dette ha vært Nils Verstads kur, tror du?
1: Ja, det kan.
2: Nils og Ronny?
1: Det kan
2: det. Det kan ha vært det.
1: Det kan det, bare at det for lite sprit med i denne dieten til at det kunne vært han.
2: Dette føler jeg som et slags tips, som når du skal prøve å slutte å røyke, for at du skal spare penger. Ja. Da er det gjerne sånn at hvis du røyker for eksempel 10 om dagen, så sparer du så mye penger i løpet av et år, det noen sånn 7-8000 bla bla, da lønner det seg jo naturligvis å gå opp til å røyke 60 om dagen, før du da slutter, for da sparer du jo 45.000 kroner.
1: Ikke sant.
2: For eksempel.
1: Så til alle de som skal slanke seg, gå opp, spis drit mye fett, alt mulig, for å så, kan du bare kutte litt ned, så går du mye mer ned.
2: Ja, enten det eller ja. Morgen.
1: Adrian.
3: Misun.
4: Det er mange som snakker om at vi lever i et diagnostiseringssamfunn, og at man skal liksom ha en diagnose på alt mulig. Vi hadde jo en lang, eller to saker forrige gang jeg var her, ja, hvor vi gikk gjennom en brøkdel av de over 500 symptomene man kan ha på at man har problemer med hva var det var igjen?
1: Stoffskifteproblemer,
4: ja. Her har vi kommet over en sak fra lommelegen, hvor man da har kanskje det eneste som ikke er et symptom på hverken stoffskifte eller noe annet. For der er det en mann som har skrevet inn og lurer på følgende. Avføringen min etterlater seg alltid merker i toalettskålen. Konsistensen på avføringen er normal, og fargen er også normal, så vidt jeg vet. Den flyter ikke. Problemet er at det nesten alltid etterlater seg merker etter avføringen i toalettet, etter at jeg har skylt ned. Dette skjer antageligvis med alle og enhver imellom. Så lurer han da på, er det unormalt, eller normalt å etterlate seg merker etter avføringen i toalettet, og det verdt en tur til legen? De eneste symptomene jeg har jo bare noen små merker i toalettskålen etter at avføringen skylt ned. Bruker børsten litt, så går det bort. Det virkelig nødvendig å gå til legen for å få analysert innholdet i avføringen? Og da det jo befriende at legen svarer følgende. Det du beskriver her normalt, og ikke et symptom på noe som helst i seg selv, og uten andre symptomer og tegn til sykdom. Dette en typisk ikke problemstilling, ikke spørsmål og ikke noe man behøver å finne forklaringer på, spesielt ikke på internett hvor det meste kan bli presentert som symptomer på sykdom uten at det faktisk det. Du har blitt oppmerksom på dette uten at du egentlig trengte det, for dette jo faktisk slik avføring oppfører seg i en toalettskål.
1: Ja, ja, det slik avføring oppfører seg i en toalettskål?
4: Det min erfaring, at den har en tendens til å oppføre seg på akkurat den måten, og det nettopp derfor man har toalettbørsten i en hendig avstand.
1: Ja, ha den i nærheten. Jeg har aldri filosofert så mye over oppførselen til avføringen i toalettskål, men det høres veldig normalt ut for et deilig svar.
4: Nydelig.
3: Du har hørt en podcast fra P4. Lyden av Norge. P4.

0: AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius!
3: Mer dans!
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Kronprinsesse, liksom.
13: Ja, det er sykt. Hvis du faktisk at prinsessene i Europa har egen gruppechat.
12: Hæ?
13: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Elektroimportøren.
18: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Våre beste menn var i strid igjen i går.
2: Ja.
1: Ja, mot våre medvikinger fra Danmark. Jeg antar dere så på.
2: Ja, for en berg- og dalbane, altså. Ja. Eufori der i første omgang til at det ble jo helt sjokkart da, plutselig, da det snudde.
3: Ja, jeg stod og strøyk kjole samtidig som jeg hadde på TV-en, og jeg måtte sette meg på med knærne mine foran TV-en, for jeg hadde av en eller annen grunn dårlig oppløsning. Ja, i 2026.
2: Ok, det skal ikke skje.
3: Det skal ikke skje.
2: Det
3: ble en demper. Men jeg hørte også etter hvert litt tilrop, og jeg fløy jo rundt i huset og sånt, så jeg hørte mer på kampen enn det jeg så på den.
1: Ja. Nei, altså Martin Ødegaard, som vi snakket med til kampen, han var naturlig nok fornøyd til slutt.
4: Det ble en veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
1: Ja, for vi jo i toppnivå nå. På Champions League,
2: Nations League.
1: Sammen med Danmark, er de så gode da? Ja, de var jo plutselig ganske gode.
2: Det var det.
1: Og de tok skikkelig i også. Blant annet så var jo Haaland utsatt for en del kloring, kunne Martin Ødegaard bekrefte?
4: Nei, han er jo alltid i duell med stopperne, og det var mye tafsing og så videre, så det ja, så voldsomt ut.
1: Med mye tafsing.
2: Ja.
1: Og noen ble jo nesten avkledd også, Ryerson vel, som mistet skjorta. Men nei, det så jo dårlig ut en stund. Begynnelsen av andre gangen var jo helt forferdelig.
2: Ja.
1: Er det samme laget, eller har du skiftet trøy underveis?
2: Ja.
1: Men så ble det jo en veldig god avslutning, og vi vant til slutt, og Ødegaard var fornøyd.
4: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak i kampen og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: Og når Haaland kommer inn på slutten der og bare smeller den fra tidligere til, puff, det var liksom ikke noe tvil.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I dag så skjer det. Årets definitive høydepunkt for veldig mange, for 25. september en magisk dato for elgjegerne. Elgjakta starter nå.
2: Ikke så magisk for elgen.
1: Nei,
3: den vet du ikke noe om det, heldigvis da. Nei. Hvilken elg dette kommer til å bli. Fordi det jo tilfeldig at den 25. faktisk i år faller på en fredag.
1: Ja, i fjor så var det en torsdag, og da var vi med på elgjakt for å forstå hvorfor dette så stort for så veldig mange, og mange som synes dette stas og gleder seg til dette som årets høydepunkt. Jeg dro da til Myklebyseter ved Evenstad i Østerdalen, ble med jegerne Tom Rune og Steffen gjennom morgenen, og begynte da med frokost i en liten jaktkøye ved et lite kjern.
4: Nei, det så den dagen her, det er det viktigste som skjer i løpet av året. Vi går og venter på det hele året, for at det skal starte igjen. Vi kom opp her i går og lager noe god mat og tar oss en kald pils og slapper av.
1: Ja, det ikke bare pils, hørte jeg rykter om.
4: Nei,
1: det er lille elgeaften tross alt.
4: Det hender seg, det blir en liten akkevitt også, kanskje.
1: Tom Rune, hva er det du skal i dag, for du skal ikke være med oss?
5: Nei, vi er så sta at vi jakter vei for oss, så det er meg og en hund, og så er dere to og en hund. Så jeg skal jakte i området her vi er nå, bare ting blir roet seg litt nå, så skal jeg ut med egen hund.
6: Nå må vi være stille, for nå begynner det altså.
4: Ja, nå har vi, det jo spådd vind fra sør-vest i dag, så når vi slipper her nå, så skal jo hun få ganske god vind i nesen, så da får vi satse på. Jeg tror det står ærlig ganske nære her, så da får vi se når vi slipper, hva som skjer.
1: Ja, og da er det vel bare å skyte, Steffen?
4: Ja, vi må se om vi har den på kvota da. Men det høres jo ut som en okse, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det. Greia er at den lyden dere akkurat hørte, det var jo Steffen. Dette er lokkelyder.
4: Det er lokkelyder, ja. Og nå er det jo brunst, så nå skal jo elgoksa finne seg en elgku. Og da går det med lokker og jamrer, så da kan den faktisk lokke dem til seg i skogen med å lage og etterligne lydene til kua.
1: Så da, du var ku nå, og da kom en okse hit for å pare seg med deg.
4: Ja, så nå må vi passe på, nå kan den plutselig komme.
1: Ok, nå det jo mye fjasing her, og det kanskje det viktigste med jakta, fordi, bare for å ta en oppdatering på hva som har skjedd siden sist, her ser det ikke akkurat ut til at det kommer til å bli elghakk til lunsj.
4: Nei, det ser ut som vi slipper det. Nå har den jo løpt 12 kilometer.
1: Bikkja di Balto, som du ser på GPS-sporing på mobiltelefonen.
4: Ja. Og det ser ikke ut som han har tatt ut noe elg enda, så han leter og leter og leter, for vi får se hvordan dagen går da, om det er verdt å feire eller ikke.
1: Dere koser dere uavhengig av fangst.
4: Ja, det her er jo ferien vår, så om det blir fangst eller ikke, det jakta varer helt til jul, så vi har god tid enda.
1: Dette er altså fra nøyaktig et år siden i dag, og det ble jo ikke noe elg den dagen på Steffen og meg, det kjente jeg var like greit.
2: Ja, men det er mange jegere, vår egen Marius Kopper her, som vi snart skal få høre, han er ikke noe glad i å skyte. Det er koselig å gå på jakt, men det er ikke noe glad i å skyte.
1: Kosen rundt, ikke sant? Ja. Lille elgaften i går og alt det der.

0: kod PRIX får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens PRIX-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til kod PRIX.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
11: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
11: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det et som spesielt utviklet for elbil.
11: Mm-hmm.
9: Hankook. Er det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til ære butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
16: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Men når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
21: P4. Musikk som gjør deg glad.
22: Får meg til å ville synge og danse.
23: Får meg godt humør om morgenen.
24: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
25: For det liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
26: P4.
27: Godt å få med seg god musikk man liker.
28: Musikk som gjør deg glad.
29: Musikk som gjør deg glad.
30: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå, gutter, det klart for glitter, romanser og høye herder. I morgen så det premiere på Skal vi danse? Yay! Og en rekke kjendiser skal svette på parketten i takt med musikken. Men en har måtte trekke seg av dramatiske årsaker.
2: Før det har begynt,
1: har trent og trent og trent. Kommer tilbake til det. Først så skal vi høre med noen av de som med. Kim Vigor, Sandra Lyng og Sebastian Solberg om hvorfor de sa ja til dette.
3: Jeg har blitt spurt før og sagt nei. Men nå tenkte jeg at, søren, jeg 38 år. Hvor ofte du får en dansepartner profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det ikke ofte i livet, altså.
4: Det en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
5: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
6: Det et blankt ark du har foran deg her. Jeg god på køddedans. Så lenge konteksten kødd og tull, så jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
1: Ja, komiker Espen Lervåg til slutt her til Inger Dahle. Og så det jo sånn at en av de antageligvis aller beste, Henriette Lien, hun har måttet trekke seg nå, bare på noen dager før premieren, fordi hun skal operere hoften.
2: Etter treninger?
1: Ja, før vi tar noen gamlisvitser her, så bare holde den litt grann, fordi Henriette Lien har jo vært proffdanser i veldig, veldig mange år, så ikke så rart at den hofta ganske slitt. Hun har jo trener yoga, pilates så mye og sånn også. Så hun har vært veldig aktiv. Hofta helt nedslitt, sier hun. Et hopp, og den kan knekke. Det kan ikke skje. Så det jo da, du sier seg selv, du kan ikke gå på parketten og så knekker hofta di, og så inn med ambulanse. Det klart, det hadde jo blitt noen oppslag, men hun trekker seg. Så det uvisst hvem som skal inn da, nå, for det jo premiere på lørdag. Så må jo være noen av de som har danset før. Du peker på Bjørn Forlund, men han har vel ikke så mye erfaring.
7: Jeg er jo også i hofteskiftet snart, så jeg har jo dessverre ikke trent så mye som Henriette Lien.
1: Nei, og det ryktes som at Desta, God morgen Norge Desta, kanskje kommer inn.
2: Å ja!
1: Det må være noen av de som har danset før, det tror jeg altså.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Er det en ting du skal se på TV i løpet av helgen, så er det Norge mot Portugal søndag kveld direkte fra Ullevål. Men så kan det også bli mye annen TV i løpet av helgen, og i den forbindelse så skal dere få et TV-serietriks.
2: Triks,
1: rett og slett. Det er jo sånn at mange av oss blir binge-besatt, dette nye begrepet hvor du ser episode på episode på episode på episode, fordi det er så spennende, disse tv-seriene, og da får du ikke gjort annet i løpet av helgen. Vi driver og ser stadig nå sykehusserien The Pit, anbefalt av Bjørn Forlund.
3: Jep.
1: Den har to sesonger, tar totalt, måtte regne på det her, tar totalt 25 timer å se begge sesongene, og da går helgen da, ikke sant? Utfordringen er jo at alle disse episodene slutter med noen meget pirrende cliffhangere. Dr. Robbie, som hovedlegen der på sykehuset her, Robinovich, for eksempel, stirrer på prøvesvaret. Dette kan ikke stemme! Og så kommer rulletekstene. Og slutt av neste episode, da. Telefonen ringer. Robbie, doktoren, svarer. Blir helt stiv i ansiktet. Hva sa du at han har satt fast? Hvor? Nei, vi må se en episode til, Anja. Klarer jo ikke gi oss. Ny episode, slutten av den. Pasienten gisper etter luft. Jeg donerer $1,000,000 til... Og så er det rulletekst, og så må vi se enda en episode. Så mitt tv-serietriks i helgen, det å gi seg, ikke på slutten, men gi seg midtveis. Og det gjelder alle tv-serier, for da roler det seg litt ned, og så er det en dramatisk kurve som alltid går mot slutten, og da blir du aldri ferdig, men gi deg midt i, det har vi begynt å gjøre nå, sånn etter 10-15 minutter.
3: Og et tilleggstriks kan være å sjekke om serien allerede er lagt ut hele veien.
1: Ikke minst.
3: Du ikke plutselig oppdager, åja, det var to igjen, ja.
1: Ja.
3: Apple TV, hei hei.
0: Let's go.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dere, det fredag. Vi nødt til å leke litt.
0: Fellesnevner.
1: Ja, gutter, nå det om å gjøre å finne fellesnevneren i tre låter som hjem. Er satt sammen.
2: Hjem,
3: ja.
1: Ja, veldig bra, veldig bra. Men det nytter ikke å smiske med dommeren, og dommeren skal prøve å holde tunga rett i munnen, for dommeren litt surete, så bare bear with me, gutter.
3: Alrighty.
1: Vi skal altså finne fellesnevneren. Vi skal starte enkelt, og du som hører på skal få en oppgave til slutt her nå, men jeg tror dette blir litt sånn oppvarmer, og ikke si noe før du har hørt alle tre, ok?
3: Nå,
1: for lytterne må også få lov til å høre. Kjør i gang første oppgave.

0: Ja, gutter, hva fellesnevneren her?
1: Mannlige artister.
2: Nei. Filmmusikk?
0: Nei.
1: Altså, det er noe fri, altså, som Nei. Fuglen eller noe sånt?
0: Nei. Elton John, John Mayer, John Parr.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ok, vi kjører i gang en oppgave til deg som hører på. Hør etter, finn fellesnevneren og send svaret kode frokost 1904. Du kan vinne musematta til Bjørn, for jeg bare gikk og fant det beste i kontorlandskapet her, og den er splitter ny. Hør etter! And before that

0: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei, du.
14: Hei.
15: Bilen min sier pang, og så hoster den.
14: Hoster den, ja.
15: Ja, det er først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
14: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
16: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
10: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
18: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.

0: hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Fellesnevner.
1: Yes, det er det vi er ute etter. Vi skal finne fellesnevneren i tre låter. Og dere, ja... Quizmaster har litt problemer med å holde skår. Hvem er det som leder her, er det Bjørn?
2: Ja, han leder nok 1-0.
1: Ja. Men vi har også alltid med oss en lytteroppgave, og vi kan høre litt på den som du som hører på da fikk. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Og så er det Watermelon Sugar High, og så er det Strawberry Fields. Så her var det frukt og bær, og det visste Anders fra Hamar. Du vinner musematta til Bjørn Forlund. Og den er splitter ny, altså den hentet jeg i kontorlandskapet. Du bruker ikke den her, Bjørn. Nei, du får ta den gamle. Okay. Vi er nemlig tomme for kopper. Ok, la oss gjette videre, gutter. Nå har det vært relativt enkelt, og nå tenkte jeg, nå skal dere få dere noe å bryne på, for den er ganske vanskelig, nå sier jeg det nå. Og så tror jeg kanskje de lytterne våre, som har skikkelig peiling på musikk, eller de som er litt eldre, Øystein, beklager, jeg tror de får en oppgave å bryne seg på her nå. Men okay. Finn fellesnevneren her da, dere.

0: Øystein!
1: Ja!
2: Hjem!
1: Ja!
2: Der satt den, det var jo der satt den, ja da.
1: Men Bjørn vant for det. Gratulerer, ja. Bjørn!
2: Får den musematta seg tilbake der?
1: Nei, den er sendt til Anders i Hamar.

0: fire.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God morgen, klokka 6, og her P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
3: Det ble tap for Norge mot Portugal på Ullevål I går kveld etter at VM-helten Ørjan Nyland tabbet seg ut på det avgjørende målet, og kampen den endte med 2-1-seier til Portugal. Men til tross for tapet så mener de norske spillerne at de leverte en av sine bedre kamper. Andreas Skjelderup skuffet over resultatet, men mener prestasjonen viser hva som bor I laget.
4: Vi har nok sjanser egentlig til å slå det portelaget og spille en veldig, veldig god kamp. Og så blir det en enda stor skuffelse når Ørjan dessverre gjør en feil.
5: Men nå gir vi bort ballen! Håsson Nyland bommer seg! Kommer en avslutning I mål! Det tappelsen av Håsson!
6: Jeg prøver å finne Martin, og så snapper han ballen, og så skårer han, så det kjipt det.
7: For Norge presset Portugal I lange perioder, og Haaland alene hadde fire store sjanser før pause.
8: Det viser litt det nivået vi har kommet på, at vi klarer å gjøre det mot Portugal.
7: Sa Patrick Berg etter kampen, men det ble bare et norsk mål. Det tror fotballekspert Kasper Wikestad svir mest.
9: Vi skulle sett at de klarte litt bedre akkurat den siste og nest siste passningen.
8: Vi får en ny mulighet mot Portugal om ikke lenge, så det blir artig.
3: Reporter I saken her, det var Rosa Røger. Det har vært kontakt mellom partene I togstreiken I helgen. Ifølge Norsk Lokførerforbund fikk de et tilbud om lik lønn for likt arbeid fra Vy, men det tilbudet avslo de fordi flytogets ansatte ville gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager, og dermed fortsetter togstreiken I dag. Mange tog innstilt. Hjemmen som var på rømmen etter to husbranner I Namsos natt til I går har nå kommet til rette, skriver VG. Den store fuglen som kan bli nesten to meter høy befant seg I en garasje I tilknytning til det ene huset som brant. Politiet lette etter den med drone, men fuglen skal ifølge naboa dukket opp igjen av seg selv. Et hus totalskadet og en mann siktet for brannstiftelse. Ni serbere pågrepet I Kosovo mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet, det opplyser det lokale politiet ifølge NTB. Pågripelsene skjer etter at myndighetene I sommer gjenåpnet to massegraver. Der fant de levninger etter minst 23 personer som antas å være albanere fra Mitrovica som forsvant under krigen I 1999. Superstjerne Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Swift sikret seg sin 31. Statuett I den helt nye kategorien Artist Director Honor, og stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo med låta The Faith of Ophelia. Dermed hun historisk og har flere priser enn Beyoncé.
10: I really love writing and directing music videos. I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
3: Ja, vi skal til en prisvinnende gjeng I P4s radiofrokost også nå. God morgen.
11: Oh, tusen takk. Og takk I like måte til en prisvinnende gjeng for niende år på rad P4-nyhetene.
12: Ja, det veldig bra. Det var Norge på fredag, tidligere Pri Radio, og da vant opp til flere priser, og det var meget hyggelig, men hva gjør du med terningen? 1904 nummeret for å tekste oss da, og så starter du med frokost for å komme igjennom. Vi nysgjerrig på hvilket terningkast du gir selve livet denne mandagsmorgen, og hvorfor du ligger der du ligger. Og hvor ligger du her inn?
13: Du, det blir klink sekser, fordi jeg har jo, som dere ser, jeg våt I håret uten sminke her nå, for jeg har vært og løpt på mølla.
12: Deilig.
13: Fått energi, pluss vi fikk jo en pris på fredag.
12: Ja.
13: Norges beste morgenprogram.
12: Ja.
13: Det koselig.
12: Det hyggelig. Ja,
11: vi har jo prestige vant
13: også. Det må vi leve litt.
11: Radiokanal, så vi får være fornøyde med det.
13: Radiokanal, Mikael også, vant I midt I trafikken.
11: Altså, også får vi bare slå fast at det selvfølgelig akkurat som sånne priser I sånne bransjer, at det vi I bransjen som bryr oss.
12: Ja.
11: Ja.
13: Og det gøyest for de som vinner, og jeg dritsur når ikke jeg vinner.
12: Ja, og I fjor dro det, men nå ble du værende på festen, og det satte jeg stor pris på, Eirin. Hvor ligger du på terningen av Bjørn?
11: Ja, det har vært en hektisk helg altså, for etter dette her så dro jeg til fjells lørdag morgen, og ja, men så var det en veldig hyggelig, vi har jo forrykålturneringen
12: ja.
13: Okay.
11: på fjellet, som jo da, som man skjønner, avsluttes med forrykål.
12: Ja, ja.
11: Så det ble mye for og call,
12: ja.
11: og ellers en helt hyggelig helg, og så det jo, ikke, ser jo ikke ut som høsten kommer sånn
12: ordentlig
11: der hvor vi så.
13: Det så mildt.
11: Da vi oppe på femmeren igjen.
12: Frem med shortsen. Jeg hadde vært der selv, hadde ikke vært for at det lukter avføring I hele nabolaget mitt. og årsaken er meg selv.
13: Nei.
12: Og det er fordi altså, nå tok jeg høstgjørslinga av både hekk og plen i går, og det er jo en så veldig avføringstung gjødsel.
11: Du valgte sånn hønsegjødsel, ja.
12: Helt riktig.
11: Ja.
12: Mm. Og jeg hadde ikke tenkt på det på forhånd, men kona påpekte det, og nå viser det seg at det lukter høgg i hele nabolaget, men nå kommer det regn i dag, da, og da skal det forsvinne, hvis nok. Godt så sats på det. Eller gjør det, vi får høre med Været med Bjørn.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Hyggelige 13 grader altså i Oslo nå, til og med 14 i Kristiansand og 15 i Stavanger, Bergen 13, Trondheim 14, Tromsø 10, Kirkenes 4, mildt overalt. Nord-Norge har skyet vær i vente, stort sett opphold, men det blåser opp i liten storm i Lofoten blant annet. Midt-Norge, regnbyger som trekker østover, senere mest opphold, Vestlandet. Regnværet trekker unna, og det blir opplett og litt grann sol senere i dag. På Sørlandet derimot så kommer det inn noen kraftige regnbyger nå midt på dagen, så kanskje litt sol før den forsvinner igjen i kveld. Og Østlandet, der også er det regnvær på vei som kommer inn. Det blir ikke så veldig mye av det, men kanskje nok da til at hønsegjødselen til Øystein forsvinner.
12: Takk.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Sånn er det bare. Celine Dion på P4. Det er mandag, og det er fem kjappe som er tilbake.
1: Ja, og Cecilie Brekkhus fyller 45 år i dag, og derfor hyller vi henne med fem kjappe om kampsport. Og hvilken annen sport enn boksing er hun kjent for? For hun har delt med noe annet også.
0: Åja.
1: Altså annet enn den tradisjonelle boksingen. 1904 start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen. Er det noen kampsport? Eksperter eller utøvere på noe vis?
0: Hadde flere venner som i sin tid gikk på taekwondo.
1: Ja.
0: Og jeg ble spurt om å være med, men takket pent nei. Og har tenkt at det ikke er noe for meg.
2: Enig.

0: John Jett and the Black Hearts på P4. God morgen, Amanda. 6:30, og Anne Siri Norstebø med det siste fra nyhetene.
1: Togstreiken fortsetter i dag, selv om det har vært kontakt mellom partene i helgen. Ifølge Norske Lokførerforbund fikk de et tilbud om lik lønn for likt arbeid fra Vy, men det tilbudet avslo de fordi Flytogets ansatte da ville gått ned i lønn, sier de til NTB. Partene er heller ikke enige om arbeidstid og fridager, og dermed fortsetter togstreiken, som nå har vart i halvannen uke. Vi skal direkte til Oslo S for å høre hvor det rammes mest i dag, i nyhetene klokken 7. Mattilsynet drukner i bekymringsmeldinger. Flere veterinærer på ulike steder i landet sier til Dagbladet at de føler seg fullstendig overkjørt, og at Norge ikke er så gode på dyrevelferd som mange tror. Hver dag får de inn mange bekymringsmeldinger som vurderes som alvorlige, men som de ikke har ressurser til å følge opp. Pave Leo holdt i helgen et møte bak lukkede dører om de alvorlige overgrepene utført av katolske ledere og andre medlemmer av kirken. Det var under et besøk i Frankrike han kom med en klar oppfordring til franske biskoper og ba den katolske kirke utrydde det han beskriver som en plage av seksuelle overgrep, ifølge BBC. Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål i går kveld, det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertabbe fra Ørjan Nyland. Solbakken sier likevel at han er veldig imponert over gutta.
2: Det er klart beste lag i lange, lange perioder og spiller veldig bra. Jeg er veldig imponert over gutta. Det er super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller, aller beste i lange perioder mot et veldig godt lag.
1: Altså Solbakken, og det skal fightes hos dere etter hvert også nå.
0: Ja, for Cecilia Brekkhus, hun har bursdag i dag, fyller 45 år, kjent for boksing, men også en annen kampsport som vi blant annet skal til i fem kjappe ganske snart.
3: Men først, det viktigste av alt. Noen artige tanker om vedret. 13 grader i Oslo denne morgen, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 14 og Tromsø 10. Kirkenes nede på 4, men ellers er det altså veldig mildt i dag. Nord-Norge skyet vær, stort sett opphold, men det blåser opp i liten storm i Lofoten og Vesterålen. Midt-Norge, regnbyger som trekker østover senere, mest opphold. På Vestlandet også regnvær som trekker unna nå etter å ha regnet litt i natt. Så blir det opplett, som det heter på Vestlandet, og litt grann sol. På Sørlandet så kommer det inn til dels noe kraftig regnvær på dagen i dag, og så kommer litt sol i bakkant. Østlandet starter dagen med gråvær og litt sånn småregn som begynner nå, og så blir det litt mer midt på dagen i dag, ikke de store mengdene, og så blir det en helt nydelig dag i morgen.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal I fengsel sammen med Per Christian Hals. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du holder riktig nok til I Brumunddal, men fortell hva du skal I dag.
3: Nei, jeg på tur på jobb. Vil jo montere ventilasjon på et nytt fengsel som blir på Ilseng.
4: Ja.
2: Og her snakker vi ikke om å spikre paller, men derimot, vi snakker høy risiko, så du monterer altså nå ventilasjon til de som kommer til å være skikkelig sperret inne, skjønner jeg?
3: Ja, det gjør det.
5: Ok, men da har du sånn gitter, sånn at man ikke kommer gjennom ventilasjonsanlegget hvis man prøver å komme seg ut.
3: Ja, det det faktisk.
5: Det det. Ja, ja, ja. Da vet vi det.
4: Ja. Da vet vi det. Da ikke noe vits å smugle inn en fil I en kake, sånn som du gjør I Donald, altså.
5: Smart.
3: Nei, det dårlig...
2: Vi får ja. Bestikke deg for tegningen av ventilasjonsanlegget senere, Per Christian. Ja. Vi skal holde oss unna Ilseng, håper jeg, og I stedet snakke litt om kampsport, og hvilken annen kampsport enn boksing, ren boksing, Brekkhus kjent for?
3: Kickboxing.
4: Yes, det riktig. Du får litt hjelp av Øystein hvis du trenger det.
5: Yes,
4: vi starter I hvor mange... I mange kampsporter, for eksempel taekwondo, så får man ulik farge på beltet etter hvilken grad man har. Men hvilke den vanskeligste? Altså, hvilke farge?
3: Svart.
4: Det svart. Hva forkortelsen for kampsporten Mixed Martial Arts?
2: Martial Arts.
4: Ja, martial, unnskyld, arts.
3: MVA.
5: Mixed martial arts, og hva blir det da, tror
4: jeg?
3: MMA.
5: Ja, da.
4: MMA. Hør på det her. Hvilke dyr I titlen til den animerte filmen Kung Fu? Kung Fu.
3: Kung Fu Panda.
4: Panda. Bokseren Mike Tyson kan bite. Hvilken kroppsdel han mest kjent for å bite en motstander I?
3: Det øre.
4: Det øre. La Lucha Libre en egen form for wrestling. Hvilket land kommer det fra?
3: Da, wrestling.
4: La Lucha Libre.
5: Vi skal til Amerika, litt sånn I midten der. De glad I tacos, blant annet.
3: Ja, Mexico.
5: Ja! Mexico! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Og det toppremie, Per Christian. Du kan en kampsport.
3: Ja, jeg kan det større.
5: Ja, der du god.
4: Veldig sportig.
2: Ja, du gæren. Da får du ha en fengslende dag, og når du slipper ut igjen, så kan du kose deg med dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: P4s radiofrokost presenteres av
15: Bank, bank.
14: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Ja, så dere på fotballkamp I går da?
1: Yes!
2: Ja, 10 minutter og så ble jeg så trøtt. Men jeg så at det sto 17 portugisere foran mål.
0: Ja, minst.
2: Det var I hvert fall min oppfatning.
0: Ja, så det jo sjeldent Norge møter et lag som ikke til de grader tar Norge på alvor.
1: Ja.
0: Det var et kjempegodt lag som I tillegg kjempet med nebb og klør og på hver ball og... Kanskje tok litt vel hardt også, tror jeg noensinne.
1: Ja, veldig hardt, men for en kamp så gøy. Det den morsomste tapkampen Norge har spilt, synes jeg.
2: Ja. Første kvarteret jeg så før jeg måtte gå og legge meg, det jeg synes vi var dritgode. Det var kjempegøy å se på.
0: Ja, veldig, veldig gøy. Senere så var det jo dessverre sånn da, rett og slett at vi utlignet velfortjent, så var det noe som vi kommer til å huske fra denne kampen, nemlig at vår helt... Ellers, Ørjan Nyland var uheldig. Han skulle sparke ballen ut til Martin Ødegaard, så kom det et portugisisk bein imellom Ramos a la Playa, som da løftet ballen over en vakker bue det skal han ha, da, over Ørjan Nyland og inn I mål.
1: Ja.
0: Og hvordan føltes det for keeperen vår? Jonas Bernstein snakket med ham rett etter kampen.
3: Nej, det var kjellig det. Vi fortjente jo mer totalt sett, så kjipt selvfølgelig, men sagt det før, sånn det å være keeper.
4: Hva slags beskjed og hva har du snakket med lagkammeratene om, og har de sagt noe?
3: Ja, først og fremst mye støtte, sånn som det når alle, eller når folk feil, så det setter pris på. Og så handler det om å nullstille og se frem mot torsdag og ja, tenke på å vinne den kampen.
4: Hvor lett det?
3: Nej, det sånn du lærer det når du keeper, så hvis du dveler for lenge med det, så vil det påvirke prestasjonene fremover også, så får bare nullstille og jobbe videre.
1: Ah, for en utaknemmelig jobb å være keeper, samtidig så var han jo helt nå I sommer, vi må ikke glemme det.
0: Nei, kjempehelt, altså alle bare, wow, for en fyr.
2: Jeg elsker han
0: jo. Det må ikke glemme, ikke sant? Men kan vi da stole på ham fremover? Jonas Bernstein snakket også med Kasper Wikestad.
5: Ja, hans største problem jo at han ikke spiller kamper I hverdagen, men sånn var det jo hele forrige sesong også. Han spilte vel 5 ligakamper for Sevilla forrige sesong og kom til VM og var strålende. Og han, man må jo se også andre ting han gjør. Han stort sett veldig god med beina, bortsett fra den ene kjempebrøleren som han hadde. Men det klart det konkurranse på keeperplassen. Og i kveld så ble det veldig avgjørende, og det at man slipper inn mål på en sånn personlig feil rett etter å ha utlignet, gjør selvfølgelig noe med hele kampen, hele bildet, hele momentumet. Så det ble helt avgjørende kveld.
0: Ja, de tappte 2-1, men det var en veldig god kamp av Norge.
1: Ja, så, okay.
0: Lovende for tiden fremover. Og så hadde vi jo en vinner også, og sønnen hans. Vi skal møte dem litt senere I dag.

0: Det en stor fordel med det å ikke ha høstferie.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Og det at hvis det høstferie der hvor du bor, så det mindre kø til jobb, sånn som i hovedstaden denne uka for eksempel, og i Kristiansand, så det mindre kø på veiene. Det mindre kø, men det kø, men det spesielt mindre på Drammensveien vestfra mot Oslo enn det pleier å være. Sørfra på både Mosseveien og Europaveien, så det nesten som normalen, men bittelite grann mindre, også kø over Skedsmokorset, sånn som det pleier å være. Ingen hendelser så langt denne morgen. Hvis du ser noe, 1904, og start med trafikk.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Og det nesten som normalt i togtrafikken også. Skal vi få høre mer om på nyhetene, for ja, det fortsatt streik.
4: Nesten som normalt, så ingenting går.
3: Ja. Ingenting går, uffa meg.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
15: Det ikke motor, da.
14: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
18: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil! Du må se speilet!
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eivind.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, det mandag. Det 28. september, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene klokka 7.
3: Krever myndighetsgrense for mobil, og Norge imponerte, tross keepertabbe. Men vi starter i togtrafikken, der streiken til lokførerne fortsetter på 10. dagen i dag, og reporter Mona Tiller, det vel ingenting som tyder på at togstreiken blir over med det første?
4: Nei, det har vært kontakt mellom partene i helga, men tilbudet vi la på bordet ble avslått fordi flytogets ansatte da ville gått ned i lønn. Partene er heller ikke enige om arbeidstid og fridager, så streiken den fortsetter.
3: Ja, du står på Oslo S nå, Mona. Hvordan påvirker streiken togtrafikken i dag?
4: Jo, i dag så er 118 avganger på Østlandet innstilt, og på infotavla her på Oslo S så er det en del gule avvik som, om innstilte tog som lyser mot de reisende. Og det er de som skal reise mellom Kongsvinger og Asker som blir hardest rammet, for der er halvparten av avgangene innstilt i dag. Også på linje R21 mellom Stabekk og Moss så går det langt færre tog i dag. På strekningen mellom Lillehammer og Eidsvoll så går det heller ikke tog, men det er på grunn av planen lagt arbeid på banen, så om det er noen trøst så går det i hvert fall buss for tog på den strekningen i dag og i morgen. Og her reiser i hvert fall en del folk med de togene som går, og det er akkurat det pressevakt vi Åge Kristoffer Lundeby oppfordrer folk til å gjøre.
5: Det er å fortsette å følge med i Vy-appen, slik at man vet hvilke avganger som går, og går til stasjonen til de avgangene som er fortsatt i drift.
3: Vi skal til fotball og Ullevål nå, for Norge spilte tidvis svært godt i Nations League-kampen mot Portugal der i går kveld, men tapte 1-2 etter en keepertabbe av VM-helten Ørjan Nyland. Andreas Skjeldrup er skuffet over resultatet, men mener Norge fikk vist hva som bor i laget.
6: Vi har nok sjanser egentlig til å slå det portelaget og spille en veldig, veldig god kamp. Og så blir det en enda stor skuffelse når Ørjan dessverre gjør en feil.
7: Men nå gir vi bort ball! Håsson Nyland, Borsheim kommer med avslutning i mål! Det er tabbesen av Håsson!
8: Jeg prøver å finne Martin, og så snapper han ballen, og så ja, skårer han, så det er kjipt det.
9: For Norge presset Portugal i lange perioder, og Haaland alene hadde fire store sjanser før pause.
10: Det viser litt det nivået vi har kommet på, at vi klarer å gjøre det mot Portugal.
9: Sa Patrick Berg etter kampen, men det ble bare et norsk mål. Det tror fotballekspert Kasper Wikestad svir mest.
11: Vi skulle sett at de klarte litt bedre akkurat den siste og nest siste passningen.
3: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. En rekke psykologer krever nå 18-årsgrense på smarttelefon. 550 psykologer og eksperter har signert et opprop som nå sendes til regjeringen med håp om politisk handling. Til Klassekampen sier flere av dem at de daglig ser hvordan telefonen har negativ innvirkning på unge og peker på forskning som underbygger den skadelige effekten. De sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Så har Taylor Swift skrevet MTV-historie. I natt tok hun sin 31. Video Music Award og gikk dermed forbi Beyoncé som tidenes mestvinnende artist. Hun vant også prisen for årets musikkvideo med The Faith of Ophelia.
12: I really love writing and directing music videos. The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
3: Ja, det skal feires hos dere i P4s radiofrokost også.
2: Ja, og det er fordi at i dag, 28. september, så er det en skuespiller som fyller rundt år. Vi skal feire ganske snart. Denne skuespilleren har, vet vi i egen samling, 30 hockeypøkker og 30 ullgensere. Ja. Spørsmålet er hvor mange pøkker og hvor mange gensere ønsker han seg i dag, og hvordan skal han feire? Svaret kommer snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
13: Nå går det fort, ja, for nå er det jo knapt lyst noe sted i Norge enda. Så om en ukes tid er det helt mørkt. Ja, vær så god.
14: Nei,
13: noen trakk hånda i været.
14: Ja, unnskyld, jeg pekte på, kan du skru på litt mer lys i taket, Øystein? For det var så mørkt her inne.
2: Ja, det kan vi få, vet du.
13: 13 grader.
14: Der, vet du.
15: 13 grader i Oslo, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 14, Tromsø 10, Kirkenes 4 grader. Nord-Norge i dag skyet stort sett opphold, men det blåser opp i liten storm i Lofoten og Vesterålen blant annet. Midt-Norge har regnbyger som trekker østover, senere mest opphold. På Vestlandet noe av det samme, det har vært regn i natt mange steder, det trekker nå østover, blir opplett og litt grann sol. Sørlandet, her blir det til dels kraftig regn på dagen i dag, også litt sol igjen ettermiddag. På Østlandet, gråvær og så smått begynner det å regne nå mange steder, og det kommer noe regn, men ikke mye i dag, og så blir det veldig fint igjen i morgen da.
0: Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Ingar Helge Gimle har bursdag I dag for en fin fyr og har altså kunnet smykke seg med ikke bare å ha spilt I Hotel Cæsar, men også vunnet Amanda tre ganger og Hedda-prisen en gang. Og da skulle man jo tro at når han I dag fyller 70, så det på tide å pensjonere seg. Levde glade liv og slappe av på Menorca videre, hvor han skal feire I dag, som han fortalte oss før han dro. Men vi fikk da også vite at det fortsatt en rolle han fortsatt drømmer om.
1: Jeg kunne godt tenkt meg å spilt han gamle Peer Gynt, for ja. Altså, Peer Gynt mitt favorittstykke, og det liksom en sånn rolle, men vanligvis så det at det en spiller både den unge og den gamle, men noen ganger så deler de den rollen, og det har jeg sett blant annet med Jakob og Nils Olof Oftebro, fantastisk på Gårdø for noen år siden, men han Jakob så lik faren sin, og så han så utrolig begavet at han klarte til og med å få stemmen sin til å bli helt lik faren sin stemme, så når faren kom inn og tok over som gamle, så var det helt likt. Det var sånn sukk gjennom hele meget begavede mennesker, så det, den har jeg lyst til å spille, ja. Hvis jeg får muligheten. Men kan, jeg sagt det.
2: Kan du ikke spille den unge også? Det bare tar skjegget?
1: Jo, det kan jeg. Jeg jo som en 22-åring innvendig, så jeg hadde nok jeg må bare lære å danse litt av en Mats Austal eller noe sånt, og så skal jeg jagge meg ta et par trinn.
0: Det sånn at du så begeistret at du har noen replikker klare allerede, at du vet hva?
1: Nei, det, altså, det med meg og replikker, altså jeg kan ingen replikker. Jeg kan det der Per du lyver og sånt, men det kan jeg. Nei, jeg gjør det. Nei, så bann på det er sant. Hvorfor tvi? Hvorfor banne? Ty, du tør deg.
0: Alt er tør og tant.
1: Ja, Nei, men, du kunne jo spille Peer Gynt, du som ser så ung ut.
0: Dere to! Altså. Da kommer vi til Gårdå.
1: Da kommer vi.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Ingar, du lyver. Vi lurer på nå, hva heter eieren av TikTok globalt? Ja, altså, ja. Dette altså, det et selskap fra Kina. Kan vi røpe, og det ikke, så det ikke landet Kina vi ute etter. Men hva heter eieren dette selskapet?
0: Dette vanskelig, Bjørn. Du vil virkelig ha med flinke folk I dag.
2: Ja, I dag skal akkurat du som alle flinkest bli med. 1904, start meldingen med JP for å bli med på jackpot og vinne opp til 100 000 kart på 8.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
4: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
5: Hva er det egentlig best å lade bilen?
4: Ja, du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
10: Bank Bank
9: Penny fra Eika Digital Bank.

0: 68-99 for Balestrand og Kjartan Lauritsen og 73-91 for Rennebu og Astrid S.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Birgitte har tipset Marius om venninnen Tove. Hun har hatt en campingvogn I 20 år, og nå skal hun selge den. Og venninnen Birgitte lurer på om Marius kunne funnet på noe tull I den sammenhengen.
3: Ja, hallo?
4: Det Tove?
3: Ja.
4: Remi fra Østfold Bildemontering?
3: Ja.
4: Det du som har den vogna som sendt opp fra Montebello Camping?
3: Ja.
4: Som vi skulle opp I pressa her for det manglet noe betaling.
3: Hva kan du si nå?
4: Det campingvogna di.
3: Ja, hva gjør med den?
4: Den står her hos oss.
3: Ja, men vi har den innebygd, den vogna som vi har.
4: Innebygd, ja.
3: Ja, hva så, var med den?
4: Nei, de sier det var noe manglende betaling, så de har sendt den opp her for vi skal kjøre den I pressa.
3: Har dere revet veggen der for da?
4: Ja, det var ikke mulig å få den ut uten å rive platting og gjære og kasse her med blomster.
3: Ja, men det noen andre som kjøpte det her.
4: Har du solgt vogna, sier du?
3: Ja.
4: For det ligger jo masse greier inni her.
3: Og det noen han som kjøpt.
4: Hvor lenge det, sier han?
3: Nei, han tok over for så på fredag.
4: Og rett før helgen?
3: Ja.
4: For det står fortsatt I navnet ditt, da.
3: Det ikke registrert heller, den vogna.
4: Nettopp, og uten registrering så det ikke mulig å skilte på den, og så går den opp I pressa her da, så, men så ser jeg det jo masse personlige eiendeler inne her, så det ikke så greit å kjøre den I pressa uten I hvert fall å høre med dem du skal ha ut noen av de greiene her.
3: Nei, det må nå ringe til han som kjøpte den.
4: Ja, men det står fortsatt på navnet ditt, og det ikke betalt noe omregistreringsavgift på den, så det kanskje for at det ikke betalt noe avgift at da står den fortsatt på deg da, så blir det kryss.
3: Jeg har ikke omregistrert noen vogna der I hele tatt I.
4: Sier du at vi ikke skal kjøre den I pressa?
3: Nei, vi har ikke registrert noen vogna der.
4: Men skal vi kjøre den I pressa, eller skal vi ikke for nå står den klar I pressa til Roger her?
3: Nei, da tror du må vente litt.
4: Roger! Da holder han litt der. Ikke kjør den I pressa enda.
3: Ja, men vi får ringe han som kjøpte.
4: Så
3: ja,
4: da må du ikke kjøre den I pressa.
3: Nei.
4: Skjønner han til hvorfor dere har bestilt at den skal I pressa da?
3: Vi har ikke bestilt det slaget.
4: Det står her, skal I pressa.
3: Og så vet den Terje også.
4: Skal den ikke I pressa? Vent da, jeg må si fra til Roger igjen. Roger, ja. Hold pressa! Hold pressa, Roger! Han hører han ikke hva jeg sier for noe, Roger.
3: Nei.
4: Oi! Oi! Oi, oi, oi! Oi! Oi, nå gikk han I pressa.

0: Long Long Time, Rocketman, Elton John på P4. God morgen, det har blitt mandag, 28. september. Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå 7:30.
1: Togstreiken fortsetter og raser mot portugiserne. Ja, vi skal ha flere reaksjoner etter gårsdagens fotballkamp på Ullevål straks, men først skal vi høre at dyr strøm gjør at bedriftenes strømregninger går til inkasso. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld

0: for strøm har mer enn doblet seg på ett år.
1: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
0: Og regningene de vokser I takt med vedvarende høye strømpriser, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. Gjelda nå opp hele 105% sammenlignet med samme tid I fjor.
1: Så det jo også veldig stor variasjon, men for mindre, men energiintensive bedrifter, strømpriser en stor og vanskelig økonomisk utfordring for disse.
2: Vi også bekymret for denne utviklingen.
0: Sier Per Øyvind Langeland, direktør for næringspolitisk avdeling I NHO.
2: Dette jo et varsko vi har egentlig ropt om ganske lenge, føler vi da.
0: Reporter I saken, det var Ida Gjellerud. Så til togstreiken, som nå går inn I sin tiende dag. 118 togavganger innstilt I dag. Det altså ingen enighet mellom partene, men reporter på Oslo S, Mona Tiller, det har vært kontakt I helgen.
3: Ja, men partene ble ikke enige om en løsning, for lokførerne mener tilbudet som kom ville ført til at flytogets ansatte ville gått ned I lønn. Så streiken den fortsetter, og I dag så 13% av avgangene her på Østlandet innstilt. Hardest rammet strekningen mellom Kongsvinger og Asker, der kun halvparten av togene går I dag. Også på linje R21 mellom Stabekk og Moss så går det langt færre tog. Her på Oslo S så det roligere enn vanlig på grunn av høstferien. Men en del folk har I hvert fall møtt opp til de togene som faktisk går.
0: Og I Storbritannia så 5 menn pågrepet I det som britisk antiterrorpoliti nå etterforsker som et mulig terrorangrep. Hendelsen skjedde like ved en militær flybase I Storbritannia som også brukes av USA. Britisk politi fant sprengstoff I 3 varebiler nær flybasen. Og ifølge The Guardian skal det være hjemmelagde sprengladninger det snakk om. Og så det usikkert om Martin Ødegaard klar til Norges kamp mot Wales torsdag. Landslagskapteinen haltet ut av Ullevål I går kveld etter en stygg takling fra Portugals Bernardo Silva på overtid. Flere av lagkammeratene reagerte kraftig.
4: Det bare forferdelig dårlig. Det sånne ting vi ikke ønsker på våre kaptein.
5: Helt bevisst måten han gjør det på, så det helt unødvendig sånn som jeg ser.
6: Ødegaard ble liggende med smerter etter taklingen og klarte ikke engang å bli med opp på Norges siste corner. Fortsatt rasen etter kampen kalte han taklingen hodemist overfor TV2. Silva fikk gult kort og svarte slik da han ble spurt om situasjonen.
7: Football, my friend.
4: Ja, det blir for dumt. Altså, når du ser det nå etterpå på video, så den veldig stygg. Og det kan godt være rødt.
0: Og det sa Østegård etter kampen, som endte 2-1 til Portugal da, selv om Norge styrte store deler av Nations League-oppgjøret. Reporter her, det var Rosa Røger.
8: Ja, det var en morsom kamp altså, det må jeg si.
9: Veldig.
8: Det beste tapet på lenge. Men vi hadde jo en vinner som fikk ta med seg sønnen sin også.
9: Ja.
8: På tur til Oslo, du skal få høre hva de opplevde straks.

0: To av verdens beste lag møttes i går på Ullevål stadion. Ja. Jeg kjørte bil forbi, og da hørte jeg ut av kampen på radio og tenkte at det er her, det er der inne.
1: Wow.
0: Men det var ikke alle forunt å ha billett, men vi hadde jo et par vinnere der i går.
1: Ja.
0: Det var Thomas fra Bømlo som hadde vunnet billetter til Ullevål og reise og opphold, og hadde med seg sønnen Mikkel på 11 år. De kom da altså fra Bømlo, og vår reporter Jonas Bernstein møtte far og sønn før kampen, og Mikkel hadde akkurat opplevd sin første flytur.
2: Jo, det var gøy. Jeg gruer meg og gleder meg. Det er jo første gang, og så jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
3: Vi kommer fra Sunnhordland, øyne der som heter Bømlo, midt i mellom Bergen og Stavanger. Så vi selv kaller oss bønder i byen, for byliv da er ikke akkurat noe for oss, så dette T-bane og trikk og sånn, da, ja, da blir det litt taxi i stedet for.
4: Vant til å kjøre bil?
3: Ja, vi kjører der vi skal, enten bil eller traktor.
4: Og så hører jeg, altså, dere, du vant jo en signert landslagstrøye, den har dere fått allerede kanskje, eller?
3: Ja, vi var og møtte Jan Nordmann på P4 i dag, og fikk drakten, og han fikk et bilde med Jan Nordmann, og jeg er jo skikkelig P4-fan, så jeg fikk jo omvisning på P4-budget, så det var like stor for meg. Og drakt har vi fått, men den har vi pakket ned og i baggen på hotellrommet. Vi vågde rett og slett ikke å ta med her. Og der skal det kjøpes rama, og den skal henges på veggen. Så den er vi veldig redde for.
4: Hvordan blir det å ha den hjemme?
2: Jo, det blir litt kult. Jeg tror jeg ble mange i klassen min, så ble jeg misunnelige.
4: Hvordan er det å ha med på kampen?
3: Ja, det er jo skikkelig kjekt, og han er jo skikkelig gira. Og jeg er glad for at vi vant bare noen få dager før vi skulle reise, for det har rett og slett vært problemer med både leggetid og alt, for han har vært så spent. Så hadde vi vunnet flere måneder i forveien, så hadde han ikke landet i hele tatt. For han har, dette har vi gledet oss til. Så vi har rett og slett en skikkelig kjekk dag i Oslo i dag.
5: Ah, så herlig, og glem Ronaldo og Haaland, det er selfie med Jan Nordmann som sitter igjen.
0: Ja, så fantastisk. Ja. Og Mikkel med reisefeber, men det gikk bra, ja, selv med flyturen.
5: Ja.

0: lær deg denne på gitar, og du vil for alltid være sikret I livet. Hva gjelder flørting og narspill og den slags, ikke sant?
1: Ok.
0: Jeg kan den ikke,
1: Nei.
0: Men jeg bare sier det. At jeg har sett folk kunne det.
2: De kule gutta kunne det.
0: Den kunne de, og det funket. Det trøbbel på E6.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Furuset I Oslo, inngående, det en bil og en motorsykkel som har kollidert der for få minutter siden, melder politiet, og da blir det kø. Samtidig I Sandnes, det oljesøl og glatt mellom Vatnekrossen og Sviland, så det må det være obs på, melder politiet I Rogaland. Og I Ullensvang så har en bil kjørt I en fjellvegg for 15 minutter siden. Veien helt stengt I begge retninger, det på Riksvei 13 Røldalsveien. Fører heldigvis oppegående fysisk meldeste derfra.
3: Trafikken
4: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Vi skal kaste oss ut I quizens forunderlige verden. Det blir 10 spørsmål. Man skal svare så fort og så godt man kan. Oi, da kan det bli penger I påsen.
1: Hva heter dette for
2: noe? Den heter Jackpot,
1: Jackpot.
2: På P4.
1: Ja,
2: Jackpot. Og før den kommer så skal vi jasse oss opp med litt grann hoftevrikking fra Henrique Iglesias.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Steinsprut.
19: Rysbilglass.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: P4s radiofrokost presenteres av
2: Bank Bank.
4: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: P4. Så bare slå hjertet
1: slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
6: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
0: 3-4.
19: 3-4.
0: Musikk gjør meg veldig glad.
20: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
0: P4.
19: P4.
21: Musikk som gjør deg glad. P4. Sube med la radio.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Haugesund og Kosa Max sammen med Asbjørn Militei. God morgen.
2: God morgen.
1: Jobber som elektriker. Er du ute allerede og jobber, eller?
2: Ja, vi begynner 20.
1: Se her, ja. Hva sier Linus da, ja, når du skal opp så tidlig?
2: Nei, da går det fint, for da fruen har friser, og får han lyfte seg med hodet litt.
1: Ja, for Linus er en golden retriever.
3: Ja.
2: Og... ja da.
3: Ja. Men Asbjørn, kan du ikke begynne på jobben sånn 8.30-9, sånn som vanlige folk?
2: Jo, det er vanlig. Man må da av og til hvis det er noen som ikke vil stå opp så tidlig.
3: Ja, for det jeg synes det er altså så rart at det er liksom, nei, elektrikere og rørleggere, de skal begynne klokka 7, de. Kan ikke bare begynne 8.30 da?
2: Nei, men da må vi jobbe til 16:30,
3: kanskje. Det er det, vet du.
1: Ja, det er det. Ja. Ja, men Eirin, du begynner på jobb her før klokka 6 om morgenen, så jeg vet ikke om du skal si noe.
3: Men... nei, jeg skal ikke si noe. Men tenk deg, når jeg skal være elektriker, da må jeg opp kvart over 4 da.
1: Det er problemet. Du, hva heter eieren av TikTok, dette selskapet? Hva heter det?
2: ByteDance.
3: Det er riktig. Da kan vi kjøre på med 10 spørsmål, og vi starter med en lyd. Hvem var det?
2: ACDC.
3: ACDC, ja. Hvorfor skulle de tre bukkene bruse til seteren?
2: Gjør seg feite.
3: Yes. Er elgen Norges største landpattedyr?
2: Ja.
3: Ja. Under hvilket navn var Equinor kjent frem til de byttet navn i 2018?
2: Statoil.
3: Statoil er riktig. Hva heter området i Oslo der blant annet Norsk Folkemuseum og Frammemuseet ligger?
2: Bygdøy.
3: Bygdøy er riktig. I hvilken storby står skyskraperen The Shard?
2: London.
3: London er riktig. Hvor mange koner hadde kong Henrik den 8. av England?
2: 6.
3: 6 er riktig. Hvilken klassisk skrekkfilm var i 2019 Dr. Sleep en oppfølger til?
2: Pass.
3: The Shining var svaret der. Hvem regisserte Pippi Langstrømpe-serien fra 1969?
2: Pass.
3: Ole Hellbom, nevn en av de to første nordmenn. Nei, søren, jeg skulle fått sagt det ferdig, for da var det altså som besteg K2, og det var Cecilie Skoge og Lars Nessa.
4: Hadde ikke noe å si for premien, for det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 10.000 kroner, Asbjørn!
2: Ja, det er bra.
4: Det er bra.
1: Det er bra.
3: Det er kjempebra, det. Det er veldig gøy. Godt jobba.
2: Tusen takk.
3: Der var du kunnskapsrik.
1: Ja, da er det bare å komme hjem til Linus og fortelle hvor flink du er.
2: Ja, det må jeg fortelle.
1: Ja,
2: jeg får tygge bein henne. Får jeg tygge bein henne også?
1: Ja, det synes jeg blir mange tygge bein for 10.000 kroner.
0: Gratulerer! Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, snart får vi besøk. Det mandag 28. september. Først P4-nyheten og Anne Siri Norstebø klokka 8.
2: Aldersgrense bremser ikke energidrikk og strømregninger inkassobølge. En 16 års aldersgrense på energidrikk har ikke hatt påvirkning på salget så langt. Tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli i år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det er 6 millioner flere liter enn samme periode i fjor og en økning på nesten 15%.
3: Gjerne før trening, og fordi det er godt.
4: Og hvis man er sliten før en dagvakt etter kveld, da tar jeg med en energidrikk.
5: Jeg har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noen energidrikk, så tror jeg ikke den står for store volymer, og det så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
6: Sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum, for det er voksne i 30-årene som drikker mest energidrikk ifølge ham.
5: Ser ut å erstatte kaffe med energidrikk, rett og slett.
6: Det var særlig i juni og juli i år at salget eksploderte. Det forklarer Fuglum med det varme været, men ikke minst også med fotball-VM.
5: Det er kanskje ikke så overraskende at mange trenger en oppkvikker for å komme seg gjennom kampen, eller kanskje seile dagen etterpå da.
2: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Regjeringen setter av 800 millioner kroner til ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett, skriver VG. Det er ifølge avisen 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas-Hansen avviser også at det er blitt svenske tilstander i Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Bedriftene får stadig høyere inkassogjeld for strøm. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på ett år.
7: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
8: Og regningene de vokser i takt med vedvarende høye strømpriser, sier analysesjef i Kredinor Alexander Tinholt. Gjeldet er nå opp hele 105% sammenlignet med samme tid i fjor.
9: Vi er også bekymret for denne utviklingen,
8: sier Per Øyvind Langeland, direktør for næringspolitisk avdeling i NHO.
9: Dette er jo et varsko vi har egentlig ropt om ganske lenge, føler vi da.
2: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Martin Ødegaard haltet ut etter en stygg takling fra Portugals Bernardo Silva i gårsdagens Nations League-kamp. Nå er han usikker til Wales-kampen torsdag. Både Ødegaard og lagkammeratene mener taklingen var bevisst.
10: Veldig dårlig. Det er sånne ting vi ikke ønsker på våre kaptein.
11: Helt bevisst måten han gjør det på, så det er helt unødvendig sånn som jeg ser.
12: Ødegaard ble liggende med smerter etter taklingen og klarte ikke engang å bli med opp på Norges siste corner. Fortsatt rasende etter kampen kalte han taklingen hodemist overfor TV 2. Silva fikk gult kort og svarte slik da han ble spurt om situasjonen.
13: Football, my friend.
10: Ja, det blir for dumt. Ser du noe etterpå på video, så er den veldig stygg. Og det kan godt være rødt.
2: Ja, det sa Leo Østigård etter kampen som endte 2-1 til Portugal da. Reporter, det var Rosa Røger.
1: Ja, og Kristine Jensen, vår gjest. Hva er din analyse av kampen i går?
14: Jeg synes at vi gjorde ganske mange stilige ting, ja. Jeg synes det var litt dribling fra Berg som var rett og slett litt stilig, altså.
1: Ja.
14: Og så synes jeg det er veldig modig å være keeper.
15: Ja, for så vondt av Nyland, altså.
1: Ja, helt noe.
14: Jeg hører jo og skjønner at det er en del av gamet, at man må tåle at, for man står jo der alene, liksom. Men ja, det synes jeg er imponerende.
15: Han sier det, men jeg er redd for at han ikke tåler når han går og legger seg og begynner å tenke, altså, jeg må være sterk, mm. Altså, det må jo gå inn på deg.
1: Ja, det er jo en sånn utsatt posisjon, det å stille seg laglig til for hogg.
14: Ja.
1: Spørsmålet er om Kristine Grensen ville sagt ja til en sånn utsatt posisjon?
14: Ikke til keeperne, jeg liker å være sammen med menneskene, ja. Så jeg ville ikke hatt posisjon alene.
1: Men fredag kveld på TV, sa hun ja til det?
16: Er risky.
1: Ja, risky.
15: Veldig.
1: Ja, det høres straks.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Nord-Norge skyet i dag, stort sett opphold, men det blåser opp i liten storm i Lofoten og Vesterålen. Midt-Norge regnbyger som trekker østover, senere mest opphold. Vestlandet, regnet trekker unna, og det blir opplett som det heter på Vestlandet, og litt grann sol. Sørlandet regnbyger først på dagen, så kanskje litt sol etter hvert, og på Østlandet gråvær og noen byger innimellom, men i morgen blir det nesten litt sommerligere.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Komiker, skuespiller, improteaterskuespiller Kristine Grensen, god morgen.
1: Ja, takk.
0: Du har jo nå blitt fast deltaker i panelet til Nytt på Nytt etter å ha vokst opp med programmet. Det er jo, må jo være utrolig stas.
1: Det er veldig, veldig, veldig stas.
0: Og da lurer vi jo på, siden du har vokst opp med dette, vi hørte jo, du så jo til og med på det da du var barn. Hvem var dine favoritter den gang?
1: Altså det startet jo med liksom originaltrioen, for de var jo på da jeg så mye på det. Men jeg husker også Linn Skåber veldig godt.
0: Ja.
1: Synes jo også hun utrolig gøy og kul.
2: Ja.
1: Jeg tror nok at innen Linn Skåber begynte, da begynte jeg å skjønne noe mer av vitsene. Så ja. Jeg var jo veldig glad i her er ukas viktigste saker.
2: Ja.
1: Og så er det et slags skille for meg at jeg husker det som at da Linn Skåber begynte, så var det som at jeg var sånn, vent nå litt, dette er en politiker jeg kjenner igjen.
0: Ja, ja, ja. Fordi først så du det bare fordi det var koselig å se på TV med familien. Ja. Men så begynte du å skjønne det etter hvert.
2: Ja. Ja, og nå som du selv sitter i denne gryta, Kristine Grensen, hvor stor andel av vitsene skjønner du nå?
1: Nei, ja, nå skjønner jeg, nå vil jeg si at jeg skjønner de for fleste. Men plutselig så kommer det noe fra Jon. Fra Johan, som jeg blir sånn, da nå ler jeg. Ja, tenker litt på.
3: Det er morsomt, fortsatt har Jon. Så, og Knut Nærum hadde jo alltid disse t-skjortene sine. Var du opptatt av det, eller?
1: Ja, det synes jeg var gøy alt. Men jeg vet ikke om jeg skjønte de alltid heller. Men jeg husker den estetikken veldig godt. Med en t-skjorte med skrift og så blæser.
0: Men noe som jeg lurer på, det er jo disse vitsene. Fordi du er vel kanskje inne og jobber lengre med redaksjonen. Du skriver dine egne vitser, eller?
1: Ja, og, men jeg får også hjelp da. Så ja. Jeg er liksom... jeg begynner litt alene, og så kommer det en manusfatter til på, og så helt på siste dag før innspilling, så er det enda en inne.
0: Så jobber dere i team, liksom?
1: Ja.
0: Men for det må jo være gøy med de gjestene som jeg merker, jeg føler at jeg merker de som kommer med vitsene der og da er morsomme, og de som har fått ut et litt sånn, nå skal du si dette. Er det noen...
1: Ja, altså nå har jeg jo jobbet her i hele to uker.
0: Ja.
1: Så jeg skal ikke skryte på meg at jeg er sånn her, det som ofte alltid skjer, hvis du ser på det fra et lengre perspektiv. Men det er klart, det er jo, det er absolutt noen som har... Som enten har en jobb, eller som bare har et lynne som, hvor det er lettere for dem å si sånn, her er jeg satt sammen en vits.
0: Ja.
1: Og det kan jo jeg kjenne igjen i, og jeg driver jo også og øver meg på det å skrive liksom hele vitsen. For noen ganger så kommer jeg også til manusfatterne mine og sier sånn, jeg har skrevet denne vitsen og denne vitsen, men så har jeg også ikke klart å skrive denne vitsen. Jeg har disse tankene, men jeg har ikke klart å formulere dem til en vits enda. Og hvor mye man gjør av de forskjellige delene av jobben, det varierer jo selvfølgelig fra person til person.
3: Og ja. Så er det selvfølgelig spennende dagen etter. Hva er blitt klippet bort?
1: Ja, og det er litt det altså.
3: Og det får vi se nå på fredag igjen med Kristine Grensen.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja,
11: ja
10: nå!
11: Ja.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Se lenger enn langt om naturressursene og forsvaret også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
5: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hei, Bjørn.
1: Hei.
0: Hei, Erin.
2: Morgen.
0: Det P4s radiofrokost med Anne Siri Nørstebø, som gir deg P4-nyhetene, for nå klokka 8:30.
3: Reagerer på Ronaldo-oppførsel og salget av energidrikk øker. Men vi starter i Storbritannia, der det nå pågår intens etterforskning om et mulig terrorangrep ved en militær flybase i Gloucestershire. 5 menn pågrepet, og det ble funnet sprengstoff i 3 varebiler ved denne flybasen. Reporter i London, Tonje Iversen, hva mer vet vi nå om denne hendelsen?
4: Ja, vi har fortsatt flere spørsmål enn det vi har svar, men vi forstår det sånn at antiterrorpolitiet undersøker om Iran står bak det som omtales som et mulig bombeattentat nær RAF Fairford. Og i sommer så advarte Iran om at de anså baser brukt av amerikanerne som legitime mål. Og ved denne flybasen i Fairford så amerikanske bombefly stasjonert. Og i dag så fortsatt et stort område avsperret i Fairford, og over 80 husstander har blitt evakuert fra nærliggende landsby.
3: Her hjemme har salget av energidrikk ikke gått ned som følge av ny 16-årsaldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli i år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken.

0: Det er 6 millioner flere liter enn samme periode i fjor, og en økning på nesten 15%.
1: Gjerne før trening, og fordi det er godt.
2: Og hvis man er sliten før en dagvakt etter kveld, da tar jeg med en energidrikk.
3: Har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noen energidrikk, så tror jeg ikke den står for store volymer, og det er så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
4: Sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum, for det er voksne i 30-årene som drikker mest energidrikk ifølge ham.
3: Ser ut og erstatter kaffe med energidrikk rett og slett.
4: Det var særlig i juni og juli i år at salget eksploderte. Det forklarer Fuglum med det varme været, men ikke minst også med fotball-VM.
3: Det er kanskje ikke så overraskende at mange trenger en oppkvikker for å komme seg gjennom kampen, eller kanskje særlig dagen etterpå da.
0: Reporter her, det var Mona Tiller. Flere reagerer nå på oppførselen til superstjerne Cristiano Ronaldo i forbindelse med Norge-Portugal-kampen på Ullevål i går kveld. Verdensstjerna passerte både fans og journalister uten å snakke, og feiret heller ikke 2-1-seieren sammen med de andre spillerne etter kampen som han selv ikke fikk spille. I Portugal så ble oppførselen toppoppslag i de største mediene, og den portugisiske landslagssjefen sier han skal ta det opp med Ronaldo. Drømmer du om hytte til fjell, så er det kanskje nå du skal slå til, for nå er det kjøpers marked, skriver VG. Tall de har fått fra Finn.no viser at andelen fjellhytter som selges under prisantydning aldri har vært høyere. Så langt i år har 4 av 6 fjellhytter blitt solgt under prisantydning.
5: Hvor mye skal du ha for hytta, Bjørn? Er du villig til å selge?
6: 100 millioner.
5: Er du interessert i å kjøpe her inn?
7: 100 mil, ikke noe problem for meg.
6: Det blir litt billig, kanskje. 110 da.
7: Deal!

0: Når blir man eldre? Aldersgruppen eldre. Alder kan jo være litt sensitivt for noen. Mange vil være unge for alltid. Men så går år på mystisk vis. Og etter hvert så blir man kanskje definert som eldre. Men når blir man det? Føler du deg for eksempel eldre, Bjørn?
1: Jeg jo eldre enn jeg var i går, selvfølgelig, men ikke sånn ute. Jeg føler ikke at jeg blant de eldre, nei.
0: Dine foreldre blant de eldre?
1: De 89 og 90 år, så jeg vil nok putte dem der.
0: Ja. Ja. Eirin?
1: Hei, mamma.
2: Nei, Øystein da. Eldre? Nei, jeg vet ikke. Det begynner å bli litt touchy. 41 blir 42.
0: Ja, da skal du i hvert fall følge med nå, for jeg vet ikke, jeg vet at jeg ikke har mye hår, men jeg fikk bakoversveis da jeg så på TV2-nyhetene lørdag kveld. Cristiano Ronaldo da allerede i Oslo, og som de fleste har fått med seg, så var det kaos i helgen. Så det da en dame som har, ifølge de som intervjues, forsøkt å kaste seg i armene til Ronaldo. Det jo dramatisk i seg selv. Men det interessante hvordan denne angripende dama omtales. For hun ifølge kilden, eldre. Men hvor gammel nå det?
3: Nei, når Ronaldo kom ned trappa, så var det en eldre dame, 40 år, som bare tok løpet.
2: Nei!
0: At det var?
3: Så var det en eldre dame, 40 år,
0: Ja. Sier du med sånn naturlig letthet? Eldre dame, ja det 40 år, eldre dame.
2: Er du frekk?
1: Men dette her, du kan ikke forskjellen på dame og år heller.
0: Nei, det kan du ikke beklage.
3: Eldre dame, 40 år.
2: Ja, men hvis hun selv var 15, så kan jeg kanskje skjønne det.
0: Jeg tror hun var i 30 år, kanskje du så sånn.
2: Frekk, aldersdiskriminering.
1: Jeg husker mine foreldre, apropos de eldre da, en gang da de møtte hverandre, sa at det stod aldri på noen over 30.
0: Nei.
1: Så det litt ettersom hvor gammel man ja.
0: Det verdt å nevne at Ronaldo selv, han jo også 41 år nå, ja. Så han har blitt en eldre mann, han også.
3: Eldre dame, 40 år.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Komme på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
18: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
2: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
18: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
18: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
4: P4s radiofrokost presenteres av...
16: Bank.
4: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Karin Karai, P4s radiofrokost. Vi skal til det som tydeligvis en eldre dame, og midt blant de eldre i 40-årene, som vi akkurat snakket om, så det ei som fyller i dag. Let's get ready to rumble! Boksedronninga til hele kongeriket.
1: Cecilia Brekkhus, 45 år i dag. Gratulerer så mye. Jeg vil bare frabette denne personen som går rundt og kaller damer i 40-årene for eldre damer.
0: Ja. Ja, det jeg enig. Og ja. Menn, og menn. Men nå det en gang det.
2: Første gang i avisen.
3: Ja, Cecilia Brekkhus, når tror du du dukket opp i avisen første gang?
4: Aner ikke. Nei. Jeg husker jeg ikke. Det må, noe med kickboxing, sikkert.
3: Ja, det nok det. Den første vi fant i hvert fall var her Bergensavisen. Tre gull og tre sølv. Og hvem nevnt her? Cecilia Brekkhus fra Bergen Kickboxing Club.
4: Yes.
3: Austrian Classic. Hvordan var det å reise utenlands og kickboxe?
4: Nei, det var jo stort da. Jeg var jo liten dritt og en tenåring og hadde store drømmer og planer. Så jeg skulle bli verdens beste, jeg skulle bli en kampsportstjerne. Og jo mer folk fortalte meg at det skjer ikke for en jente fra Bergen, så jo mer innsats og jo mer obsess ble jeg på at det skal jeg.
3: Og da kan vi bare følge opp her, for dette Bergensavisen ikke så lang tid senere. Her Cecilia på 17 år, her det med bildet også, som tok kongepokal.
4: Oi, jeg tok min første kongepokal som 17-åring, ja.
3: Tenkte jeg det.
4: Så gøy. Nei, det stemmer jo det. Jeg har jo regnet litt feil. Jeg trodde den kom et par år senere, men det var altså som 17-åring.
3: Og da drev du altså fortsatt med kickboxing.
4: Ja.
3: Og NM-gull og kongepokal. Og så sier jeg at mamma kommer til å falle av stolen. Moren din visste altså ikke at du hadde vunnet ennå, da Bergensavisen snakket med deg.
4: Ja, foreldrene mine har nok vært gjennom litt diverse.
0: Ja, og datt hun av stolen da du fortalte henne om dette?
4: Ja.
0: Ja. Så gøy.
3: Ja, for du har jo fortalt oss tidligere at du måtte snike deg ut som 14-åring og sånn for å trene, men på dette tidspunktet visste de at du kickboxet.
4: Ja, det visste de i hvert fall, så det var jo sikkert mye annet de ikke visste på den tiden, men det visste de at jeg trente og var veldig seriøs. Så det ser du på dette bildet her, da, hvor intense dette intense blikket til 17 år gamle Cecilia er, og jeg skulle til topps. Koste hva det koste ville.
0: Og hva sa mamma da datteren hennes hadde vunnet kongepokalen?
4: Nei, hun ble veldig stolt. Altså, ja. De er jo veldig stolte, og det er de den dag i dag. Så de har nok ikke angret et sekund på at de lot meg få snike meg og gå på kickboxing som ung tenåring.
0: Nei. Cecilia Brekkhus, 45 år i dag altså.
3: Gratulerer med dagen.

0: Kjøsme på mandagen. Det trøbbel på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: E39 i Bergen. Det har vært en kollisjon før Eidsvågtunnelen, der vi utgående nord for Bergen. Ved påkjøringen fra Stemmemyren så har en lastebil kjørt inn i siden på en bil. Det bergingsbil akkurat nå, er i ferd med å rydde litt grann ekstra kø. Samtidig E6 i Oslo åpnet inngående etter at en motorsykkel og en bil kolliderte ved Furuset tidligere, og der var det ekstra kø. Nå er det ryddet altså. Og på Riksvei 13, hovedveien i Ullensvang, så er det akkurat åpnet etter at en bil kjørte i en fjellvegg og at det var helt stengt tidligere i dag. Fører oppegående fysisk heldigvis.
2: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Da jeg kom til Oslo S siste lørdag, så jeg de store skiltene til sporene som stod der. Ja. Og under der så et like stort skilt med retningen til buss for tog.
0: Ah.
3: Mm. Det må være det eneste store stasjonen i verden hvor buss for tog har like stor plass.
4: Mm.
3: Men nå skal vi være glad for at det i det hele tatt går noe for det på nyheten straks.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir...
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
2: Nesten halvparten av nordmenn ville sagt nei til EU-medlemskap dersom det var folkeavstemning i dag. 48,5% sier nei, mens knappe 30% sier ja, viser en ny måling for Klassekampen og Nasjonen. De yngste er mest positive til EU, mens det er nei-flertall i alle aldersgrupper over 30 år. Så er det fremdeles ingen løsning i togstreiken. 118 togavganger er innstilt i dag. I helgen var det kontakt mellom partene, men ifølge lokførerne var ikke tilbudet de da fikk godt nok, og dermed fortsetter streiken. I Storbritannia undersøker nå politiet om Iran kan stå bak planer om et terrorangrep ved en militær flybase i Gloucestershire. 5 menn er pågrepet, og det ble også funnet sprengstoff i 3 varebiler ved denne flybasen, forteller reporter i London, Tonje Iversen.
3: Ja, vi har fortsatt flere spørsmål enn det vi har svar, men vi forstår det sånn at antiterrorpolitiet undersøker om Iran står bak det som omtales som et mulig bombeattentat nær RAF Fairford. Og i sommer så advarte Iran om at de anså baser brukt av amerikanerne som legitime mål. Og ved denne flybasen i Fairford så er amerikanske bombefly stasjonert. Og i dag så er fortsatt et stort område avsperret i Fairford, og over 80 husstander har blitt evakuert fra nærliggende landsby.
2: Og politiet sier nå til BBC at de mener de har situasjonen under kontroll. 15 iranske opposisjonsgrupper var i natt samlet i Oslo og ble enige om noen grunnleggende spilleregler for et fremtidig Iran. Det skriver Klassekampen, som eneste medium som fikk tilgang på dette lukkede møtet. Gruppene vil blant annet avskaffe dødsstraff, sikre pressefrihet og skille religion og stat. De er ellers uenige om mye, men forplikter seg til å respektere hverandres rett til å delta politisk. 2,5 millioner passasjerer fløy til og fra andre land fra norske flyplasser nå i august. Det er en økning på 2% fra samme måned i fjor. Og flyplassene med flest utenlandspassasjerer var Gardermoen, Flesland, Sola og Torp. Og så er det ventet kraftige vindkast i Troms og deler av Finnmark i dag. Lokalt så kan vinden komme opp i 27 sekundmeter, og Meteorologisk institutt oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og følge med på veimeldinger. De har sendt ut gult farevarsel som gjelder fra klokka 10 til klokka 16 i ettermiddag. Men nå er vi spent, for du, Eirin, du har funnet en ny funksjon i bilen din.
4: Faktisk, ja. Det er helt utrolig. Jeg har hatt bilen i 6 år, og nå har jeg funnet en splitter ny funksjon som, ja, sier jeg får bakhårsveis, jeg.
1: Okay,
4: jeg brukte den på E6-en på vei til Lillehammer, denne funksjonen, opp til flere ganger. Ja, det var helt rått.
1: Er det blinklyset?
4: Det var helt rått.
1: Vi skal høre straks.
4: Ja.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Nord-Norge har stort sett skyet vær i vente, selv om det i Finnmark akkurat i øyeblikket er sol en del steder, og litt grøtt av sol også i Tromsø. Men det blåser veldig kraftig opp i liten storm i Lofoten og Vesterålen, blant annet. Midt-Norge, der er det regnbyger som trekker østover etter hvert, så senere i dag så er det håp om oppholdsvær. På Vestlandet så trekker også regnet unna. Det blir opplett, og se på kysten nå at det er sol mange steder allerede. Sørlandet starter dagen med regnbyger, til dels noen kraftige byger, så kan det bli og sol i ettermiddag. På Østlandet så blir det nok stort sett gråvær i hele dag og noen regnbyger innimellom, og så blir det veldig, veldig fint igjen i morgen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: knapp i Holmenkollen hamsteren min, konebilen, den lille rotta mi, BMW i3-en.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja. Ja, ny knapp.
2: Ok.
0: Gutter, det noe som heter cruisekontroll. Ja, hold dere fast. Wow. Nå har jeg hatt bilen min i 6 år, og det visst noe som heter driver assistant,
2: ja,
0: som gjør at når jeg trykker på den knappen, vet du, så holder den fartsgrensa. Jeg kan ta foten av pedalen.
2: Er det ikke deilig?
0: Og bilen kjører.
2: Wow.
0: Uten at jeg trykker på den.
2: Ja.
0: Og dette oppdaget jeg nå i en alder av 41 år.
2: Ja.
0: Hatt bilen mange år.
2: Ja.
0: Og dette måtte jeg gjøre på vei da vi kjørte og hadde sending i Lillehammer forrige uke, på E6-en, Oslo, Trondheim, oppover der. Og så har jeg hatt litt vondt i høyrefoten. Så det liksom, å sitte på den pedalen, man sitter jo bare og holder den pedalen, sånn, så tenkte jeg, fader, har ikke jeg sånn der cruise-kontroll? Jo da, trykket på noen knapper.
2: Ja.
0: Jeg setter den inn, vet du, på, det jo 110 på E6-en, så jeg setter den på 109. For jeg er flink jente, ikke sant? Jeg setter den på 1 under 109, og jeg kjører altså så jevnt, og jeg kan ta av foten.
2: Ja.
0: To problemer følger.
2: Ok.
0: Nummer 1, jeg får lyst til å slippe rattet. Ikke sant? Jeg får jo det, fordi nå kjører den jo av seg selv, og da får du også lyst til å liksom strekke litt på kroppen og sånn. Det må du ikke finne på å gjøre, det sier jeg deg altså, hvis du prøver denne nye funksjonen, cruisekontroll. Ikke slippe rattet. Nummer 2, det ingen andre som kjører jevnt! Fader og folk kjører i rykk og napp. Jeg ligger i høyre fil, må stadig blinke meg ut i venstre, fortsatt like jevnt, og blinke meg inn igjen i høyre, for folk ligger under fartsgrensa. Folk ligger over fartsgrensa. Det rykk og det napp, og her ligger jeg og kruser jevnt og trutt. Cruisekontroll går bare hvis du alene på veien. Jeg ble irritert, altså.
1: Ja, og jeg skjønner deg kjempegodt. Jeg vet jo, i USA har jo dette vært vanlig mange år, og det husker jeg, det var det aller mest irriterende. Det var at alle lå med den der cruisekontrollen sin, gjerne i sånn 6-felts motorvei, i hvert sitt felt, akkurat der det passet dem, lå de i 55 miles da. Alle sammen, så jeg måtte kjøre zigzag mellom alle sammen for å kjøre litt fortere.
0: Du skal ikke kjøre fortere, du skal ligge i det som fartsgrensa. Hvis alle bare hadde ligget på fartsgrensa, men i hvert fall i høyre felt da, så kan utrykning og de som har noen som føder i bilen kjøre forbi i venstre, greit, men vi som ligger i høyre, må få lov til å ligge på fartsgrensa.
1: Men har du da stilt inn det som heter adaptiv cruisekontroll, at den tilpasser seg, så hvis det kommer en bil foran, så kjører de sakte, så bremser den av seg selv.
0: Du, det var noen knapper der som ikke jeg tørte helt å trykke på, for det var jo første gang jeg gjorde dette her kjørende mens jeg var på motorveien, så det mulig det at den...
1: Det flere funksjoner i bilen din, vet du.
0: Ja,
1: det tysk kvalitet.
0: Ja.

0: Dire Straits, Sultans of Swing i P4s radiofrokost. Det jo klart at det har vært en spennende helg for mange. Vi snakket jo om det på fredag, den helligste aften av de alle, nemlig det var jo lille elgeaften på torsdag, og så var det jo elgeaften på fredag, for elgejakta startet på fredag.
1: Ja.
0: Og det har jo vært jakt i helga, og jeg vet ikke om dere er jo ikke på Strava, Eirin og Bjørn.
1: Nei,
2: det
1: har
2: det
1: ikke. Jakt med Strava å gjøre?
0: Ja, fordi folk legger ut også jaktturer på Strava.
1: Hva?
0: Ja, og jeg bladde forbi forskjellige folk som har vært på jakt nå i helgen, og så kommer det opp et bilde av, jeg vet ikke, nå holder jeg det opp for dere her.
2: Oi, se her.
1: Kan dere skrive hva dere ser her? Marius Kopperud,
2: ja.
1: Som holder årehandel eller noe sånt, veldig stor ful.
0: Kjempeful, ser ut som han skutten. Så det jo kjempebra, ja. Så da må vi bare, Marius Kopperud, velkommen tilbake fra jakt og gratulerer.
3: Nei, takk.
0: Ja. Og dette sa jeg til deg her ute for kaffemaskinen akkurat også, og så sier du at plutselig det kan være en sannhet med modifikasjoner.
1: Hva?
3: Ja, for du som Eirin sa, det var en veldig stor fugl. Du tenker ikke at den orrhanen er kanskje litt i overkant stor?
1: Er det AI?
3: KI? Nei, men hvis du ser litt nærmere på bildet, der, hva ser du i bakgrunnen der?
0: Det er altså en hev av fugler som jeg står og ser på.
3: Det står kanskje 50 ryper i lyngen bak oss der, så jeg tenkte at her trenger jeg ikke å forklare at jeg har kødda med bildet.
0: Ja, du må det. Det må du. Jeg trodde jo at du hadde vært på jakt og fått en kjempefugl.
3: Vi fikk ingenting.
2: Det er jo noe som heter storfugl, er det ikke det?
3: Jo, det er stor nå. Litt større enn oss, egentlig.
0: Okay, så hvor store er de egentlig?
3: En sånn orrhane?
0: Ja.
3: Nei, det er sånn maks halvannen kilo, tror jeg, rundt der.
0: Ok, for den ser jo kjempesvær ut.
3: Ja. Men hvis du holder nærme kamera, så blir det akkurat som med fisk og sånn. Det ser alltid
0: spørre. Ja, det er optisk illusion. Blir det jakt i fem på snart, eller?
3: Nei, det gjør det ikke. Med mindre vi jakter på noen priser, kanskje.
2: Ja, for det er jo grunn til å gratulere Marius Kopperud med at han har vunnet humorprisen igjen.
3: Tenk at en så kjedelig fyr kan vinne en humorpris.
2: Ja, det er helt utrolig, altså.
1: Og Pri Radio, radions gullerute, som nå var på fredag. Så ja. Gratulerer så mye, Marius.
2: Og vinnerinnslaget tror jeg vi får høre snart.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det er et som er spesielt utviklet for elbil.
9: Mm-hmm.
10: Hankook. Er det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundre på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
21: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
22: Bank Bank
21: Penny fra Eika Digital Bank.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Han prisvinner nok en gang, Marius Kopperud, under radiobransjens feiring av seg selv.
2: Ja, ikke sant?
1: På fredag. Radio og podcast det nå, og du jo der også.
3: Ja.
1: I og for seg. Så, og dette innslaget som du vant med da, igjen, hva var det for noe?
3: Det var en tulletelefon hvor jeg tenker at minst 70% av denne prisen går jo til hun som vi ringer til. For jeg synes det hyggelig med folk som klarer å bli plaget med all verdens tullete ting, men også ha nok selvironi til at man klarer å le av det etterpå, og i dette tilfellet det jo hun har kjøpt seg en ny leilighet da. Da vil man jo være hyggelig mot naboer og kanskje styreleder når han ringer og være i møtekommende uansett hva for noen rare greier som dukker opp.
4: Ja, får jo veldig lyst til å høre den på nytt.
3: Ja, det jo du som sitter med de ja. Du kan jo trykke på play.
4: Her kommer den.
5: Ja, det Pirjo.
6: Hei Pirjo, det Herman Balle som ringer fra sameie Edelgranveien 31-37.
5: Ja, hei. Hei.
6: Velkommen i sameie.
5: Ja, tusen hjertelig takk.
6: Jeg regner med du har satt deg grundig inn i vedtektene våre.
5: Ja.
6: Når jeg ser i kalenderen her, så det jo for ditt vedkommende den neste måneden at det du som arrangerer trimgruppa for de eldste av beboerne.
5: Ja.
6: Du har ikke lest det.
5: Nei, det har jeg ikke lest. Den tror jeg har skummet veldig raskt igjennom.
6: Også. Det mandager og fredager.
5: Ja, riktig.
6: Da kommer de eldste beboerne og da forberedt på at det jo du som aktivitetsleder i hagen hos deg der.
5: Riktig. Ja. Riktig. Jeg kan mange øvelser og kjenner jo en

0: ikke alle beboerne som har peis, men det har vel den seksjonen din?
1: Ja, jeg har en gasspeis her hos meg.
0: Ikke
1: ja.
0: Sant, og da har vi det vi kaller peiskos på rundgang.
1: Riktig.
0: Det på lørdager, der det gjerne film og peiskos, og da det de som har peis som åpner hjemmet sitt for de som ikke har.
1: Ja, riktig.
0: Men det er veldig populært.
1: Ja, men dreier dette seg om, nå spør jeg kanskje dumt, altså alle lørdager?
0: Ja.
1: Ja, alle lørdager.
0: Alle lørdager, ja.
1: Ja, ja, riktig. Det var litt nytt for meg, altså.
0: Ja.
1: Ja, hvis jeg, ja.
0: Det står i vedtekten her at du skal stille det til disposisjon, og hvis du ikke hjemme på lørdagen, at du da for eksempel legger nøkkel under matten, så de som vil kan låse seg inn hos deg og bruke peis.
1: Ja, riktig. Ja. Riktig.
0: Og så har vi det vi kaller bokbad.
1: Bokbad.
0: Ja, det ofte på søndag formiddag. Nå det litt sånn rolig, da kommer jo beboere til deg for å benytte badekar.
1: Akkurat.
0: Med tilhørende høytlesning.
1: Ja.
0: Det kjempepopulært det
1: også. Er det virkelig sant? Er det virkelig sant?
0: Ja, så da kommer beboerne to og to og låner badekar.
1: Nei, det ikke sant.
0: Jo, og så leser du bok for de som ligger i badekaret.
1: Det der tull.
0: Nei. Høres
1: det ikke
0: sånn. Høres det som det tull?
1: Det ikke sånn. Hva er det verste?
0: Det kan jo hende at du har noen kolleger, for eksempel Åge og noen andre, som lurte på om P4 kunne ha det gøy med deg.
1: Å, herregud, da fikk jeg helt sjokk.
0: Du gratulerer med en ny leilighet, eller?
1: Ja, takk.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: premiere på Skal vi danse. Det var nå i helgen, og det var jo stor spenning fordi Henriette Lien måtte trekke seg rett før. Det vil si, de måtte ringe en annen kjendis her i Norge og si, kan du stille opp i Skal vi danse? Du får 2 dager å øve deg på, ikke 3 uker sånn som alle de andre.
1: Urettferdig, vi spekulerte jo her på fredag om det kanskje kunne bli Bjørn.
0: Det ble ikke Bjørn, det ble influenser Øyunn Krog.
2: Ble slått av en influenser?
0: Du ble det, Bjørn. Ja, men skal jo sies at hun har jo hatt noe sånn dansebakgrunn hun også. Jeg er sikker på at de tenkte sånn, Henriette Lien, hvem kan være backup der, ikke sant? At de tenker sånn, mister vi en komiker, må vi ha en ny komiker, mister vi en som har danset før, tar vi en som kan danse, og hun har visst gjort det veldig bra, Øyunn Krog. Og i programledersetet så er det jo da Helene Olafsen, nybakt mamma, og mannenes, Jørgen, han danser jo også på parketten.
2: Ja.
0: Så dette er working family, altså. Og sammen seg så har hun jo da Anders Hoff. Og vi spurte, siden vi nå er i gang med mandagen, uken er her, så vil vi hylle hverdagen, ikke bare glitter og glam. Så Anders Hoff, hva er din hverdagslykke?
3: For meg så er det at jeg, når kroppen fungerer såpass, at jeg kan spille paddle med 2 kompiser, på onsdager fra 8 til 10. Da spiller vi paddle, gitt at kroppen funker. Og når de gjør det, så er det de 2 deiligste timene. Da må jeg vente maks 1 gang i uka, liksom, for da er det vondt en uke. Liksom. Det, altså, det er den beste hverdagsrutinen jeg har. For å spille paddle med gutta 1 gang i uka på morgenen, 8 til 10.
1: Wow, det er gjenkjennbart, og det er
2: akkurat
1: heftig.
2: Nå, altså.
1: 2 timer er mye. Ja, på onsdager,
2: ja. Ja, ja, ja. Ja, men på denne siden av døgnet?
1: Ja.
2: Ja, det er en tøff start på dagen, ja.
0: Men det er hans favoritt da, så deilig. Men han blir størl helt en uke frem i tid da. Ja.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: En fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensen her egentlig? Har ikke du googlet det?
19: Det er 60 her.
18: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Mekonomen, vær så god.
20: Hei, du.
19: Hei.
20: Bilen min sier pang, og så hoster den.
19: Hoster den, ja.
20: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
19: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
21: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
22: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
23: P4s radiofrokost presenteres av
24: Bank, bank.
23: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå skal vi til en eksotisk opplevelse. Det er det jo for alle oss nordmenn som en eller annen gang har vært på preikestolen.
1: Ja.
0: Men tenk deg da å komme fra Spania og oppleve dette. Og nå har vi med oss Elin Fatland igjen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Lærer på Bogafjell ungdomsskole. Vi hørte på deg på fredag da du var med på Jackpot her hos oss og fortalte at du skulle opp på preikestolen den dagen med 15 elever fra egen klasse. Og hvem er de andre?
2: De er ungdomsskoleelever fra Valencia, som er på utveksling hos oss og har vært der i uka. De skal jeg se hjem i morgen.
1: Ja. Og du fortalte da du var med også i Jackpotten at de hadde fått tydelig instruks om at man må ta det litt pent, fordi det er ganske langt ned ut på toppen der, og skjønte de det også da de ankom?
2: Ja, de gjorde det. De var flinke til å vise respekt. Og de storkoset seg, og vi var så heldige med været, vi hadde den flotte utsikten, og det var en veldig, veldig fin tur. Det er jo en tur som alle kan klare, bare du tar tid til hjelp. Det er jo bratt, men allikevel, alle klarte det. Det var jeg som dannet baktroppen, så det gikk helt fint.
3: Så bra. Og så har vi har sett en liten video på Instagram, at det ble noe roing på toppen.
0: Ja, så er det. Ro! Fortell hvordan det var med roing på prekestolen, Elin.
2: Hallo. Vi er jo fra Norge, og vi har jo rodd hele sommeren i VM, så jeg trengte ikke instruere dem en gang, så altså, nå er vi liksom midt i Vikingland, så her er det bare å strekke ut armene, hva tror dere vi skal gjøre nå? Da var de med meg en gang. Så det var gøy.
0: Ja, jeg var jo i Spania i sommer, og da når vi så at vi var fra Norge, så var det ro, så vi kjente Valencia-ungdommen til dette.
2: Ja. Det var helt klart at de gjorde. Så de ble foreviget av både kineser og japaner og andre kulturer som var på toppen og prekestolen. De syntes det var helt fantastisk. Så det var gøy. Veldig, veldig kjekt. De var veldig positive. Og foreldrene også er jo helt fantastiske. Så de hadde med seg kvikklunch. Det er jo obligatorisk når vi er på tur i Norge. Så de må jo få prøve av det norske. Så det hadde de med seg til de også. Mhm.
0: Fantastisk.
2: Det var en veldig, veldig fin tur.
0: Elin Fatland fra Bogafjell ungdomsskole, og nå skal dere altså på utveksling til Valencia en uke i mars. God tur dit!
2: Jo, takk!

0: Hva egentlig hemmeligheten bak kulissene I Nytt på Nytt på NRK? Hvis du ikke hørte Kristine Grensen I dag, så hun snart I podcasten vår, P4s radiofrokost, der hvor du hører dine podder.
1: Ja, det må du få med deg. Og så må du få med deg, hvem det som på lufta nå etter klokka 10? Kan det være...
2: Det Jan Nordmann det da.
1: Det Jan Nordmann? Ja. Fantastisk, takk.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
17: What do you want? And give you a
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
3: En skade på Martin Ødegaard kan bli et stort problem for Norge under de neste landskampene i Nations League, det mener fotballekspert Kasper Wikestad. I går haltet landslagskapteinen ut av Ullevål etter en stygg takling av Portugals Bernardo Silva.
4: Han er helt ekstremt viktig. Vi ser han egentlig gjennom 90 minutter i går, hvor han har takstokken hele tiden og bestemmer i stor grad rytmen i det norske spillet, og i det maskineriet der så er Martin det går i nøkkel.
5: Den norske kapteinen fikk en kraftig trøkk i ankeren mot slutten av kampen. Wikestad vil ikke spekulere i hvor alvorlig det kan være, men med 4 landskamper på kort tid kan Solbakken bli tvunget til å rokere på et lag han vanligvis endrer lite på.
4: Sånn som det har vært nå, så har det vært en 10, 11, 12, 13, 14 spillere som har vært veldig kjent både med hverandre, de relasjonene og spillesystemet og alle de tingene der. Så det kan bli en liten X-faktor som blir spennende å se.
3: Portugal vant kampen i går kveld 2-1. Landslagssjefen møter pressen klokka 12 i dag, reporter her Rosa Røger. I dag starter oppryddingen og rivingen etter storbrannen i Krokstad-elva. Nå skal resten av over 100 boliger og 2 garasjeanlegg fjernes etter brannen som regnes som den største i sitt slag i Norge på mer enn 100 år. Til NRK sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen at det i første omgang skal bli et grønt område der boligene har stått, og at det vil ta flere år før byggingen av nye boliger starter. Lederen for Socialdemokraterna i Sverige, Magdalena Andersson, gir opp forsøket på å danne en regering. Det sa hun til pressen nå etter at Anderssons parti og den rødgrønne siden vant riksdagsvalget 13. september. Andersson gir opp etter at et av samarbeidspartiene, Venstrepartiet, ikke vil støtte hennes forslag til hvem som skal være talsmann eller president i den svenske nasjonalforsamlingen.
6: Jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet har gjort ett val. De har valt att samarbeta med samverka med Moderaterna i det här och då får jag dra slutsatsen av det.
3: I Storbritannia takker nå forsvarsminister Wes Streeting folk for å være årvåkne. En lokal bonde varslet i helgen politiet om flere mistenkelige personer ved en militær flyplass i Gloucestershire, en base som brukes av amerikanerne. 5 menn ble pågrepet, siktet for terrorplanlegging, og politiet har funnet sprengstoff i 3 varebiler. Eksperter advarer nå mot magnesium for bedre søvn. I mange tiår så er det melatonin som har vært det mest populære kosttilskuddet for bedre søvn, men nå har mineralet magnesium seilet opp som en ny favoritt. Søvnforsker ved NTNU Eivind Skjeldrup Skarpsno sier til VG at effekten er begrenset, og at for mye magnesium kan gi løs mage og hodepine.
2: Altså, hvis du skal sove virkelig godt, så skal du bli med i spillet på TV 2. Ikke sant, Ronny?
7: Ingen toåringer som kaster opp, og ingen toåringer som har 4 nattevåk. Og så er det jo deilig å ha, selv om man på spill opererer med 90 i seng, av ypperst svak kvalitet, må jeg forlåte å si, så er det jo fortsatt bedre enn å sove 4 stykker alt for lite seng, som vi gjør de fleste nettene når begge ungene kommer kravlande rundt midnatt. Halloi, der var dere, ja.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Stay.
1: Rihanna på P4. Straks et band som ble startet på begynnelsen av 80-tallet og sleit litt sånn I begynnelsen og ingen lokale konsertarrangører som ville ha dem på scenen sin. Da fant en av gutta I bandet ut at hva om vi lager en egen tyggis? En slags sånn bestikkelse går rundt til konsertarrangører og så kommer med en egen R.E.M.-tyggis. Ja, det må tydeligvis ha funket.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Hei gutta!
4: Mer disiplin!
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer domskap!
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius!
4: Mer dans.
7: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker. Den gode naboen.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Det var også tyggis som skulle til for at det tok av for R.E.M. Losing My Religion på P4. Nå det klart for ukens første Hvem dette? Ukens første bursdagsfeiring og mulighet til å vinne en Lyden av Radio drikkeflaske, men da må du først avsløre hvilken kjent nordmann vi feirer, som du nå skal få mange hint om. En person født av Kim Carnes toppet hitlistene. Dette året var det en stor aksjon I Alta for å stoppe byggingen av en demning.
1: Jeg pålegger dere nå å fjerne dere fra anleggstraséen. Dere vil få ett minutt på dere til å følge pålegget og frivillig fjerne dere.
0: I USA ble president Ronald Reagan skutt.
2: He was wounded. God. He was... The president was hit. He is in stable condition. All this information. The president was hit.
0: Hellas ble det tiende medlemmet av EU. Og Norge var best I verden I fotball.
3: Norge har slått England 2-1 I fotball. Vi best I verden. Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Synes vi var best I verden I går også, ja. Men det ble tap likevel. Men for anledningen så vi tilbake I 1981. I dag fyller hun da, med andre ord, 45 år. Og det klart det stort.
4: Det helt overveldig. Jeg har ingen ord. Dette det største dagen I livet mitt.
0: Hvem dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Bruno Mars, men kan allerede nå sende inn forslag I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Ukens første Hvem er dette? Du kan minne en lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem som er dagens bursdagsbarn. En kvinne som for 45 år siden ble født i Colombia, men som er bergenser på sin hals. Det var ikke trommer som frista denne dama. Hun ville drive med kampsport.
1: Og kampen er over! Du skal ha vunnet det her!
2: Og se så glad hun er!
0: Ja, og så god ble hun at det ikke lenger var noen over eller ved siden.
3: The first lady!
0: Det er klart. I denne idretten så handler det mye om utsyking før kamp.
4: Hun har egentlig snakket dritt om meg i 5 år nå, altså. Og det går en grense, altså, over hvor mye man klarer å ta uten at man sprekker litt, altså.
0: Det er også grenser på vekt i hennes idrett. Men det går an å jukse litt på.
4: Så jeg var jo en sånn tynn liten spjæling da. Jeg veide vel 65 kilo eller noe sånt. Og eneste motstander, eneste andre bokseren da, på det stevnet, som var kvinne, hun var 75 kilo. Ved innveien da, så puttet treneren min stein i, i BH-en min da.
0: Hvem er dette? Du er med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter hun med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen, 45-årsdagen, til en levende legende. Den første kvinnelige bokseren I verden med alle fem beltene. And the new WBC and WBL Super Welterweight Champion of the World, the First Lady, Cecilia Brækhus. Nå faktisk ikke så gæren I Brækhus heller. Cecilia Brækhus fyller 45 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår, bosatt I Kongsvinger, vinner en Lydna radiodrikkeflaske. Kate Sønstebø, grattis.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh. Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What a war! And if you are war!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Spiste du noe godt I helga, eller? Det klart for...
1: Dagens lunsj-fun fact.
0: Jeg har møtt flere I dag som spiste forekål. I helga, det var jo forekålens dag på, var det torsdag, I forrige uke. Og da tar det litt tid da, vet du, å kjøpe inn, og skal det kokes opp I flere timer, og så skal man kose seg med det, og mange har gjort det I helga. Men hvor mange det egentlig som spiser forekål? Det jo litt sånn enten elsk eller hat forekål, da. Og lukta kanskje også særlig. Men Norstat har I hvert fall gjort en undersøkelse som underbygger entusiasmen for forekål I Norge. 64% av oss svarer at jo, vi spiser forekål I løpet av høsten. 2 av 3 også. Snart lunsj, kjenner jeg.

0: vel kanskje ikke noe kjempesjokk, men enda en bank setter opp renta. Hvilken får du høre i P4-nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
3: Ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
3: Det er ikke en motor,
2: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mental-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: G4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 11.
3: Lokførerne vurderer nå å ta ut enda flere ansatte i togstreiken, det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Partene var i kontakt i går kveld uten at de kom frem til en løsning, og i dag er 118 avganger på Østlandet innstilt, men det kan bli flere, sier Ringdal.
4: Hvis vi trapper opp streiken, så vil jo det dessverre bety at det vil bli flere avganger som vil bli innstilt. Vi er veldig bevisst på at når vi skal trappe opp streiken, skal det fortsatt være mulig å kunne ta tog også på Østlandet.
3: I Sverige gir lederen for Socialdemokraterna i Magdalena Andersson opp forsøket på å danne regjering. Det sa hun til pressen i dag etter at den rødgrønne siden vant riksdagsvalget for 2 uker siden. Andersson gir opp fordi et av samarbeidspartiene, Vänsterpartiet, ikke vil støtte hennes forslag til hvem som skal være talsmann eller president i den svenske nasjonalforsamlingen.
5: Jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet har gjort ett val. De har valt att samarbeta med samverka med Moderaterna i det här och då får jag dra slutsatsen av det.
6: Andersson och den rödgröna sidan fick 176 mandater i valget, 3 fler än de borgerliga. Nu kan uppdraget med att danna regering gå till avtroppande statsminister Ulf Kristersson. På spørsmål om hun har gett upp och bli statsminister svarar Andersson.
5: Jag bedömer i nuläget att det inte finns någon förutsättning för det. Sen hur saker och ting utvecklar sig under de kommande veckorna, det återstår att se.
3: Reporter här, det var Marie Nyrud. Helse Nord har nå rettet systemfeilen som har rammet alle sykehusene i nord i flere dager. Feilen gjorde at 11 sykehus måtte over på manuelle papirrutiner. Helse Nord sier til NRK at det ikke er rapportert om uønskede hendelser i forbindelse med denne datafeilen. Så setter DNB opp boliglånsrenta og føyer seg dermed inn i rekken av flere banker som har gjort nettopp dette etter rentehoppet til Norges Bank i forrige uke. DNB øker renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Etter renteøkningen fra Norges Bank er styringsrenta nå 4,5 prosent. Martin Ødegaard er helt avgjørende for måten Norge spiller på, det mener fotballekspert i Viaplay Kasper Wikestad etter at landslagskaptein ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet ut av Ullevål i går kveld. Wikestad frykter at smellen skal påvirke de neste kampene i Nations League.
7: Han er helt ekstremt viktig. Vi ser han egentlig gjennom 90 minutter i går hvor han har takstokken hele tiden og bestemmer i stor grad rytmen i det norske spillet og i det maskineriet der, så er Martin Ødegaard en nøkkel.
8: Den norske kapteinen fikk en kraftig trøkk i ankeren mot slutten av kampen. Wikestad vil ikke spekulere i hvor alvorlig det kan være, men med 4 landskamper på kort tid kan Solbakken bli tvunget til å rokere på et lag han vanligvis endrer lite på.
7: Sånn som det har vært nå, så har det vært en 10, 11, 12, 13, 14 spillere som har vært veldig kjent både med hverandre, de relasjonene og spillesystemet og alle de tingene der. Så det kan bli en liten X-faktor som blir spennende å se.
3: En time som møter landslagssjefen pressen, der er også vi reporter her, det var Rosa Røger.
2: Ødegaard vil helt sikkert helst spille. Jeg er ikke sikker det blir så gærent å være på guttetur likevel.
9: Det blir litt Playstation og litt musikk og sjakk og det ene og det andre, så vi prøver å få tid til å gå med og gjøre morsomme ting.
1: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: trøbbel på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Hannevik-tunnelen i Kristiansand stengt først fordi det var en bil som kjørte i autovernet. Da satt de ned bommen da, og stengte tunnelen. Så ble egentlig alt det i orden, men rett før de skulle åpne bommen igjen, så kom det en ny bil og kjørte inn i bommen og fikk knust frontruta si, så nå må folk tilbake igjen for å rydde og rense og ordne her, så vi håper tunnelen åpner ganske snart igjen.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: Midt i trafikken etter klokka to i dag, og tema er...
1: Den aller første gangen vi dro et sted med fly.
0: Det husker jeg.
1: Ja, for vi delte jo ut en tur til... Norge spilte jo mot Portugal i går, og da delte vi ut en tur hvor noen kunne komme og reise til Ullevål, som var utsolgt, fikk med seg signert landslagsdrakt og være i Oslo. Mm. Og der var det en kar som ble med, som er litt mindre enn oss.
0: Ja, han er 11.
1: Ja, han hadde jo ikke flydd før.
0: Nei.
1: Nei, var jo skeptisk.
0: Ja, var det.
2: Jo, det var gøy. Jeg gruer meg og gleder meg. Det er jo første gang, og så jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
0: Sjelden, han har fortsatt en åpning.
1: Det skjer veldig sjelden. Og det gikk veldig fint, jeg tror de hadde en ordentlig opplevelse.
0: Jeg tenkte jeg får en første flytur da. Altså, du får fly til Oslo, du får se landslaget Ødegaard Haaland. Nyland er jo favoritten hans, for han er jo keeper selv, Martin.
1: Ja, ja,
0: ikke
1: sant?
0: Ja. Og Ronaldo var på der, og tenk å huske den første flyturen da.
1: Ja, det er jo en kjempeopplevelse, og det er jo, ikke sant, en ting er selve flyturen, men så er det jo opplevelsen når du kom fram. Jeg hadde jo aldri vært i syden. Jeg fikk jo sydentur Alcudia, Mallorca som konfirmasjonsgave.
0: Mm.
1: Altså, det var stas.
0: Tror jeg var 15. og første flyturen, og da var det Granca.
1: Ja, det var Granca, ja. Ja, men altså, hallo.
0: San Agustin, tror jeg det het.
1: Ja.
0: På Granca Nare.
1: Det å komme ned, og jeg husker mitt aller, aller første sånn wow øyeblikk, det var når jeg kom inn i en butikk, og de hadde rosa tyggis som du kunne skvise ut av en tube. Jeg kjøpte med mange så jeg kunne ha med i skolegården når jeg kom inn. Det vi lurer på i dag er, husker du den første gangen du fløy?
0: Mm.
1: Del det gjerne i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Var staselig, ikke sant?
0: Om det var.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
0: P4.

0: vet at det ble et tap, altså. Men fy søren, hvor gøy det var å se Norge spille fotball på Ullevål I går. Spilte tidligvis ball I hatt med Portugal. Ball I hatt med Portugal, altså. Det så ut som det var vi som for ikke så lenge siden vant EM og var på rankingen et mye bedre lag enn Portugal, som jo var favoritter til å slå oss på Ullevål og vant 2-1 etter. Litt kjedelig keepertabbe der. Ørjan Nyland dessverre involvert I den, og vår reporter Jonas møtte Nyland etter kampen.
1: Nei, det var kjedelig det. Vi fortjente jo mer totalt sett, så kjipt selvfølgelig, men sagt det før, sånn det backupet.
2: Hva slags beskjed og hva har du snakket med lagkammeratene om, og har de sagt noe?
1: Ja, først og fremst mye støtte, sånn som det når alle, eller når folk feil, så det setter jeg pris på, og så handler det om å nullstille og se frem mot torsdag og ja, tenke på å vinne den kampen.
2: Hvor lett det?
1: Nei, det sånn du lærer det når du keeper, så hvis du dveler for lenge med det, så vil det påvirke prestasjonene fremover også, så får bare nullstille og jobbe videre.
0: Og torsdag, som han refererer til, det neste kamp I Nations League. Det Wales mot Norge. Ikke noe kasteball Wales heller. Portugal slo de knapt 1-0, så det blir spennende å se torsdag klokka 20.45. Så får vi håpe at alle har nullstilt innen den tid. Presskonferanse med Solbakken om en halvtime cirka.

0: vært en krasj I Siljan.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Lardalsveien, en bil har kjørt I en fjellvegg. Heldigvis ikke meldt om alvorlig personskade her. Nødetatene på vei.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
15: Det ikke
14: en motor, da. En motor, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
17: RIS bilglass.
18: 0909.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
21: Nei, jo.
22: Nei, men hallo.
21: Nei.
22: Kom tilbake.
21: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
24: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Jan med hammeren. Crockett's Theme på P4. Og vi skal starte dagens reise I jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Tar du utfordringen? Vi søker tre deltakere som seg for 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. Og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og Taylor Swift ble jo I natt tidenes mestvinnende I MTV Video Music Awards, som har holdt på I mange år nå. Men hva står MTV for? Det var vi jo veldig klare over da TV-stasjonen startet opp. Men hva står MTV for? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding du starter med P4. Senderen til nummer 1904. P4 1904, mens vi hører den mestvinnende I MTV Video Music Awards, Taylor Swift.

0: aldersgrense på sosiale medier, og vi har hørt om, men nå er det noen som ønsker aldersgrense på smarttelefon. Mer i P4-nyhetene klokka 12.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei, gutta!
11: Mer disiplin!
12: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
11: Mer dans.
16: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
3: Påtalemyndigheten anker nå etter at kvinnen som drepte moren og broren sin i Ski ble frifunnet i tingretten, det skriver VG. Kvinnen har innrømmet drapene, men nektet straffskyld fordi hun var veldig syk da drapene skjedde. Follo og Nordre-Østfold tingrett mente at kvinnen var utilregnelig og hun ble frifunnet for drapene. Smarttelefon bør få 18-årsgrense. Det krever nå 550 psykologer og andre fagfolk i et nytt opprop som nå sendes til regjeringen. De mener barn får alt for fri tilgang til en digital voksenverden og at dagens regulering ikke beskytter dem godt nok. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti er en av dem som har signert.
4: Når barn får en smarttelefon og den er fri tilgang på alt, så er barnet, sånn for alle praktiske formål, voksent på internett. Ikke sant? De møter en voksen verden, og den verdenen behandler dem som voksne.
5: Tryti peker på at vi allerede har 18-årsgrense på blant annet alkohol, pengespill og bilkjøring, fordi det kan innebære risiko. Han og over 500 fagfolk mener derfor at smarttelefonen bør behandles på samme måte, og at barn heller kan bruke enklere telefoner uten fri tilgang til internett.
4: Telefoner som er halvsmarte, og når det finnes teknologiske alternativer som ikke gir den frie tilgangen på internett som vi begynner å forstå ikke er bra for barn, så føles det naturlig at da kan man få et opprop og få i gang en debatt om faktisk 18-årsgrense.
3: Reporter Rosa Røger. 85 boliger ble evakuert fra Gloucestershire etter mistanken om et planlagt terrorangrep mot en amerikansk flybase i går. Totalt så ble 5 personer pågrepet og er nå mistenkt for terrorplanlegging. Det ble også funnet sprengstoff i 3 biler som var på vei mot flybasen. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran er involvert. Lokførerne vurderer nå å ta ut enda flere ansatte i togstreiken, det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Partene var i kontakt i går kveld uten at de kom frem til en løsning på streiken som har pågått siden fredag 18. september. I dag så er 118 avganger på Østlandet innstilt, men det kan bli flere, sier Ringdal.
6: Hvis vi trapper opp streiken, så vil jo det dessverre bety at det vil bli flere avganger som vil bli innstilt. Vi er veldig bevisst på at når vi skal trappe opp streiken, skal det fortsatt være mulig å kunne ta tog også på Østlandet.
3: Flere tok toget i sommer, til tross for litt flere forsinkede tog enn i fjor. Vi hadde 1,6 millioner flere togpassasjerer denne sommeren enn de hadde i fjor. Totalt så hadde selskapet fra mai til august 45 millioner togpassasjerer. Punktligheten den var på 87,3%, det er 1 prosentpoeng lavere enn i fjor. 100% punktlighet på jorda rundt, Jan.
2: Hver dag, rett etter nyhetene klokka 12, er jorda rundt på 80 sekunder, og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. MTV Awards i natt. Men hva er MTV står for da? Det er det vi lurer på i dag. Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skal du svare ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til 1904. Coming up on Joey. Living on a Prayer.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Paul!
3: Hei, Jan.
2: Hei, du sier du har fri I dag, men har du egentlig det?
3: Hvis du har en...
2: fri fra nei, jobben, men driver og pusser opp.
3: Fri fra jobb. Jeg driver og pusser opp, så... Helt fred er det vel ikke,
2: nei. Nei, det er vel ikke det, men det kanskje litt mer terapeutisk å drive og pusse opp enn å gå på jobben.
3: Pusse opp på radioen, det fint, det.
2: Ja, det fin kombo, vet du. Kjempegreier. Og så det jo noen som ser på TV også, men hva det MTV står for?
3: Det står for Music Television.
2: Yes. Music Television riktig. Da har jeg 15 spørsmål til deg, så tar vi så mange vi rekker på 80 sekunder. Og første spørsmål hvilket år ble OL arrangert på Lillehammer?
3: Ja.
2: 1994. 1994 ble NAFTA-avtalen inngått, en frihandelsavtale som gjaldt hvor?
3: Nord-Amerika.
2: Nord-Amerika riktig. Det vulkaner I Kanada?
3: Ja.
2: Det det. En av dem ligger I Yukon, 1827 meter høyt og oppkalt etter en nordmann. Hvem da? Nansen, Amundsen eller Heyerdahl?
3: Amundsen.
2: Det Nansen. Hva var det Nansen med flere? Krysset I 1888.
3: Grønland.
2: Grønland riktig. Hva heter Grønlands hovedstad?
3: Pass.
2: Det heter Nuuk. Det to land I Afrika som begynner med bokstaven Z. Kan du nevne et av de?
3: Zaire og Zimbabwe.
2: Zambia og Zimbabwe riktig. Et av de tok du. Hvilket navn brukes gjerne om Yeoman of the Guard som vakter I Tower of London?
3: Beefeaters.
2: Beefeaters også riktig. Hvem det som blir passet på av den fargerike Sveitsergarden?
3: Paven.
2: Paven riktig. Fra hvilket land kommer den nåværende paven, Leo den 14.
3: USA.
2: USA også riktig. Hva heter det langstrakte landet vest for Argentina?
3: Chile.
2: Det Chile, og der tiden vår ute. Dette ble en bra fangst, altså. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 riktig på deg, Paul.
3: Oi.
2: Oi.
3: Ja, det bra.
2: Han ble overrasket selv nå.
3: Jeg heldig med deg spørsmålet.
2: Ja, det, det også en måte å se det på. Det uansett imponerende, altså. Så får vi se det, om du holder hele veien I dag. Du jo første deltaker, så vi må vente inn et par til.
3: Krysser fingrene.
2: Vi krysser fingrene. God opphusing videre.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Okay. Ha det.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der det ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Nei, det kryss I bakken.
1: Der.
2: Jeg kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Men når det neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
17: Sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Vært en smell i Lillestrøm, Skedsmokorset, Gjerdrumsvei, to biler involvert. Ifølge politiet så flyter det likevel ganske greit på E6. Har det gått trått en stund nå, var en smell her, lastebil og personbil som gikk i hverandre. Nå, ifølge politiet, begge kjøretøyene berget, alle felt er åpne igjen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Åsmund!
3: Hallo, hallo.
2: Hei, selger brukt bil på Hønefoss?
3: Stemmer det.
2: Importservice bil er det bare å stikke innom, så møter du en hyggelig kar som heter Åsmund der. Hva er det det går i om dagen da?
3: Nei, det går mye elbiler om dagen da.
2: Ja, selv på Hønefoss.

0: land ligger Ararat?
1: Nei, si det. Israel?
0: Tyrkia. Fra hvilket land kommer regissøren Lars von Trier?
1: Danmark.
0: Han fra Danmark. Hva heter Danmarks nest største by?
1: Aarhus.
0: Aarhus riktig. Hvilket land ligger byen Aachen?
1: Tyrkia.
0: Tyskland. Den ligger ved grensa til to land. Kan du nevne et av de?
1: Sveits.
0: Nederland og Belgia. Hvilken belgisk skuespiller og kampsportutøver har spilt i filmer som Bloodsport, Double Impact og Time Cup?
1: Jean-Claude Van Damme.
0: Jean-Claude Van Damme. I hvilket land ligger en av verdens største demninger, de tre kløfters demning?
1: Kina.
0: Kina, riktig. Den ligger i elven Changyang eller Yangtze. Hvor mange elver i Asia er lengre enn Yangtze?
1: Ingen.
0: Ingen er det. Hvilke to elver i verden er lengre?
1: Nilen og Amazonas.
0: Nilen og Amazonas riktig! Bra! Åsmen, ass! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10!
1: Ja.
0: Denne mannen vil du kjøpe bruktbil av. Han fikk 10 riktige og ny ledelse. Det var imponerende, altså.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, da er det bare å ja, ta en lunsj du nå. Litt ekstra lang lunsj.
1: Så gjør det.
0: Ja, nydelig. Ha det, Asmin.
1: Jo, ha det,
0: Jota. Ha det.

0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Mekonomen.
5: Hei.
2: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What do I want? I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Steinsprut.
18: Lysbilglass. 0,99.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: vært en krasj i Trondheim.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Heimdalsveien mellom Heimdal og Klett. To biler som har krasjet ifølge politiet. Alle personer som involvert skal være ute av bilene og fremstår uskadet heldigvis. Men det kan hende at det blir litt ekstra luggete da, på Heimdalsveien. Straks siste deltaker i jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange riktig klarer du i dag? Åsmund klarte 10. Vi får se og høre etter Bruce Springsteen. Dette er Hungry Heart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Nils!
3: Hallo Jan.
2: Eller Potet, som du også er kjent som der du jobber, egentlig som busskoordinator, men måtte ut og kjøre selv i dag.
3: Det
2: er prisen å betale det for å drive og piske folk rundt på forskjellige bussruter, det vet du.
3: Ja da, så lenge man trives med det, så er det jo
2: greit. Ja, det er jo greit, og det er fint å kunne brukes til litt forskjellig også.
3: Ja da, trives med det.
2: Nå vil jeg bruke deg som en spørringspartner. Fordi Nils Åsmund leder med 10 riktig, så du må få 11 riktig hvis du skal vinne i dag.
3: Den er tøff.
2: Den er tøff, men vi prøver oss. Vi har 80 sekunder på oss. Hvilken verdensdel kommer edderkoppen Sort Enke fra?
3: Asia.
2: Nord-Amerika. Hva heter den amerikanske slangen som har fått navn etter ranglen den har på halen?
3: Klapperslange.
2: Klapperslange er riktig. Hvem ga ut albumet Rattle and Hum i 1988?
3: Pass.
2: U2, hvilket land er de fra?
3: Irland.
2: Irland er riktig. Hvilke farger av Irlands flagg?
3: Oransje, hvit og grønn.
2: Oransje, hvit og grønn er riktig. Og hvilket land er det som har et flagg som er prikklikt, bare speilvendt?
3: Pass.
2: Elfenbenskysten. Hvilket band stod bak plateselskapet Apple Records?
3: Beatles.
2: Beatles. Og hvilken by var de fra?
3: Liverpool.
2: Liverpool. Hva slags dyr er en gangesgavial? Er det en krokodille, en vadefugl eller en skilpadde?
3: En krokodille.
2: Krokodille er riktig. Nevn en av to verdensdeler der det lever saltvannskrokodiller.
3: Australia.
2: Oceania får for den, og Asia i tillegg da. Er det Tuvalu eller Nauru som er det minste landet i Oceania i utstrekning?
3: Nauru.
2: Nauru er riktig. Hvilket land lages Barolo-viner?
3: Chile.
2: Italia. Hva er rigatoni?
3: Ikke det noen pasta da?
2: Jo, det en pasta. Det helt riktig det. Vi ser du mot deg 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 ble det på deg, Nils.
3: Det var ikke så verst da.
2: Nei, det synes jeg strålende faktisk. I dag har vi hatt 9, 9 og 10 riktige. Det imponerende greier altså.
3: Ja, det ganske bra.
2: Jeg synes vi skal klappe for alle, jeg. Bli med på det.
3: Ja,
2: det er bra, Nils. Kos deg videre på jobben.
3: Takk for det. Ha det bra, Jan.
2: Ha det godt, da. Åsmund, med ett spørsmålsmargin. Grattis.
0: Gratulerer. Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Hva skjer med Martin Ødegaard? Hvordan går det med skaden hans? Kanskje får vi et svar i P4-nyhetene 1.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fiksa alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 1.
2: Smarttelefon bør få 18-årsgrense. Det krever nå 550 psykologer og andre fagfolk i et nytt opprop som nå sendes til regjeringen. De mener barn får alt for fri tilgang til en digital voksenverden og at dagens regulering ikke beskytter dem godt nok. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti en av dem som har signert.
3: Når barn får en smarttelefon og den er fri tilgang på alt, så er barnet, sånn for alle praktiske formål, voksent på internett. Ikke sant? De møter en voksen verden, og den verdenen behandler dem som voksne.
4: Tryti peker på at vi allerede har 18-årsgrense på blant annet alkohol, pengespill og bilkjøring, fordi det kan innebære risiko. Han og over 500 fagfolk mener derfor at smarttelefonen bør behandles på samme måte, og at barn heller kan bruke enklere telefoner uten fri tilgang til internett.
3: Telefoner som er halvsmarte, og når det finnes teknologiske alternativer som ikke gir den frie tilgangen på internett som vi begynner å forstå ikke er bra for barn, så føles det naturlig at da kan man få et opprop og få i gang en debatt om faktisk 18-årsgrense.
2: Reporter Rosa Røger. Påtalemyndigheten anker etter at kvinnen som drepte moren og broren sin i Ski ble frifunnet i tingretten. Det skriver VG. Kvinnen har innrømmet drapene, men Follo Nordre Østfold tingrett mente at kvinnen var utilregnelig. Kvinnen ble hverken dømt til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. En mann i 30-årene siktet for bedragerier mot 38 eldre kvinner. Ifølge politiet lurte mannen kvinnene for totalt over 4 millioner kroner, skriver Drammens Tidende. Politiet tror at mannen har jobbet sammen med andre, men det foreløpig ikke flere som siktet i saken. Landslagstrener Ståle Solbakken usikker på om Martin Ødegaard spiller mot Wales på torsdag. Kapteinen ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet av banen etter 2-1-tapet på Ullevål stadion i går kveld. Solbakken møtte akkurat pressen før landslaget reiser videre til Wales og Portugal for de neste kampene i Nations League.
5: Altså det jo en ankel, et overtråkk, og så nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha den første dagen eller alltid. Får du ikke det svar uansett.
2: Reporter Ida Ellerød, du var på pressetreffet med Solbakken. Det nå kun 3 dager igjen til neste kamp, og mye usikkert.
6: Ja, masse egentlig. Det jo først og fremst denne skaden til Martin Ødegaard, men i tillegg sier Solbakken at hele laget nå nok så slitne. Gårdsdagen var jo intenst, og de har nå hatt 2 kamper på rappen og skal i gang med 2 til innen uka omme. Samtidig det også mye prat rundt keeper Ørjan Nyland. Han gikk på 2 skikkelig smeller i går, noe som har gjort at mange nå spør seg om Nyland faktisk bør stå mot Wales på torsdag. Solbakken han utelukker hverken det ene eller det andre og poengterer at ingen av spillerne har noen første rett.
5: Man kan jo ikke gå rundt med skilt at jeg første keeper eller første spiss eller første venstre bekk, uansett hva som skjer. Så sånn vil det alltid være. Det jo toppidrett dette her.
1: Jeg hørte også spørsmål på pressekonferansen om Solbakken vurderte å hvile noen spillere i Wales-kampen. I så fall Haaland klar. Han har lastet ned en bunke filmfavoritter.
7: Wolf of Wall Street has to be in. The Gladiator. Achilles, I'll say Home Alone as well.
0: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: har vært en smell på Riksvei 7.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Riksvei 7 i Gol, Heradsveien. To biler involvert, fem personer i bilene. Nå har politiet akkurat kommet frem og forteller at det virker som om det har gått bra med de involverte, men det trafikale utfordringer, som de kaller det. Kø, altså.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja, nå!
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: kommer på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på

0: Så du på TV I går kveld? Da vet jeg hva du så på. Det I hvert fall stor sannsynlighet for at du var blant de 85,8% som mellom 21:45 I går så Norge mot Portugal. I snitt så var det 1.251.000 seere som så Norge mot Portugal. Norge I stor form. Det ble dessverre tap, vet det, men spilte veldig bra mot Portugal. Noe av det beste et norsk landslag har gjort. Og så blir det litt ja, små ting som gjør at det ikke blir tre poeng ut av det. De som var på Ullevål hadde kanskje enda gøyere enn vi som satt og så på TV. Og to av de som var på Ullevål I går var nesten 25.000, var det ikke det? Noe sånt. Jeg synes jeg hørte spikeren sa det. Over 25.000. Og to av de som var der var Thomas og Martin. Thomas som jo vant konkurransen vår, som vant billetter, reise, opphold, signert landslagsdrakt, som han gjerne delte med sin sønn Martin på 11 år. Vi møtte gutta før kampen I går kveld, og Martin på 11 hadde akkurat flydd for første gang.
1: Jo, det var gøy. Jeg gruet meg og gledet meg. Det jo første gang, og så jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
2: Vi kommer fra Sunnhordland, øyn og deres etter Bømlo, midt I Mødlo, Bergen og Stavanger. Så vi selv kaller oss bønder I byen, for byliv da ikke akkurat noe for oss, så dette T-bane og trikk og sånn, da, ja, da blir det litt taxi I stedet for.
3: Vant til å kjøre bil?
2: Ja, vi kjører der vi skal, enten bil eller traktor.
3: Og så hører jeg, altså, dere, du vant jo en signert landslagstrøye, den har dere fått allerede kanskje, eller?
2: Ja, vi var og møtte Jan Nordmann på P4 I dag og fikk drakten, men den har vi pakket ned og I baggen på hotellrommet, vi vågde rett og slett ikke å ta med her. Og der skal det kjøpes drama, og den skal henges på veggen. Så den vi veldig redde for.
3: Hva synes du om drakta?
1: Jo, kult. Det jo alle på landslaget. Jeg har drømt om å gå til Ullevål og se spillerne landslaget, og få autograf og møte dem, men...
3: Hvordan blir det å ha den hjemme?
1: Jo, det blir litt kult. Jeg tror jeg ble mange I klassen min som ble misunnelige. Det, jeg tror det kommer til å bli kult.
3: Hvordan det å ha med han på kampen?
2: Ja, og det jo skikkelig kjekt da. Han jo skikkelig gira. Og jeg glad for at vi vant bare noen få dager før vi skulle reise. For det har rett og slett vært problemer med både legitim og alt, for han har vært så spent. Så hadde vi vunnet flere måneder I forveien, så hadde han ikke landet I hele tatt. For han har, dette har vi gledet oss til. Så vi har rett og slett en skikkelig kjekke dag I Oslo I dag.

Høstferie i disse dagene, og hva kan vi gjøre utendørs da, tro? Meteorologene forteller i hvert fall at i Nord-Norge blir både i dag og i morgen høstlig vær, som betyr ikke så mange uteaktiviteter, men fra onsdag så bedrer været seg. I Sør-Norge så blir det en del sol i morgen. Onsdag så kan det bli litt, ja, litt forskjellig. Det blir jo varmt og godt, for eksempel på Vestlandet og i Trøndelag, mens Østlandet får mest skyet vær, og så torsdagen så snur det igjen, og da blir det mest sol igjen på Østlandet. Jeg tror ha med litt all slags type klær, tror jeg er rådet denne høstferien nå.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand I dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
13: Jo, det ble det.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What do I want? I'll give you more!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.

Dette en vandrehistorie, altså om en fjær som ble etter fem høns og så videre, men aldri ødelegg en god historie med fakta, er det noe som heter. Og neste artist fikk som tenåring en kule i kroppen sin. Han truffet av et rikosjert skudd fra en venn av faren som skjøt på blink, doing, og så rett. Så kula, ifølge denne historien i hvert fall, sitter fremdeles fast i hans høyre lunge, fordi det var for risikabelt å fjerne den, altså punktere lunga, som betyr at han for resten av livet ikke kan ta MR, for eksempel da. For da ville jo maskinen dra til seg den kula. Dette mannen med kule i lungene, Alex Warren, Fever Dream.

0: Klokken 13.42. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at alle de fem som ble pågrepet og siktet for terrorplanlegging ved en militær flybase I England britiske statsborgere. Det opplyser politiet akkurat nå. Og vi skal direkte til England I nyhetene klokken 14.
1: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: slag.
1: Eddie Van Halen på gitar og Michael Jackson straks klare på P4.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kil frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo. Clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo. Og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Jeg er litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente.
16: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det er vår tur.
16: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
16: Coprix. Fort gjort.
18: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.
20: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen, også.

Ja da, jeg skal beat it nå. Så er Mikael her, rett etter P4-nyhetene klokka to. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka er 2. P4-nyhetene får vi av Patrick Koningsvåg.
3: Alle de fem som ble pågrepet og siktet for terrorplanlegging ved en militær flybase i England er britiske statsborgere, det opplyser politiet nå. Og reporter Tony Iversen i England, hva mer vet vi om de fem?
4: Ja, nå vet vi at alle fem er britiske statsborgere og fra London. De er fortsatt i varetekt, og antiterrorpolitiet sier de er klar over at folk spekulerer om et eventuelt motiv bak denne hendelsen, men de sier ingenting om det annet enn å påpeke at etterforskningen er kompleks, omfattende og at den er pågående. Politiet de sier videre at de er klar over at dette har vært utrolig forstyrrende for lokalbefolkningen, hvor mange har blitt evakuert, men at de ønsker å forsikre folk om at politiets aktivitet i området handler om folk sin egen sikkerhet.
3: Hjemme igjen, politiet undersøker nå om en mann i 30-årene som er siktet for å tente på to hus på Namdalseid kan ha noe å gjøre med andre branner i området. Et av husene ble totalskadd i brannen natt til søndag. To personer skal ha pustet innrøyk og fikk helsehjelp. Påtalemyndigheten vil varetektsfengsle mannen i 2 uker. I Sverige fortsätter Andreas Norlén som leder för riksdagen i en periode till. Det sker efter att ledaren för Socialdemokraterna Magdalena Andersson idag ger upp försöket på denna regering. Ett av samarbetspartierna, Vänsterpartiet, vill inte stötta hennes förslag till vem som ska vara talman och signalisert att de vill stötta Norlén. Det er foreløpig usikkert om Martin Ødegaard blir spilleklar før kampen mot Wales torsdag. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken etter at landslagskaptein ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva under 2-1-tapet på Ullevål i går.
5: Altså det er jo en ankel, et overtråkk, og så nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svar uansett.
6: Men det var ikke bare Ødegaard som var tema på dagens pressekonferanse. For etter 2 keepertabber på under 5 minutter er det mange som nå lurer på om Ørjan Hårsholm Nyland står i mål neste kamp. Solbakken sier de vurderer alle.
5: Man kan jo ikke gå rundt med skilt at jeg er første keeper, eller første spiss, eller første venstrebekk, uansett hva som skjer. Så sånn vil det alltid være. Det er jo toppidrett dette her.
3: Reporter Ida Gjellerud. Og det ble satt seriekord under kampen mot Portugal i går. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen, og det gjør den til den mest sette landslagskampen på TV2 utenom mesterskap noensinne.
2: Det var ganske ordreit å se på, synes jeg. Jeg ser bort på Marius, sånn at liksom, sånn som man gjør da, når man møter seg på, liksom, ja, hva synes du, så glemmer jeg jo det at Marius...
7: Nei, så ikke den.
2: Nei, så ikke den heller, nei. Nei. Er det blitt et prinsipp, eller?
7: Jeg ser bare mesterskap.
2: Ja, ja. Det var det jeg tenkte meg. Ja, ja. Snakk om fotball om to, har vi da.
7: Ja, ja. Mm.

0: Frode Marius og jeg jo veldig glad I å snakke om gamle dager.
1: Ja, og gamle dager.
0: Ja, det kanskje noe av det beste som finnes. Så egentlig jo 1997 litt for kort tid.
1: Ja, det alt for kort tid.
0: Ja, så det jo ikke gamle dager. Men 6. september 1997, altså alle satt foran et TV-apparat. Det var 2,5 milliarder mennesker som satt og så da gravferden til prinsesse Diana. Ja. Og Elton John og Diana var jo egentlig ganske nære venner. De hadde kranglet litt, men skværet opp da rett før. Mm. Egentlig så var jo da også Buckingham Palace litt småskeptisk til at han fyren der til å komme og synge I kirken. Kongelig begravelse og greier. Men det var vel et par ting Buckingham Palace lærte I forbindelse med dødsfallet til Diana.
1: Det helt korrekt.
0: Dronning Elisabeth valgte jo da også å bøye hodet da kista kom forbi.
1: Tenk det.
0: Dronning Elisabeth bøyer ikke hodet for noen.
1: Nei.
0: Og øyeblikket da Elton John sang da en omskrevet versjon av Candle in the Wind I kirken, og den faktisk aldri fremført live siden.
1: Nei.
0: For det bestemte han seg for, og det har han sagt, at den synger jeg nå her, og han har sagt nei mange ganger. Den eneste gangen jeg skal vurdere å gjøre det igjen om William og Harry personlig ber meg om å gjøre det.
1: Ja.
0: Da skal jeg vurdere.
1: Og det ikke mye som tyder på at de kommer til å bli enige om noe som helst nå, så det blir en stund til.
0: Sannsynligvis ikke, men du skal få høre den som den da blir fremført om noen minutter.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka og rørleggerne fra VVS Fagmann. Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Støvtørking!
5: Vasking!
4: Rengjøring!
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
6: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Er det mulig å få fisk som større enn 50 gram?
1: Ja.
0: Det er jo
1: vanligvis.
0: Det. Ja, det er jo på en måte det som har vist seg forløpig, det hårete målet for oss dessverre. For vi har jo nettopp tatt opp fisking igjen. Jeg er kjempekoselig, jeg er så glad for at vi har gjort det. Deilig, kast ut sveivin.
1: Ja, ja.
0: Men den største fangsten forløpig er jo da en abbor. Og jeg har liksom da sagt 50 gram, men da mener du at jeg skryter.
1: Ja, ja. Jeg mener det, at det var tvil om hvem som skulle vinne av spinneren og abboren.
0: på vekta, det var ikke noen stor spinner. Men det gjelder ikke å gi seg. Dro på Lutvann i Oslo på lørdag, kjøpte ni snelle, kjøpte sånn Shimano snelle, for det sa du, og det må du ha, vet du, for det er så bra.
1: Det er det.
0: Og det er det altså, absolutt. Tenkte da, ok, skal ikke bare kjøre spinner og kjøre en med sluk og greier.
1: Ja.
0: Litt irriterende med alle de unga i nærheten da, som drev og ropte mye sånn, men tenker kanskje, der er det på sin plass med litt selvkritikk.
1: Ja.
0: Kunne jo gått litt lenger.
1: Det ville mange valgt.
0: Ja, jeg tror det. Men det står der da, det er ikke noe vaking, det er ikke noe napp. Begynner jo selvfølgelig å bli sultne, og vi har tatt med salt, pepper og smør. Ikke sant? Spisefisken vi får. Men så har jeg også tenkt at jeg må ikke drive og overvurdere hvor gode vi er. Ørret er kanskje å sikte litt høyt.
1: Ja,
0: så da tenkte vi...
2: Norsk og laks, susil i laka, er noe dritt jeg ikke vil smake oppvår. Er mat for meg oppvår.
0: Så jeg tenker vi går på abborn.
1: Ja, hvordan gikk det? Hvordan er det? Hva er beit abborn? Men på.
0: Altså, den er jo lettere enn ørretten, er den ikke det da?
1: Var ikke noe gjedde i vannet heller, nei.
0: Nei, ikke som jeg vet.
1: For den er i hvert fall den er lettere.
0: Ja, den er lettest, ja. Dessverre har jeg hørt. Nei, da sluken glir glinsen og fin gjennom vannet. Gang på gang, den nye snelle er perfekt, ikke sant? Funnet tilbake til gode gamle kasteteknikker. Og der står vi noen timer, og vi får da ingenting.
1: Nei, igjen.
0: Ikke et napp.
1: Ikke et napp engang heller.
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Jeg følte det var napp, men det var nok noe sjøgress.
1: Ja,
0: ikke sant. Og jeg får jo spørsmål på Instagram og sånn hele tiden. Det er sånn, ja, det ble vel ostesmørbrød igjen, sender folk.
1: Ja. Folk er frekke med deg.
0: Ja, det er jo det, men altså, ok.
1: Realistiske, kanskje.
0: Dum er jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei, jeg er jo ikke. Jeg skjønner at det ikke er sikkert at den påsen er full av fisk.
1: Nei, ikke sant?
0: At det blir noe i stekepanna. Så jeg tok med, hva tok jeg med? Det er jo smart.
1: Ja.
0: Tok med ribbe.
1: Ja.
0: Ja da, det er lykke det, skjønner du. Blikkstille vann, frisk luft, primus, og et svært stykke med ribbe.

0: Historien full av eksempler på låter som nei, dette noe særlig, ja. Og nei, den vil ikke jeg ha i hvert fall, og så kan de angre etterpå. Sånn, den første mottagelsen på noe, det kanskje greit, for det kan vi ta med oss i livet ellers, Marius.
1: Ja.
0: Ja, fordi at når de som da hadde skrevet en låta som kommer snart, kom liksom opp til sjefen i plateselskap, så var det sånn, ja, dette her for noe greier da. vi driver ikke med country, vi.
1: Nei.
0: Og så kom da han, når han hadde Michael Walden, hvis du husker fra 80-tallet, den gimme, gimme,
1: ja, ja.
0: Gimme.
1: Ja.
0: Og så liksom, nei, men det var hiv på noen trommaskiner og noe dash av det og dash av det og dash av det, da kan det kanskje bli ordentlig.
1: Okay, ja.
0: Du får dømme selv da. Resultatet får du om 3 minutter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi

0: tar deg hele veien. Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: synes ikke det ble så verst, ja. Hent helt hård her.
1: Fleip og fakta.
0: Marius forteller oss noe som sant, noe som ikke sant, og så det hvor på vi Nå kan jeg konsentrere meg skikkelig for å finne ut av hva som hva, om Rihanna, Calvin Harris eller We Found Love.
2: Vi fokuserer på Calvin Harris i dag.
0: Ja, det ordentlig å få Rihanna for å hvile litt.
2: Ja, det alltid henne, føler jeg.
0: Ja.
2: Ja. Og da det enten sånn at hvis du møter Calvin Harris på gata og sier «Hei, Calvin!» så kommer han til å ignorere det. Han lyder ikke navnet Calvin Harris i det hele tatt.
0: Nei vel?
2: Nei, da, du må bare glemme å kalle den for Calvin Harris.
0: Hva med «Yo, dude»?
2: Ja, kanskje «dude». Det større sjanse for «dude», i hvert fall, ja. Hvis du sier «hei». Ja. «Hallo, hallo, Calvin». Ja.
0: Nei, men takk for at du sier fra, for sjansen er jo ganske stor for at jeg møter den langs veien.
2: Eller er det sånn at Calvin Harris, jo, som alle vet, data Taylor Swift i 15 måneder på 10-tallet, så det cirka 10 år siden, faktisk. Han har den æren, om man kan kalle det, å være den eneste av hennes ekser som hun ikke har skrevet låter om.
0: Nei. Nei, hvis jeg ikke har brukt et annet navn. Så er det egentlig om han. Nei, så hun har ikke det. Nei, jeg tror hun var ikke så, kanskje ikke så bitter på Calvin. Unnskyld, dude. Ja, la oss høre han synge sammen med Rihanna først, da, så skal vi se når vi ferdig.

0: E6 mellom Kløfta og Langeland, der er det retning Gardermoen stengt I det høyre feltet, for de holder på å berge et vogntog akkurat nå. Og da det jo sånn at Calvin enten ikke lyder navnet Calvin I det hele tatt, eller at han den eneste av eksene til Taylor Swift hun ikke har skrevet sang om. Og det tror jeg ikke noe på. Nei. For det jo hele grunnlaget for hele karrieren til Taylor Swift. Hva hadde hun vært uten en eks å være bitter på? Hadde det vært mulig?
1: I hvert fall 6 låter har hun skrevet om Calvin Harris.
0: Ok, det såpass, ja.
1: Calvin Harris heter ikke Calvin Harris I det hele tatt, det bare et kunstnernavn, han heter Adam. Så hvis du vil snakke til Calvin på gata, så må du si, hallo, Adam. Ja.
0: Men yo, dude, tror jeg funker, det ganske universelt, hvis jeg hadde glemt bort Adam da. Selvfølgelig, det ble 6 låter, ja. Jeg lurer på om han får royalty for det da.
1: Han burde.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Det som jeg hører som Weissnick, så kjenner jeg savner det lange håret litt, altså. Gjør ikke du?
2: Nei.
1: Men du hadde ikke permanent, så ditt var ikke så luftig som mitt.
2: Nei, det var ikke.
1: Det er viktig med musikk, også som får opp humøret litt når det begynner å bli mørkt ute. Det skal du få ganske snart. Men først da minne om Kløfta Langeland. Det er retning Gardermoen på E6-en. Høyrefeltet er da stengt fordi de holder på å berge et vogntog.
3: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Og pizzabakeren. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, men hallo. Kom tilbake.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikantbølge, det er på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
0: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja. Du hører det på lyden.
17: Oh.
16: Ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Dette er P4.
4: P4.
8: P4.
2: Det er musikk som får deg i god stemning.
0: Lyden av Norge.
8: P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 3. P4-nyhetene får vi av Patrik Honningsvåg.
2: Nordmenn brukte mer penger enn vanlig på drivstoff i august. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%.
3: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken.
4: Og det var nok flere som gjorde som sauebonde og høyrepolitiker Ringvald Landet i august, rett før drivstoffavgiften kom tilbake 1. september.
5: Så det var helt klart drevet av endring i avgifter.
4: Sier sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
5: Oppgang i volym på 5% i forhold til vanlig er på et vis bunkring. Til og med sånn som jeg, som kjører både bensin og diesel, bil da måtte fylle opp tankene rett før avgiften ble skrudd på igjen.
2: Reporter Mona Tiller. Alle de fem som mistenkt for terrorplanlegging ved en militær flybase i England britiske statsborgere, det opplyser britisk politi. Det ble også funnet sprengstoff i tre biler som var på vei mot basen som brukes av det amerikanske militæret. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran involvert. De fem ble pågrepet i går og bosatt i London.
6: De fortsatt i varetekt og antiterrorpolitiet sier de klar over at folk spekulerer om et eventuelt motiv bak denne hendelsen, men de sier ingenting om det annet enn å påpeke at etterforskningen kompleks, omfattende og at den pågående. Politiet de sier videre at de klar over at dette har vært utrolig forstyrrende for lokalbefolkningen, hvor mange har blitt evakuert, men at de ønsker å forsikre folk om at politiets aktivitet i området handler om folk sin egen sikkerhet.
2: Fortalte reporter Tony Iversen. Iran avviser at de har vært involvert i hendelsen. Pelsdyrbøndene krever renter på 60 millioner kroner fra staten etter at Stortinget la ned næringen, det melder NRK. Etter nedleggelsen for 7 år siden så fikk pelsdyrbøndene rett på erstatning og tar nå saken til retten for å få forsinkelsesrenter. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRK etter at deres sportskommentator hevdet at Erling Braut Haalands klubblag har instruert Norges fotballforbund. Kommentator Jan Petter Saltvedt antydet i en kommentar lørdag at Haaland ble fritatt fra en pressekonferanse med landslaget etter press fra Manchester City. Da Solbakken fikk spørsmål om dette på en pressekonferanse i dag, så var han tydelig.
7: Det løgn, og det krenker om min identitet, for jeg gir ganske mye for å være ærlig, for det folkets landslag. Du plikter å stille opp for lokale medier, du plikter å stille opp for de store mediene, men jeg gidder ikke å ta imot løgnaktige fra en av de største mediene i Norge som sitter bak en disk i NRK der og er høy og mørk, altså, det gidder jeg ikke.
2: Saltvedt sier til Vega at Solbakken må få lov til å si sin mening.
1: Ja, men jeg tenker, det er jo kjedelig at de skal drive og krangle seg frem og tilbake. Er det ikke bare å finne ut av det? Ta og ringe City, er ikke de? Altså, jeg mener at nå var det vel akkurat noen statistikk på det. Er ikke de ærlige sånn cirka 1 av 115 ganger?
8: Jo, stemmer det.
1: Så jeg tenker, det kan jo være en telefon å ta. Ja.

0: mange gode og la oss kalle det mindre gode opplevelser med den aller første flyturen. Noen blir jo da merket for livet. En som fløy for første gang i 1983, 15 år gammel, Cessna 206,
1: wow.
0: Tok av fra Elv i Skien. For det var et privatleid fly da. Men altså, han sier, jeg glemmer det aldri. Euforisk følelse å gjøre noe som mange tusen generasjoner før oss aldri fikk oppleve. Da ser du det i det store bildet. Elsker fortsatt å fly, har nå 35 år som nordsjøarbeider og gleder meg alltid til å reise til og fra jobb, sier Trym.
1: Det var en Rune forteller, han skulle til en tur til Benidorm sammen med en kompis, så kompisen var den første gang fløy, spurte han, har du flyskrekk? Jeg vet ikke, svarte kompisen. Svaret fikk de da dessverre i løpet av flyturen, fordi de fløy rett inn i turbulens, så han ble stiv som en stokk.
0: Ja, men jeg tenker så ligger du blir stiv som en stokk uten å gjøre som en kone gjør noen ganger, skriker høyt vi skal dø, så tenker jeg at du er hyggelig mot omgivelsene dine i hvert fall.
1: Ikke sant. Og så er det en som jeg tror mange kan kjente igjen, en som var 8 år, skulle besøke tante i Tromsø, fløy med skilt rundt halsen, der du sto og flyr alene.
0: Det er jo, jeg holdt på å si det er søtt. Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det, men kanskje det oppleves som litt ensomt. Det husker jeg veldig godt, sier Marie, begynnelsen av 70-tallet, da begynner det å bli lenge siden. Da røyka jeg, og det var lov å røyke på fly. Herregud, den man setter da kaffekoppen i nå, jeg trodde det var askebegerskira, så fikk et lite problem da bordet skulle opp før landing. Røyking på fly, ja.
1: Det husker jeg godt.
0: Ja, men det som var fint med det, vet du, var at det var jo lov å røyke fram til og med rad 8 etter hvert, og bak rad 8 var det ikke lov.
1: Nei, røyken
0: respekterte jo det. Straks en som hadde voldsom flyskrekk, så snudde det. Skal vi møte han snart.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
4: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving Emotion.

0: Final Countdown, som jo skal ut i duell i dag.
1: Ja.
0: Vi prøver så godt vi kan å kåre tidenes låt fra 80-tallet. Så 4:10 cirka skal de møte da I Wanna Know What Love Is.
1: Mm-hmm.
0: Yep. Vi får se, det du som bestemmer. Jeg sa jo i sted kanskje det kunne være litt ensomt å reise alene. Nei, det var ikke ensomt. Fikk komme inn i cockpit, spesialservice.
1: Så koselig.
0: Hilsen 8 år som skulle besøke tante.
1: Og så er det en som virkelig tok helt av bokstavlig talt, så skulle fly for første gang. Skulle fly i 1995 til min daværende kjæreste i Peru.
0: Oi.
1: Så det var liksom ikke bare en liten sviptur. Den var lang.
0: Ja, det var en veldig lang flyttur. Petter, altså, husker sin første flyttur, veldig spesifikt, synes jeg, da, 25. mai 1970 til London. Hvordan var den flytturen?
2: Forferdelig, egentlig. Jeg husker det veldig godt, for det var dagen etter bursdagen min, og jeg var sikker på at det var den siste bursdagen jeg kom til å feire, for jeg kom til å dø. Jeg grua meg veldig i forkant, og flytturen, den var jo et mareritt, men jeg reiste, men jeg gikk redd for å fly i 18 år etterpå. Yeah. Og så ble jeg kvitt dette her da. Men jeg traff en flykaptein her nede i Kristiansand.
0: Det gikk 18 år, du overlevde jo helt åpenbart, og begynte da å jobbe som flyskrekkterapeut. Hva er det vi er redde for?
2: For det første så er det veldig uvant at en menneske skal opp i lufta, og bare, du vet, hvis jeg røsker ut et av mine grå hår, så faller det også til bakken. Så vi har en Boeing på 100 tonn, det er klart, det er unormalt. Så vi er redde for høyden, vi er redde for lufta. Så i det øyeblikk vi lærer oss å stole på luft som en medspiller og ikke en fiende, så kan vi senke skuldrene.
0: Om du skulle gi et råd til folk som er redde for å fly, hva ville det vært?
2: Ja, for det første så gjør du med det, søk mest mulig kunnskap. Og det andre, når du da lærer disse tingene, så er dette er en helt vanlig arbeidsdag for pilotene. Men fordi de flyr alt for sjelden, derfor er vi redde. Altså, dette flyet, det tåler 5 ganger naturkreftene. Og det er bygd for å fly i dette været. Og vind og turbulens, luft i bevegelse, det er en del av været. Så dette er helt normal hverdag for denne flymaskinen og pilotene. Men uvanlig for oss som sitter ombord, og derfor så blir vi redde.
0: Petter, du, tusen takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Ok.
2: Have a nice
0: ha en fin dag du også da.
2: Hei, hei.

0: Goo Dolls og Iris i Midt i trafikken.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka
2: og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
13: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
0: Klokka er 3:30. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
14: Iran avviser at de har vært involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i går. 5 britiske statsborgere er pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging mot flybasen som brukes av det amerikanske militæret. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran er involvert. De 5 ble pågrepet i går og er bosatt i London. Og hendelsen i Gloucestershire er en påminnelse om truslene som Storbritannia står overfor, det sier utenriksminister Ed Miliband.
15: I want to thank our security services, armed forces and police for the work they do all year round to help keep our country safe. We will always stand up for our security against those who would do us harm.
14: Politiet ber innbyggere undersøke båter og naust i og rundt Haugesund havn etter at en mann har vært savnet i flere dager. Mannen ble sist sett torsdag, og politiet satt i gang en leteaksjon lørdag morgen, da gjennomført

0: for en låt, ikke minst for en film, med de fantastiske skuespillerprestasjonene til Demi Moore. Jeg vet du har studert film, du nok helt enig.
1: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Du, hvor er den stoppekrana? Jeg
13: vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
12: Ja, nå!
14: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: P4. Musikk.

0: litt høy lyd på dataspillet fra gutterommet helt på slutten. Ariana Grande og Seb.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Så blir det de store tonene fra Celine Dion. Om ikke så lenge vi skal til E6 mellom Kløfta og Langeland. Først retning Gardermoen. De har fått åpnet for trafikken igjen, men det henger igjen en del kø. Ring 3 ved Ullevål retning Sinsen, så har det vært stengt i det venstre og det midtre feltet etter et uheld. De har fått rydda, men der kan du også fort henge igjen litt da.
1: Trafikken
2: blir presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka blitt 16 på en mandag. Da får du P4-nyhetene fra Patrick Koningsvåg.
3: Nordmenn passet på å fylle opp tankene med bensin og diesel i august. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%.
4: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken.
5: Og det var nok flere som gjorde som sauebonde og høyrepolitiker Ringvald Landet i august, rett før drivstoffavgiften kom tilbake 1. september.
6: Så det var helt klart drevet av endring i avgifter.
5: Sier sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
6: Oppgang i volym på 5% i forhold til vanlig er på et vis bunkring. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin og diesel, bil da måtte fylle opp tankene rett før avgiften ble skrudd på igjen.
3: Reporter Mona Tiller. Iran avviser at de har vært involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i går. Fem britiske statsborgere pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging mot flybasen som brukes av det amerikanske militæret. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran involvert. De fem ble pågrepet i går og bosatt i London. Universitetssykehuset i Stavanger dømt til å betale erstatning for alvorlig personvernbrudd. Sykehuset sendte ut navn i et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien. Navnet på mindreårige pasienter som hadde vært innlagt ble gjort tilgjengelig for uvedkommende, skriver Stavanger Aftenblad. Sykehuset må betale erstatning på totalt 2,6 millioner kroner til de rammede pasientene. Norge skal ikke spille stygt selv om andre gjør det, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter at kaptein Martin Ødegaard i går gikk av banen på Ullevål med tydelige plager. Han ble taklet hardt av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1.
7: Nei, men det er jo veldig unødvendig, det er jo stygt, det er jo på kanten til rødt kort.
8: Også Ødegaard selv reagerte kraftig og var tydelig irritert på sin portugisiske motspiller. Solbakken er usikker på om Norges kaptein blir klar til å spille denne ukas kamper, mot Wales på torsdag og igjen mot Portugal borte på søndag.
9: Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
10: Bør vi også spille styggere når vi ser alle de taklingene vi får?
9: Nei, det skal ikke være fair, altså det blir tjent uke på... I Nations League må du huske på at jeg tror du står over kampen etter to gule kort, så det ville være veldig dumt. Så kan det jo være sånn at en eller annen, jeg tror at hvis den kampen hadde vært litt lengre i går, så kan det godt være det var en eller annen som hadde tatt den for Martin.
3: Så får vi se om det blir hemtokt i Porto på søndag. Reporter, det var Ida Gjellerud.
2: Kan jo spørre, altså det mulig å hente noen eksperthjelp på det. Har det ikke Roy Keane har vel en slags strategi på hvordan man skal gjøre det?
11: Ja,
2: det. Ja da, Kan du spørre faren til Brauten hvordan han opplevde det? Kanskje greit å ikke ta hjem, tenker
11: jeg.
2: 80-tallet. Dette er deilig, 1984, og så skal vi ha en ny duell i kåringen av tidenes 80-tallslåd. Lader opp med litt Bruce Springsteen først.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen.
1: Nytt I trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
0: Bruce Springsteen selvfølgelig med, ikke I dag.
2: Nei.
0: Forløpig så Eye of the Tiger, Let's Dance med David Bowie, We Are the World, Never Gonna Give You Up, With or Without You, med U2 slått ut.
2: Helt det, liste det også.
0: Ja, det jo, det det I seg selv, ja. Og av alle låtene som har vunnet, så det bare Take On Me med Aha, som har fått over 60% av stemmene. Mm. Sier jo litt om hvor tett det
2: Oh, yeah.
0: Vi klare med en ny duell.
1: 80-tallslåt, 1.
0: For et par uker siden stod jeg I kø på Teknisk museum, for der har de nemlig dataspillet Bubble Bobble.
2: Oh, ja.
0: Og fy fader, jeg fortsatt dødsgod I Bubble Bobble. Jeg håper jeg har rekorden. Men det jo da takket være at jeg brukte lommepengene mine på gatekjøkkenet I 1986. Der stod jeg med langt hår, permanent. Akkurat som de kuleste gutta. Nå toperte nok gutta I Europe noe mer enn jeg gjør.
2: Ja, det håper jeg I grunn.
0: Ja, det likte vel gitarrist John Norum like lite som han likte synten I det som ble en gigahit. Nummer 1 I 25 land og jo et ikonisk symbol på puddelrock fra 80-tallet.

0: nummer 1.
1: 80-tallslåt 2.
0: I 1984 satt sjefen I Atlantic Records og gråt da han hørte en låt med Foreigner. Mm-hmm. Gitarrist Mick Jones, han ble litt nervøs, for han tenkte, fader, hater den så mye. Men hikstene fikk sjefen frem at det var det vakreste han noen gang hadde hørt.
2: Oi, såpass.
0: Det gikk jo da greit at vokalisten da var redd for at den skulle ødelegge ryktet til Foreigner, som hardbarka rockere.
2: Ja, det lyktes som jeg.
0: Ja, han klarte det. Det er jo en klassiker. Var en klassiker på diskoteket 5 på 3, og den aller siste dansen skulle danses. I wanna

0: kommer jo ikke ut av 80-tallsviben med Fame og Irene Cara.
1: 80-tallslåt 1.
0: I dag står det altså i duellen mellom Europe. It's the

0: pleier å være utrolig tett i disse duellene. Det jo bare, hva ville Haaland sagt, bangers som møter hverandre. Men vi har en vinner, ikke sant?
1: Det har vi, og det ble ikke tett i det hele tatt.
0: Det ble ikke det,
1: soleklar seier. 74% av stemmene til Foreigner,
0: wow.
1: I wanna know what love is.
0: Så kult.
1: Ja.
0: Foreigner, I wanna know what love is har da dunka ut Europe med The Final Countdown. Hvis John Norum hører på nå, så sier han, hva var det jeg sa? Ny duell i morgen til samme tid, og så ender vi til syvende og sist opp med den beste låta fra 80-tallet. Og så må du huske på at det du egentlig du som bestemmer da, og ikke vi.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin staten vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Skjønstådalen i Fauske, der har det vært et trafikkuhell, men det er rekvirert, i hvert fall ring til en bilberger, og det ene feltet er åpent for trafikk da, i hvert fall. Så er det Hasselbrua i Hadsel, der er politiet i gang og dirigerer trafikken på brua da, der en lastebil som også trenger å berges, og i Temseveien i Grimstad, der har det også vært et uhell, men trafikken skal gå greit forbi akkurat nå.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
0: Joker, den gode naboen.
5: Hun hater nostalgi.
6: Rimelig engasjert type, da, tydeligvis.
5: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
8: Nå er vi veldig bekymret.
7: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
5: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
5: nei,
7: eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
8: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
15: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Klokka er 16:30. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
18: Spekter og Vy har kommet med et nytt tilbud til LO og Norsk Lokomotivførerforbund for å få slutt på togstreiken. Ifølge Spekter så innebærer tilbudet blant annet at grunnlønnen til lokføreren i Vy skal løftes opp på nivå med flytoget. Partene var i kontakt i går kveld uten at de kom fram til en løsning på streiken, som nå har pågått siden fredag 18. september. Regjeringen vil bruke en 500 millioner kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre til VG før forslaget til statsbudsjettet for neste år legges frem onsdag i neste uke. Planen er å starte byggingen av senteret på 11 000 kvadratmeter neste sommer. Hendelsen i Klasseskjør er en påminnelse om truslene som Storbritannia står overfor, det sier utenriksminister Ed Miliband. 5 britiske statsborgere er pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i går. Det ble også funnet sprengstoff i 3 biler som var på vei mot flybasen.
19: I want to thank our security services, armed forces and police for the work they do all year round to help keep our country safe. We will always stand up for our security against those who would do us harm.
18: Verdens største rakett på vei rundt jorden. Romfartøyet Starship, som utvikles av Elon Musk SpaceX, skutt opp fra basen i Texas. Den skal nå for første gang gjennomføre 6 omløp rundt jorden, og som forventes å ta 10 timer ifølge BBC. Den nådde banen rundt jorden for første gang i dag. Vi tar turen nesten helt ned på jorda nå, Mikael.
1: Ja, nesten. Skal man være en god primadonna, som jo noen mener Ronaldo, som akkurat har vært her, så skal du passe på å ikke ha beina godt planta i jorda. Du skal få noen eksempler på noen som hakket vassere, kan du si, enn han i topp 3-lista, om ikke så innmari lenge. Hun her vel kanskje det, selv om Madonna...

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Det jo sånn noen ganger at foreldre kan ha en jobb de ikke kan dele helt med barna sine, som Justin Timberlake sa en gang, la oss være ærlige, mye av min musikk bør ikke barna dine høre på. Men så lagde han musikk til animasjonsfilmen Trolls. Den kunne han dele med sønnen sin, så da slipper du å holde for øra på unga ganske straks. Først skal vi til Skjønståndalen på Fauske. Et uheld der, det jo et kjørefelt som åpent, og den bilen som kjørt ut, den vil bli liggende til i morgen, sier politiet, før den blir berget, men de har satt opp sperrebånd, sånn at du skal se at vi har kontroll.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. I got this

0: Faren vil dratt, var han ikke det da?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, det hadde jeg gjort, hadde jeg vært han i hvert fall. Ja. Komme meg hjem. Ja. Cristiano Ronaldo, han ble jo ikke utslett heller på Ullevål.
1: Nei.
0: Han satt på benken, men staselig at han var her, og det er jo ikke så mange andre primadonnar.
1: Nei.
0: I, ja, det er nok sikkert det sirkuset der. Men han er en primadonna.
1: Han er en primadonna.
0: Ja.
1: Men han er nok kanskje ikke den største av dem, altså, eller i hvert fall, jeg kan tenke på tre...
0: Ja.
1: Primadonnar.
0: Ja, du kan minst. Det.
1: Ja.
0: Ja, men da får vi vel akkurat plass til de på den lista.
1: Ja, gjør det.
0: Jep, da kommer den, om ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverne?
7: Det er ikke motor, da.
6: Og en motor, ja. Åja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Topp tre.
1: Å være en primadonna er vel ikke sånn udelt positivt?
2: Nei.
1: Selv om noen kanskje på en måte har en slags grunn til å kunne være det også. Og tenker du at Cristiano Ronaldo har et stort ego? Mm. Er nok noen som har et enda større.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 3.
2: Han har ikke det største ego innen fotballen en gang.
1: Oi!
2: Bare tenk på Zlatan for eksempel. Men den største vil jeg mene er Romario, den gamle brasilianske legenden.
1: Oi!
2: Kjent for utsagn som at han er født til å score mål og ikke til å løpe rundt som en annen friidrettsutøver. Til å mene at nattelivet gjorde at han var en stor målscorer. Og en gang så ville han ha fri fra Barcelona for å dra på karneval i Rio.
1: Ja.
2: Da sa Johan Cruyff, greit, hvis du skårer 2 mål i neste kamp, så skal du få 2 dager fri.
1: Mm.
2: Da Romario så hadde skåret 2 mål etter 20 minutter, så ba han bli byttet ut, fordi at flyet sto jo og ventet på flyplassen.
1: Ja. På en måte så er det på en måte litt greit da, når han gjør det.
0: Nummer 2.
2: Uttrykket primadonna stammer vel fra operaverden, så det er ikke så rart om vi er innom en derfra også. Kathleen Battle er en av vår tids fremste operasangere, ifølge historiene på nettet også en av de vanskeligste. Blant annet så kastet hun en kollegas kostymer ut av en garderobe, fordi hun ville ha den for seg selv. Skulle ikke dele garderobe med noen?
1: Nei.
2: Hun er jo en av mange som sier at du får ikke lov å se meg i øya, eller se på meg i det hele tatt. Du skal se en annen vei når jeg passerer i gangene rundt omkring nede der. Og en gang så ringte hun til managementet sitt for å klage på at limousinsjåføren hennes kjørte for høylytt.
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg bare lurer på hvordan du hadde reagert hvis jeg hadde sagt, du kan ikke bare ta hengejakka di. Nei, greit.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Men så har vi jo Marlon Brando da.
1: Mm.
2: Et geni, men også helt forferdelig å ha med å gjøre. For eksempel på Apokalypse Nå-settet så dukte han opp glattbarbert, ekstremt overvektig, uten å ha lest manus og uten å kjenne til hva filmen handlet om i det hele tatt.
1: Fantastisk.
2: Likevel så klarte du å lage en fin film da.
1: Ja, altså, noen vil mene at det er en ganske ålreit film.
2: Det klarte man ikke på The Island of Dr. Moreau, der han insisterte på at alle replikker måtte leses opp for han via en radiosender i øret. Han nektet å ta av seg en isbøtte han hadde stående på huet, for det var så varmt. Og han insisterte på hele tiden å ha med seg en kortvokst person som var helt identisk kledd som han selv, som bare fulgte han omkring på sett.
1: Men det er jo noen, har du vært gudfar?

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her Patrick Hanningshaug med P4-nyhetene. Nå klokka 5.
2: Fem menn som ble pågrepet ved en flybase i England i går vil bli løslatt mot kausjon. Det opplyser det britiske politiets antiterrorenhet ifølge BBC. De fem britiske statsborgerne fortsatt under etterforskning. Politiet sier de undersøker om handlingen kan ha blitt utført bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Iran har avvist at de har vært involvert i hendelsen. Folk med funksjonsnedsettelser blir fortsatt diskriminert. Det mener regjeringen, som i dag lanserte en ny strategi for å få snu dette. Blant annet viser tall fra SSB at rundt 40% av personer med funksjonsnedsettelser var i jobb for 6 år siden. I resten av befolkningen så var andelen over 70%.
3: Vi vet at veldig mange har lyst til å jobbe, og så vet vi at veldig mange arbeidsgivere ser på om du sitter i rullestol eller om du har en annen utviklingshemming eller en funksjonshemming.
4: Det sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. For studier viser at personer som opplyser om en funksjonsnedsettelse når de søker jobb, har mindre sjanse for å bli kalt inn til intervju enn andre søkere med de samme kvalifikasjonene.
3: Jeg tror at vi har mange fordommer og barrierer vi må tørre å snakke om og bygge ned. Også at man tenker med en gang, hva er denne personen ikke kan? I stedet for å tenke, hva er denne personen faktisk kan og kan tilby? Jeg tror jo at arbeidsplasser for eksempel, som er mangfoldige, gjør at den arbeidsplassen blir et bedre sted.
2: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. Spekter og Vy har kommet med et nytt tilbud til LO og Norsk Lokomotivførerforbund for å få slutt på togstreiken. Ifølge Spekter innebærer tilbudet blant annet at grunnlønnen til lokførerne i Vy skal løftes opp på nivå med flytoget. Partene var i kontakt i går kveld uten at de kom fram til en løsning på streiken som nå har pågått siden fredag 18. september. Landslaget vårt skal ikke spille stygt, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter at kaptein Martin Ødegaard i går gikk av banen på Ullevål med tydelige plager. Han ble taklet hardt av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1.
5: Nei, men det er jo veldig unødvendig, det er jo stygt, det er jo på kanten til rødt kort.
6: Også Ødegaard selv reagerte kraftig og var tydelig irritert på sin portugisiske motspiller. Solbakken usikker på om Norges kaptein blir klar til å spille denne ukas kamper mot Wales på torsdag og igjen mot Portugal borte på søndag.
5: Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
7: Bør vi også spille styggere når vi ser alle de taklingene vi får?
5: Nei, det skal ikke være fair, altså det vi tjener ikke på. I Nations League må du huske på at jeg tror du står over kampen etter 2 gule kort, så det ville være veldig dumt. Så kan det jo være sånn at en eller annen, jeg tror at hvis den kampen hadde vært litt lengre i går, så kan det godt være det var en eller annen som hadde tatt den for Martin.
2: Så får vi se om det blir hemtokt i Porto på søndag, reporter Ida Gjellerud.
1: Ja, det ikke umulig. Han slo jo knyttneven i gresset i går, Martin, tydelig forbanna, ja. Det var jo andre spillere som også reagerte kraftig på det norske laget, men en hevnseier. Beste hevn jo bare rett og slett banke Portugal i senk på søndag. Det tenker jeg, det ikke umulig med det norske laget som bar ut på der i går. Vi burde jo vunnet den kampen i går. Takk skal du ha, Patrick. P4-mandagen fortsetter Ole Morten her med Elena Maris og P4.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja.

jo spurt av pressen utenfor Ullevål stadion I går kveld. Kygo om han ville lage flere låter med Haaland, og det ville han. Men han svarte med et sånt genert blikk som jeg leste at det ikke sikkert at Haaland vil det, eller har tid til det. Han har jo blitt popstjerne I sommer med den låta der. Men oi, oi, oi, for en kamp I går. Vi skal ikke snakke masse om det, for det har snakket mye om. Men altså, selv om vi tappte det, jeg satt jo ytterst fremme på sofaen innimellom der. Og ja, det ble satt seerrekord på TV2. I snitt så så hele 1,2 millioner nordmenn hele kampen. Noe som gjør det til den mest sette landslagskampen på TV2 noensinne. Sånn utenom et mesterskap da, I hvert fall. Så det jo bare å krysse fingrene for godeste Ødegård, som altså hinka seg av gressmatta I går. At vi ikke har mistet kapteinen vår bare etter to Nations League-kamper, det går jo ikke. Vi trenger han videre. Og det går fort I torsdag, når det Wales som skal senkes på bortebane for Norges del.

0: vi se, hatten klar, ja. Den glittrende hvite handsken skal på, og det blir Moonwalk med Michael Jackson straks på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Michael Jackson på P4, Lady Gaga og Bradley Cooper også hvert øyeblikk.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Hadsel i Nordland på Hadselbroa, der dirigeres trafikken i forbindelse med en lastebil som har behov for berging etter et uhell tidligere i dag. Ellers har vi Bergen, ja, vært oppe på en del kø i Bergen i ettermiddag og i kveld på grunn av et arrangement i byen. Så det redusert fremkommelighet i sentrum frem til klokka ni, og det ja, allerede kø og spore på omkjøringsveiene i Bergen og omkring.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Down Gang på P4, Lucas Graham også hvert øyeblikk. Etter en nyhetsoppdatering med Patrick Hanningsvåg nå 17:30.
1: En 52 år gammel savnet nordmann pågrepet i Vietnam, det skriver VG. 52-åringen har vært savnet i Kambodsja siden 18. september. Ifølge familien så reiste mannen til Kambodsja for å møte menneskerettighetsaktivister. Vietnams sikkerhetsdepartement opplyser at mannen ble pågrepet samme kveld som familien mistet kontakten med ham. Og mannen mistenkes ifølge vietnamesiske myndigheter for å ha tatt seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. De fem terrormistenkte mennene som ble pågrepet ved en flybase i England i går vil bli løslatt mot kausjon. Det opplyser Lawrence Taylor, som leder det britiske politiets antiterrorenhet. De fem britiske statsborgerne fortsatt under etterforskning.
2: They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. This may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
1: Iran avviser at de har vært involvert i hendelsen. En mann i 50-årene fra Sunnmøre dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for voldtekt av barn, det skriver Sunnmørsposten. Ifølge dommen så voldtok mannen barnet da han var på besøk hos en familie en kveld i fjor høst. Mannen nekter straffskyld. Styret i Norsk Redaktørforening varsler en mulig advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad. Flere mener redaktøren for den høyrevridde nettavisen bør ekskluderes etter flere brudd på pressens etiske regelverk og for å bidra til å spre konspirasjonsteorier. Redaktørforeningen har de siste dagene hatt flere møter om Rustads medlemskap. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik.
5: Ja, det tenker jeg
6: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa

0: NO Chargeback.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta. Fjordland.

0: går kveld på Ullevål stadion så gikk det en 11-åring og gliste fra øre til øre etter at pappa tok han med på landslagskamp. Mot Ullevål, ned mot Portugal på Ullevål. Pappa Thomas fra Bømlo som vant seg tur for to til Oslo med kampbilletter til Norge-Portugal, ja, og en signert landslagstrøye. Alle gutta på landslaget hadde signert. Det jo klart det stas for en 11-åring.
1: Jeg har drømt om å gå til Ullevål og se spillerne landslaget og få autograf og møte dem, men...
2: Hvordan blir det å ha den hjemme?
1: Jo, det blir litt kult. Jeg tror jeg ble mange i klassen min som ble misunnelige.
0: Det kan jeg tenke meg. Og pappa Thomas, han var glad for at det ikke tok altså, flere måneder. Han måtte jo glede seg til dette her.
3: Han jo skikkelig gira. Og jeg glad for at vi vant bare noen få dager før vi skulle reise. For det har rett og slett vært problemer med både legitid og alt. For han har vært så spent. Så hadde vi vunnet flere måneder i forveien, så hadde han ikke landet i hele tatt.
0: Nei, klart det stas for en 11-årig Martin fra Bømlo. Nei, veldig kult å kunne gi den premien til en, to som satt så stor pris på det og som koste seg på kamp I går mellom Norge og Portugal.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Litt dance fra Eric Prydz også før klokka 6, Call on Me, og vi skal en tur Down Under med Men at Work hvert øyeblikk.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Halvor Bakke-gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook. Er det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What a watch! And give you a watch!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

har kanskje ikke sovet så veldig godt I natt. Keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal I går, men fotballeksperter og tidligere keepere slår ring rundt Nyland, hører vi. Mer I P4-nyheten klokka 7. Etter Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong på P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
2: En 52 år gammel nordmann som var meldt savnet er nettopp pågrepet i Vietnam, der han blir etterforsket for terrorisme og dokumentforfalskning, melder VG. 52-åringen har vært savnet i Kambodsja siden 18. september. Ifølge familien reiste mannen dit for å møte menneskerettighetsaktivister, men Sikkerhetsdepartementet i Vietnam sier nordmannen reiste inn i deres land med falske dokumenter og at han planla terror og sabotasje. I Storbritannia er kommentatorer overrasket over at de fem terrormistenkte mennene som ble pågrepet ved en flybase i England i går blir løslatt mot kausjon. Sky News skriver at de trodde politiet ville klare å få ekstra tid til å avhøre dem. Lederen for det britiske politiets antiterrorenhet, Lawrence Taylor, sier at løslatelsen slett ikke betyr at etterforskningen er over, og legger til at mennene har fått flere vilkår de må følge.
3: They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. This may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
2: Ifølge britiske medier etterforsker politiet om Iran var involvert, noe Iran avviser. Så til Sunnmøre, der er en mann i 50-årene dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for voldtekt av barn, skriver Sunnmørsposten. Ifølge dommen voldtok mannen barnet da han var på besøk hos en familie i kveld, en kveld i fjor høst. Mannen nekter straffskyld. Samfunnet vårt er fortsatt ikke tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelser, det mener regjeringen som i dag lanserte en ny strategi for å forbedre dette. Ifølge tall fra SSB er det langt færre personer med funksjonsnedsettelser som er på jobb sammenlignet med resten av befolkningen.
4: Vi vet at veldig mange har lyst til å jobbe, og så vet vi at veldig mange arbeidsgivere ser på om du sitter i rullestol eller om du har en annen utviklingshemming eller en funksjonshemming.
5: Det sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. For studier viser at personer som opplyser om en funksjonsnedsettelse når de søker jobb, har mindre sjanse for å bli kalt inn til intervju enn andre søkere med de samme kvalifikasjonene.
4: Jeg tror at vi har mange fordommer og barrierer vi må tørre å snakke om og bygge ned. Også at man tenker med en gang, hva er denne personen ikke kan? I stedet for å tenke, hva er denne personen faktisk kan og kan tilby? Jeg tror jo at arbeidsplasser for eksempel, som er mangfoldige, gjør at den arbeidsplassen blir et bedre sted.
2: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Fotballeksperter og tidligere keepere slår nå ring rundt Ørjan Nyland etter tabben på Ullevål i går kveld. Feilen bidro sterkt til at Portugal vant 2-1 i Nations League-kampen. Tidligere assistenttrener Per Joar Hansen sier til VG at Nyland var en av de beste spillerne under VM for 2 måneder siden, at det blir for dumt å vrake ham nå, og heller ikke tidligere landslagskeeper Håkon Oppdal tror Nyland blir byttet ut til neste kamp.
1: Ja, meningene er utvilsomt delte da, rundt Nyland i dag, og det må være en vanskelig avgjørelse når det er så kort tid siden VM, hvor han leverte veldig, veldig bra. Men som Solbakken sier, man skal gjøre seg fortjent til en plass på laget. Det skal tas ut spillere kamp for kamp. Så får vi se hvem som står i mål for Norge på torsdag mot Wales.

Og så til en av de Queen-låtene som nesten ikke har noe gitar. Som gjør en sjeldenhet for Queen-sanger. Brian May pleier å ha mye gitar I låtene, men her det bare en enkel gitar-solo inne I låta. Ellers det Freddie Mercury som driver den med piano. Og den vitenskapelig bevist å gjøre folk glad, denne låta her. I en undersøkelse den av neuroforskere kåret til verdens mest oppløftende sang. Så har du en dårlig mandag. Skru opp på P4 nå. Tonight.

0: av P4-musikken straks. Belinda Carlisle dukker opp her, litt Ed Sheeran, og ikke minst Coldplay's Speed of Sound. Og så hører du fra Nytt på Nytts ferskeste medlem, som du kanskje har fått med deg, komiker Kristine Grensen, I løpet av 10 minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Elektroimportøren.
10: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
10: smarthus.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
13: Nokian Tires.
14: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Komme på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
2: Dette P4.
9: Musikk så gjør deg glad.
5: P4.
19: En start på dagen som gjør deg glad.
16: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
3: Ja, men når vi I tiden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
4: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter I bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
12: Norge. P4.
11: P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
7: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Altså Ed Sheeran straks på P4 I kveld. Jeg må si, jeg synes det var kjipt at hun måtte slutte I humoretaten på NRK. Jeg synes hun var veldig morsom der, men så viser det seg at hun ble oppgradert til selveste nytt på nytt. Komiker Kristine Grensen, som altså det nyeste medlemmet I NRKs flaggskip på fredager. Og I morges så var hun innom P4s radiofrokost. Og 33 år gammel så har Kristine Grensen så vidt vokst opp med nytt på nytt.
1: Altså det startet jo med liksom originaltrioen, for de var jo på da jeg så mye på det. Jeg husker også Linn Skåber veldig godt.
2: Ja.
1: Synes jo også hun utrolig gøyal og kul.
3: Ja.
1: Jeg tror nok at innen Linn Skåber begynte, da begynte jeg å skjønne noe mer av vitsene. Så jeg var jo veldig glad I her ukas viktigste saker.
3: Ja, ja, ja.
1: Og så det et slags skille for meg at jeg husker det som at da Linn Skåber begynte, så var det som at jeg var sånn, det noe litt, dette en politiker jeg kjenner igjen.
2: Ja, ja, ja. Fordi først så du det bare fordi det var koselig å se på TV med familien.
1: Ja.
2: Men så begynte du å skjønne det etter hvert.
4: Ja. Ja, og nå som du selv sitter I den gryta, Kristine Grensen, hvor stor andel av vitsene skjønner du nå?
1: Nei, frekt. Ja, nå skjønner jeg, nå vil jeg si at jeg skjønner de for fleste.
4: Du gjør
1: det? Men plutselig så kommer det noe fra Jon. Nei, fra Johan, som jeg blir sånn, nå
2: ler jeg. Litt.
1: Ja, nå tenker jeg litt på.
3: Det morsomt, du fortsatt har Jon.
4: Ja, Jon. Mamma, så der, da. Ja.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Ja, da kan vi ta neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: P4. Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

kul låt. Roxette, Sleeping in my car. Sam Smith har også vært øyeblikk. Det gøy at det var en låt foreldrene til Sam Smith visst nok hatet, men som endte opp med å betale ned huset deres. Da tipper jeg den ikke var så ille likevel. Gjennombrudslåta til han, Stay With Me, som...

foreldrene altså ikke være noen stor fan av en eller annen grunn, og som imponerende nok kun består av stemmen til Sam Smith. Så han spilte inn stemmen sin I mange forskjellige toneleier, og la de opp på hverandre, så det høres ut som et svært kor på denne låta her. Guess it's

0: siste mandagen I september. Så glad du på P4 ikke? Startet som musikk fra Jay Severet, Bad Things klar. Og litt nyere også, Alex Horns Ordinary.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Funke leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundre på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 4. Musikk som gjør deg glad.
3: Får meg til å ville synge og danse.
4: Får meg godt humør om morgenen.
5: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
6: For det liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
5: P4.
7: Godt å få med seg god musikk man liker.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

Play om ikke så lenge altså på P4 før 7. Men først Alex Warren. Jeg må si jeg elsker historien om artist Alex Warren. Hvordan han var hjemløs for bare noen år siden, og nå millionær og turnerer verden rundt. Hvordan hans da kommende kone flyttet fra Hawaii til California for å bo sammen med han I baksettet på en bil. De holdt sammen og gifta seg I 2024, og denne låta her handler om den reisen de hadde sammen, både I den bilen og I livet generelt.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 7.
2: Flere ansatte ved norske ambassader saksøker nå utenriksdepartementet og krever at de tar arbeidsgiveransvar. I dag tar UD ansvar for ansatte som blir utsendt fra et departement, men ikke for de lokalt ansatte. Og Elden advokatfirma sier dette i praksis gjør at de lokale arbeidstakerne blir rettsløse. Folk med funksjonsnedsettelser blir fortsatt diskriminert, mener regjeringen. Blant annet er det vanskeligere å få jobb. Rundt 40% av de med funksjonsnedsettelser var i jobb i 2020, ifølge SSB, mot 70% for befolkningen under ett. Og i dag kommer regjeringen med ny strategi for å snu dette.
3: Vi vet at veldig mange har lyst til å jobbe, og så vet vi at veldig mange arbeidsgivere ser på om du sitter i rullestol eller om du har en annen utviklingshemming eller en funksjonshemming.
4: Det sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. For studier viser at personer som opplyser om en funksjonsnedsettelse når de søker jobb, har mindre sjanse for å bli kalt inn til intervju enn andre søkere med de samme kvalifikasjonene.
3: Jeg tror at vi har mange fordommer og barrierer vi må tørre å snakke om og bygge ned. Også at man tenker med en gang, hva er denne personen ikke kan? I stedet for å tenke, hva er denne personen faktisk kan og kan tilby? Jeg tror jo at arbeidsplasser for eksempel, som er mangfoldige, gjør at den arbeidsplassen blir et bedre sted.
2: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Det er full stans i togtrafikken mellom Asker og Drammen i kveld på grunn av en signalfeil, og dette rammer blant annet Hovedbanen, Gardermobanen, Bergensbanen og Flytoget. Bane Nor vet ikke hvor lang tid det tar å få togene i gang igjen, men varsler en oppdatering om en time. Signalfeilen kommer i tillegg til den pågående streiken blant lokomotivførerne, som har ført til 118 innstilte avganger på Østlandet i dag. Mange ble nok skuffet over at ikke Cristiano Ronaldo var på banen på Ullevål i går. Det sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad. Det var kaostilstander i Oslo mens superstjernen var i byen. Det var mulig å få glimt av ham ute på gata, men ikke på banen, for Ronaldo satt på benken under hele kampen der Portugal slo Norge 2-1.
5: Han har en 41 år gammel kropp nå, så sikkert godt for Jorge Jesus, portugisisk landslagssjefen, å kunne ha muligheten til å hvile han og likevel gå av med poeng.
6: Det var jo veldig mange barn som hadde møtt opp og håpet at de skulle se Ronaldo på banen. Hva tenker du om at han ikke engang går og takker for seg etter kamp?
5: Ja, det er veldig vanskelig også for meg å si noe nye om. Han er jo en enorm stjerne og har vært det gjennom over 20 år. Selvfølgelig, veldig mange har selvfølgelig møtt opp og håpet å få et glimt av han. Og det burde man alltid ta seg tid til.
2: Reporter var Rosa Røger. Det var nyhetene. Nå tar Ole Morten Føreland over igjen.

har jo mista flere fans med å gå imot Donald Trump og kritisere både han og politikken hans offentlig. Men som Bruce Springsteen så fint sier, jeg har blitt gammel og gjør som jeg vil. Og det digger jeg. Når du først har åpnet kjeften og sagt hva du mener, så står han for det. Og så fortsetter han også å lage ny musikk. Springsteen, som har to album på gang, har han avslørt tidligere i år. Et ferdig innspilt og et som er underveis, som han jobber fortsatt med. Så kanskje i løpet av høsten eller vinteren at det kommer noe nytt fra The Boss.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
0: Kun på Viaplay.
4: Vi kommer her, da rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Ja, da kan vi ta neste.
15: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
14: Har du tenkt på noe merke, eller?
15: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
16: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Ja, gutta.
18: Mer disiplin.
19: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
18: Mer dans.
1: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

Det er jo ikke så ofte vi ser han offentlig her I Norge, Kygo. Men på lørdag var han på plass bland publikum på Skal vi danse? Ja, ja, på plass for å heie på kjæresten, Victoria Anadin, som jo med som en av deltakerne I år. Og I går var han jammen også på tribunen under Norge-Portugal-kampen og ble intervjuet av Nettavisen, hvor han sa at han gjerne kunne tenke seg å lage flere låter med Haaland, som jo ja, plutselig ble popstjerne I sommer med et 10 år gammelt opptak remix av nettopp Kygo. Han god på det. Dette jo resultatet av å mixe et over 40 år gammelt opptak av Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Snart også tilbake til røttene til AHA på P4 I kveld, og en sånn herlig energilåt som kan trenges kanskje på en mandag fra Walk the Moon hvert øyeblikk.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
6: Nei.
5: Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
13: Nå kan vi glemme det litt.
1: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Jeg må si det gjorde meg glad som aha-fan å høre at det kan bli mer aha i fremtiden. I et nytt intervju så utelukker i hvert fall ikke Morten Harket å synge med Paul og Magne igjen. Men det jo klart det utfordrende etter at han ble diagnostisert med Parkinsons i fjor, Morten Harket, som da også påvirker stemmen hans. Likevel, han har jo allerede klart å lage et soloalbum. Gjennom flere år har han jobbet med det, blant annet sammen med datteren Tomine Harket. De synger sammen på minst en av låtene på et album som kommer i november, men det første smakebit allerede ute nå. Altså, jeg har reist mye rundt om i verden, og uansett hvilken verdensdel jeg drar til, om det Asia, Amerika, Afrika, så spiller radiostasjonene fortsatt denne låta her. Det noe skikkelig sånn tidløst over i gjennombruddet til AHA, som altså, man skal absolutt ikke tro at det over 40 år siden denne låta her kom. Mesterverk fra Morten Harket & Co.

0: Håper du har en fin start på uka, enten det høstferie eller ikke. Hyggelig å høre på P4 I kveld. Ole Morten her, med mer av musikken straks. Stor duett fra Emma Steinbakken og Synnevo før klokka 8, og ikke minst en klassiker fra Dire Straits.
1: P4 I kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
3: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
4: Hva er det egentlig best å lade bilen?
3: Ja, du, når kommer strømregningen?
4: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
5: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Kommer på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Når neste VM?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

høstferie over deler av landet denne uka her, ja. Og jeg tipper bergenserne gjerne skulle hatt høstferie nå som sommeren omsider kommer på onsdag. Bedre sent enn aldri, sier. Da ventes det 23 grader og sol i Bergen, som jo har lagt bak seg ikke akkurat tidenes beste sommer. Det har vært ganske grått og vått, ja. Men også andre steder i Sør-Norge så ventes det en del sol og varme denne uka her under høstferien. Start 8 og nyheter på P4 i kveld etter Pink. Og først Donna Lewis, I love you always forever.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 8.
3: Når regningene til bedrifter ender med inkasso, ser vi hvor mye den dyre strømmen faktisk treffer, mener privatøkonom og fagansvarlig i inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Tidligere i dag hørte vi at inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling i ny inkassogjeld fra bedrifter som sliter med nettopp strømregningen.
4: Det er veldig interessant, fordi det kanskje mange glemmer, er jo at bedrifter har ikke Norges pris.
5: Mulighetene for bedriftene er derimot å tegne fastprisavtale for å ha mer forutsigbare regninger. De kan også prissikre seg gjennom annen forvaltning eller tilbud fra strømselskapene.
4: Og så derfor er det utrolig interessant at Kredinor har en sånn analyse som viser og er veldig verdifull for både de som styrer landet og de som skal bevilge penger. Hvor er det egentlig skoen trykker her? Og det er tydeligvis for bedrifter på strømregningen.
5: Det er store regionale forskjeller i strømprisene, men de siste årene har vi hatt kraftige svingninger og nådd nye rekorder flere ganger.
4: Bedrifter får denne enorme prisøkningen midt i fleisen.
3: Reporter var Ida Gjellerud. De siste timene har det vært spesielt vanskelig å være togpassasjer. En signalfeil har ført til full stans i togtrafikken mellom Asker og Bærum, og det har rammet både lokaltog, regiontog og flytoget. Bane NOR vet ikke hvor lang tid det tar å få trafikken i gang igjen, men de varsler en ny oppdatering klokken 23. Signalfeilen den kommer i tillegg til den pågående streiken blant lokomotivførerne, som har ført til 118 innstilte avganger på Østlandet i dag. Og mange ble nok skuffet over at ikke Cristiano Ronaldo var på banen på Ullevål i går, det sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad. Det var jo kaostilstander i Oslo mens superstjernen var i byen, og mens det var mulig å få glimt av ham ute på gata, var det ikke mulig å se ham på banen, for Ronaldo satt på benken under hele kampen der Portugal slo Norge 2-1.
6: Han har en 41 år gammel kropp nå, så sikkert godt for Jorge Jesus, portugisisk landslagssjefen, å kunne ha muligheten til å hvile han og likevel gå av med poeng.
7: Det var jo veldig mange barn som hadde møtt opp og håpet at de skulle se Ronaldo på banen. Hva tenker du om at han ikke engang går og takker for seg etter kamp?
6: Ja, det er veldig vanskelig også for meg å si noe nye om. Han er jo en enorm stjerne og har vært det gjennom over 20 år. Selvfølgelig, veldig mange har selvfølgelig møtt opp og håpet å få et glimt av han. Og det burde man alltid ta seg tid til.
3: Reporter var Rosa Røger. Så skal vi høre at denne uka kan bli uvanlig varm, spesielt på Vestlandet. Der kan det bli opp til 25 grader på onsdag, og meteorologene sier til Aftenposten at det er sjeldent på denne tiden av året. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå er Ole Morten Føreland klar med mer musikk.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Ja, la oss si at du i midten av 70-årene og jobber fortsatt, reiser verden rundt og jobber nesten hver kveld og spiller foran tusenvis av fans som Sting fortsatt gjør. Og hvordan får han det til? Jo, jeg tipper jo bare at det fordi han holder seg i form. Jeg vet, hver gang jeg har sett Sting så har jeg tenkt, jøss, han har vært på trening, han har ikke skippet treninga i dag. Og det gjør jo også at du får mye energi på scenen, og at du også beholder stemmen mer intakt, tipper jeg. Så en fantastisk artist. La oss ta oss en tur tilbake til starten av 80-tallet, hvor denne tidløse her kom da for aller første gang. Every breath you take, og

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass
8: du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Ronny på P4, Cindy Lauper også snart I kveld. I P4s radiofrokost så har jo gjengen en liten serie av hverdagslykke fra forskjellige kjendiser som forhåpentligvis kan smitte over og være til inspirasjon da. Hva det som gir deg hverdagslykke, rett og slett? Jeg vil jo si at både trening og ja, sjokolade eller et glass vin gir hverdagslykke, men da hjelper det jo litt å ha den treningen I bånd. Kanskje, I hvert fall ser det bedre ut på, på inntaket av antall kalorier I løpet av en dag. Men programleder I Skal vi danse, Anders Hoff, han får hverdagslykke spesielt på onsdager, forteller han.
1: For meg så det at jeg, når kroppen fungerer såpass at jeg kan spille paddle med to kompiser på onsdager fra 8 til 10. Da spiller vi paddle, gitt at kroppen funker. Og når de gjør det, så det de to deiligste timene. Da må jeg vente maks en gang I uka, liksom, for da det vondt en uke. Liksom. Det den beste hverdagsrutinen jeg har, på å spille paddle med gutta en gang I uka på morgenen 8 til 10.

0: herlig låt fra Føll. På P4 i kveld, mer av musikken hvert øyeblikk, litt reggae blant annet fra Inner Circle, og en fin, fin ballade fra Dean Lewis også i løpet av de neste 10 minuttene.
1: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Komme på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
9: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
19: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Hå, ja.

fra til heter Liam Gallagher. Da må du forvente å få kjeft tilbake. Han gikk jo ut på X I helga I kjent stil, og på fansen sluttet å klage, og trua med å avlyse hele turnéen. Men Jaggu har de klart å selge ut hele Oasis-turnéen neste år likevel, på en helg på ja, bare de siste tre dagene. Det utsolgt. Og det mulig at han her har fått seg billett. Dean Lewis, som gir jo til og med Oasis æren for at han I det hele tatt ble artist. Etter å ha sett konsertopptak med gutta for 20 år tilbake, så bestemte han seg for å satse. Og det har jo gått ganske så bra. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Mer av P4-musikken straks I kveld Før ni, The Connells Litt Alex Warren, også nyere Fever Dream Og David Guetta og Kelly Rowland klarer nå nærmest
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi Og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
3: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger
5: Møt høsten med effektiv klesvask Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris Nå kun 4.999 Skåsen, velkommen til enkelt
1: Ving presenterer Hjemreisedagen
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenkte på det jeg blir
6: Nei, jo Nei, men hallo
7: Nei
6: Kom tilbake
7: Nei, nei
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå Ving, ferier du ikke vil hjem fra
8: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida
9: Heisan, du, jeg lurer på Bør jeg velge Norges pris?
10: Hva er det egentlig best å lade bil?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med
11: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen Og hjelper deg med alt om strøm Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det
12: Såpass, ja Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
1: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
19: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving Emotion.

noen som har reist på høstferie denne uka, jo Kong Håkon. Han ble observert I fruktavdelingen på Kiwi her om dagen, på vei til hytta. Det klart, kongen må jo handle inn han også, I hvert fall når du skal på hyttetur. Men det fikk han jo ikke gjort helt I fred da. Det var ifølge Dagbladet mange som kom bort og ville hilse på han og prate med han. Og det vist ikke noe nytt at Kong Håkon handler på Kiwi eller andre dagligvarerbutikker, sånn til vanlig. Det jo bare litt mer stas over det, nå som han har blitt Norges nye konge. Og tydeligvis like folkelig igjen da, som faren sin, og bestefaren ikke minst, Kong Olav, som jo ja, gjerne kunne ta seg en tur med trikken en gang iblant.

nærmer seg 9 på P4 i kveld, og snart Elisabeth Karev på plass og tar over P4 mandagen etter nyhetene. Ole Morten her, og vi høres igjen en annen dag. Jeg ønsker en fin kveld videre med denne fra Ed Sheeran for nyhetene.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Stine Strander er klar med P4-nyhetene. Nå er klokka 9.
2: Dieselen har aldri kostet mer for literen i Norge enn den gjorde i ettermiddag. På over 100 Circle K-stasjoner kostet det 31,49 kroner literen, opplyser drivstoffappen til Nettavisen, og det er den høyeste listeprisen de noen gang har registrert. Og noen steder var det enda dyrere. Rundt Voss kostet det like under 32 kroner. Politiet i England har trolig ingen gode bevis for at det var planlagt et terrorangrep mot en militærbase i helgen, det sier en kommentator til Sky News, etter at fem menn som ble pågrepet nær flyplassen natt til i går ble løslatt mot kausjon i dag. Ifølge The Guardian skal politiet ha funnet sprengstoff i tre varebiler nær flyplassen. Antiterrorpolitiet sier at etterforskningen fortsetter. Det er åpenbart at det er bedriftene som sliter mest med strømregningen, det mener privatøkonom og fagansvarlig i inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Tidligere i dag hørte vi at inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling i ny inkassogjeld på strøm fra norske bedrifter.
3: Det er veldig interessant, fordi det kanskje mange glemmer, er jo at bedrifter har ikke Norges pris.
4: Mulighetene for bedriftene er derimot å tegne fastprisavtale for å ha mer forutsigbare regninger. De kan også prissikre seg gjennom annen forvaltning eller tilbud fra strømselskapene.
3: Og så derfor er det utrolig interessant at Kredinor har en sånn analyse som viser, og er veldig verdifull for både de som styrer landet og de som skal bevilge penger, hvor er det egentlig skoen trykker her, og det er tydeligvis for bedrifter på strømregningen.
4: Det er store regionale forskjeller i strømprisene, men de siste årene har vi hatt kraftige svingninger og nådd nye rekorder flere ganger.
3: Bedrifter får denne enorme prisøkningen midt i fleisen.
2: Reporter var Ida Gjellerud. Cristiano Ronaldo burde tatt seg tid til å vise seg for alle som håpet å se ham på Ullevål i går, det mener Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad. Det har vært kaostilstander i Oslo mens superstjernen var i byen, og det var mulig å få et glimt av ham ute på gata, men ikke på banen, for Ronaldo satt på benken under hele kampen der Portugal slo Norge 2-1.
5: Han har en 41 år gammel kropp nå, så sikkert godt for Jorge Jesus, portugisisk landslagssjefen, å kunne ha muligheten til å hvile han og likevel gå av med poeng.
6: Det var jo veldig mange barn som hadde møtt opp og håpet at de skulle se Ronaldo på banen. Hva tenker du om at han ikke engang går og takker for seg etter kamp?
5: Ja, det er veldig vanskelig også for meg også si noe nye om. Han er jo en enorm stjerne og har vært det gjennom over 20 år. Selvfølgelig, veldig mange har selvfølgelig møtt opp og håpet å få et glimt av han. Og det burde man alltid ta seg tid til.
2: Reporter var Rosa Røger. Det var nyhetene. Nå er Elisabeth Kjær klar med mer musikk.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Når du hører studenter si at de så fattige at de lever på nudler, så tenker jeg alltid, men det jo luksus, og det mener jeg faktisk, fordi jeg kanskje over gjennomsnittet besatt av nudler, og da det spesielt en type nudler da, som jeg elsket i barndommen, og som voksen også synes jeg de helt fantastiske, men jo nesten umulig å få tak i, og jeg leter etter de, finner de på sånne helt spesielle butikker en gang iblant, og nå fant jeg de igjen før helgen, så jeg prøvde å holde meg selv litt i tøylene da, for det jo ikke sunt å drive og dytte i seg det der, for jeg spiser jo heller det enn ordentlig mat, og det jo som å spise godteri omtrent. Men jeg kjøpte 20 pakker, og i løpet av helgen så har det nesten blitt halvert, altså. Så det er en alvorlig tilstand jeg har. Jeg omtrent like glad i den nudeltypen her som jeg i bacon, så det sier litt. Så jeg sitter her nå, mett, glad og full av nudler, og blir med deg utover kvelden her på P4. Vi skal nå få Survivor. Dette Eye of the Tiger.

Neste dame ut her på P4, hun fascinerer meg. Hun fylte 42 i går, men hvis du søker opp relativt nye bilder av henne, så har hun omtrent ikke endret seg siden hun var tenåring og fikk en verdenshit med denne låta her. Du hører Avril Lavigne med Complicated på P4.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den,
5: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
1: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
13: Komme på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

Som godt gift så elsker jeg at jeg har single veninner som kan fortelle litt om hvordan datinglivet der ute. Jeg elsker å følge de I sosiale medier også som deler hvordan temperaturen ute I datingkulturen nå I disse dager, og det jammen ikke lett virker det som, altså. Man skulle kanskje håpe at det var så enkelt som Cher beskriver på The Shup Shup Song, altså bare kyssen, og så vet du om man virkelig elsker deg.

Hvis du er en av de som synes det er litt vanskelig å huske all tekst når du skal være med og synge på refrengene, så er det heldigvis bare en bokstav du trenger å huske på denne låta her, og det er M. Du hører Crash Test Dummies på P4.

0: oppe kranen? Jeg
1: vet ikke. Thomas vet.
0: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
1: Nå?
0: Ja, ja, nå! Ja.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
4: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
11: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker, den gode naboen.
2: Steinsprut.
13: Lysbilglass.
14: 0909.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
7: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.

Jeg var for liten til det på slutten av 90-tallet, men jeg husker at de voksne, de dro av gårde til Ibiza og festa der, og det var det kuleste man kunne gjøre. Og jeg husker jo også bildene av Sonique på scenen på Ibiza og denne monsterhitten her, som hun fortsatt lever på den dag i dag. Du hører It Feels So Good her på P4.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Men når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

P4-nyhetene er på vei, så vi skal straks få høre hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå. Men først skal The Weeknd få ta oss med til 80-tallet, i hvert fall gi oss følelsen av det i det musikalske lydbildet her. Du hører Blinding Lights.

0: Klokken 22, her P4-nyhetene. Bilister måtte betale 31 kroner og 49 øre for literen for diesel da de fylte tanken i ettermiddag. Over 100 Circle K-stasjoner hadde satt denne prisen i dag, opplyser drivstoffappen til Nettavisen, og det den høyeste listeprisen de noen gang har registrert. Og prisene de skjøt i været på kort tid, i løpet av noen få timer ble den 4 kroner dyrere. Når regningene til bedrifter ender med inkasso, ser vi hvor hardt den dyre strømmen treffer. Det mener privatøkonom og fagansvarlig i inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling i ny inkassogjeld fra bedrifter som sliter med strømregningen.
1: Det er veldig interessant, fordi det kanskje mange glemmer, er jo at bedrifter har ikke Norges pris.
2: Mulighetene for bedriftene derimot å tegne fastprisavtale for å ha mer forutsigbare regninger. De kan også prissikre seg gjennom annen forvaltning eller tilbud fra strømselskapene.
1: Og så derfor er det utrolig interessant at Kredinor har en sånn analyse som viser, og er veldig verdifull for både de som styrer landet og de som skal bevilge penger, hvor er det egentlig til skoentrykket her, og det er tydeligvis for bedrifter på strømregningen.
2: Det er store regionale forskjeller i strømprisene, men de siste årene har vi hatt kraftige svingninger og nådd nye rekorder flere ganger.
1: Bedrifter får denne enorme prisøkningen midt i fleisen.
0: Reporter var Ida Gjellerud. En mann i 50-årene pågrepet etter at han løp etter tre tenåringer med kniv i Tønsberg i kveld. Ingen skal ha blitt skadet. Manchester City fortsetter å slåss mot anklagen om at de har brutt Premier League sitt finansielle regelverk. Og klubben til Erling Braut Haaland har fremdeles tro på at de kan bli frifunnet. Det kom fram etter et fotballtoppmøte i dag, melder The Athletic. En kommisjon mener City skyldig i 114 regelbrudd. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå skal vi tilbake til Elisabeth Karev.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Som jeg nevnte I stad, så har jeg funnet igjen favorittnudlene mine fra barndommen. De så vanskelig å få tak I, og når jeg finner de, så blir jeg altså så glad, og da har jeg ofte dagdrømt om de I månedsvis, sånn som jeg har gjort nå. Så da det ikke så rart at jeg banka ned sikkert nærmere 10 pakker I løpet av noen få dager. Veldig, veldig godt, men jeg spiser heldigvis ikke bare nudler. I går så ble det forikål igjen, og I dag så har jeg handlet inn til enda en gambisk lammegryte, som jeg har lagd flere av allerede nå I forikålsesongen, så jeg tror faktisk jeg kommer til å sette ny personlig gryterekord den høsten her. Så det bra. Man må smi når man har muligheten, for det jo så godt med disse høstgrytene. Vi skal snart få Toploader med Dancing in the Moonlight. Nå Bruce Springsteen, dette The River her på P4.

0: Hva det med denne fantastiske knappen I biler, som biler har hatt I veldig mange år? Jeg hadde denne knappen her I min første bil også, men man glemmer den lite grann, og Eirin har nylig oppdaget denne knappen I sin bil. Min mann, som en veldig god sjåfør, han hadde ikke vært opps på denne knappen her før, for ja, det må ha vært I sommer, tror jeg. Og vi har jo eid bil sammen I hvert fall 8 år, så det var på tide. Du skal få høre om den fantastiske knappen etter Miley Cyrus med Wrecking Ball. Først ABBA med Lay All Your Love On Me, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
3: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
9: Nå kan vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: Vi må ikke glemme bort denne knappen her, altså. Jeg har gått årevis uten å bruke den selv, før jeg plutselig har husket at, åja! Kjære vene, og den knappen har Eirin også nylig oppdaget I sin bil.
1: Det noe som heter cruisekontroll. Ja, hold dere fast. Som gjør at når jeg trykker på den knappen, vet du, så holder den fartsgrensen. Jeg kan ta foten av pedalen.
2: Det ikke deilig?
1: Og bilen kjører
2: wow.
1: uten at jeg trykker på den.
2: Ja.
1: Og dette oppdaget jeg nå I en alder av 41 år.
2: Ja.
1: Hatt bilen mange år.
2: Ja.
1: Og dette måtte jeg gjøre på vei da vi kjørte og hadde sending I Lillehammer forrige uke. Det jo 110 på E6-en, så jeg setter den på 109. Og jeg kjører altså så jevnt, og jeg kan ta av foten.
2: Ja.
1: To problemer følger.
2: Okay.
1: Nummer en, jeg får lyst til å slippe rattet, hvis du prøver denne nye funksjonen, cruisekontroll. Ikke slippe rattet. Nummer to, det ingen andre som kjører jevnt! Fader og folk kjører I rykk og napp.
0: Ja, det veldig irriterende. Her jeg helt enig med Eirin. Bare tenk hvis alle kunne brukt cruisekontrollen sin når man på motorveien, og da holdt perfekt på fartsgrensa, da. Ikke en under, sånn som Eirin holder på. Det hadde vært noe det.

0: Har jo lyst til å se alt av Renate Reinsve, og nå er hun aktuell igjen i filmen Butterfly, som har fått masse gode kritikker. Vi skal få høre hva vår filmanmelder Einar Årvik syns etter Big Yellow Taxi, som på vei, men først får vi Elton John med Sacrifice, så hold deg her.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Du, hør på de vindusviskerne da.

0: og ID4-modeller, med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Komme på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Elektroimportøren.
0: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Ja, jeg elsker verdens verste menneske. Og jeg elsker affeksjonsverdi enda mer. Det en film jeg stadig tenker på og blir helt sånn satt ut av. Mye på grunn av hovedrolleinnehaver Renate Reinsve, som en så fantastisk skuespiller. Broren min synes faktisk hun verdens beste skuespiller, og hvorfor ikke? Det kan gå til henne. Vi nå så heldige at vi kan få se henne på kino igjen i disse dager, og det da filmen Butterfly, som aktuell, og Sille Stang har tatt en prat med vår filmanmelder Einar Aarvik, som triller terning her.
1: Nå skal vi til syden. Med Renate Reinsve og Lillian Müller. Vi snakker om filmen Butterfly, anmelder Einar Aarvik.
2: Ja, jeg kan si allerede nå at det ganske ville greier, og at Renate Reinsve, ja, hun bader i en latex-badedrakt i syden, i sånn bamsebasseng med Ole Brom og liksom bamseklubben, og øynbrynene borte, og det ganske far out. Butterfly handler om to søstre, hvor Renate Reinsve spiller den ene, som drar til Gran Canaria etter at moren deres har dødd under ganske voldelige og mystiske omstendigheter. Men i stedet for å være et sånt mordgåte, så dette en film om hvordan to søstre som har levd helt fraskilt med hver sin far, hvordan de kan forsone seg med hverandre da, og med moren da, som er død. Og når dette høres litt sånn streit og traust og drama ut, så kan jeg si, det det ikke. For dette her en orgie i alternative saker og ting, og det ikke godt å si om filmen liksom kødder litt med alle disse ritualene vi igjennom, eller om den faktisk har litt sansen. Sannheten ligger vel et sted midt imellom, tenker jeg. Men bare vite at dette her en så mektig og fargesterk og rik opplevelse, da, at jeg nå sitter nå et par dager etter å ha sett den, og vet liksom ikke helt hva som traff meg.
3: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well.
2: Renate Reinsve viser jo hvorfor hun har vært en Oscar-nominert skuespiller. Det helt vilt spilt. Det helt stemninger du aldri har sett i noe annet, og det ganske høyt budsjett, stor produksjonsverdi, og så har man aldri sett Gran Canaria på denne måten her heller. Jeg fortsatt, jeg går rundt og tenker på Butterfly ennå, og når man har en sånn film som bare jobber og jobber, da vet man at man i øvre del av terningkastskalaen.
1: Ja, hvor havner terningen?
2: Vet du hva? Dette koste jeg meg såpass hardt med. Det av og til seikt. Butterfly, den ikke for alle, kan jeg bare advare litt også. Men du, verden som man får igjen hvis man gir den en skikkelig sjans. Terningkast sterk 5 fra meg til Butterfly.

0: P4-nyhetene er på vei, så da skal vi få oversikt over hva som skjer i nyhetsbildet akkurat nå, men først får vi Savage Garden med Truly, Madly, Deeply. Den er like rundt hjørnet. Hold deg her.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Fikk lede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Når Stortinget har sin høytidelige åpning på fredag, vil politikerne bli møtt med protester mot de høye dieselprisene. Dieselbrølet har tenkt å ha en markering på utsiden, og de skal blant annet møte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, melder Lister 24. I dag har dieselen vært rekorddyr. I ettermiddag kostet den, ifølge Nettavisen, 31 kroner og 49 øre på over 100 bensinstasjoner. Donald Trump reagerer på at britisk politi har løslatt de fem mennene som i går ble pågrepet nær en militærbase mistenkt for terrorplanlegging. Trump sier han aldri hadde løslatt mennene, og legger til at USA vet alt om dem, melder Sky News. Mennene ble pågrepet nær en flybase i England som brukes av amerikanerne. Så til Oslo. Flere av de tiltalte innrømmet at de hadde holdt en mann fanget i fem dager og utsatt ham for vold da rettssaken mot dem startet i dag. Tilsammen er fem personer tiltalt etter at en 29 år gammel mann ble bortført fra en parkeringsplass i Oslo for to år siden. 29-åringen forklarte seg i Oslo tingrett i dag, og han sa at han ikke vet hvorfor han ble bortført, melder TV 2. Han hadde flere brudd i ansiktet og hudskader da han klarte å rømme. Manchester City har fremdeles tro på at de kan bli frifunnet. Det kom fram etter et fotballtoppmøte i København i dag. City skal ha sagt på møtet at de er helt uenige med kommisjonen som har funnet dem skyldig i 114 brudd på Premier Leagues finansielle regler, melder The Athletic. Klubben til Erling Braut Haaland vil fortsette å kjempe mot anklagene. Så Nations League. Sverige vant kveldens kamp 3-1 over Polen, og dette er deres andre seier på rad, og de topper nå gruppa. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå tilbake til Elisabeth Karev.

ballettjenter, de imponerende, men ikke like imponerende som Helene Olafsen. Altså. Den dama der føler jeg bare får til alt her i verden. Hun har nå 3 barn, altså blant annet da en nyfødt, og programleder for Skal vi danse, mens hun pusser opp hjemme. Og da mener jeg ikke bare sånn pusser opp litt, men det jo helt sånn full renovering. Og den dama her er jo i form igjen allerede. Hun kul. Altså, Helene Olafsen bare en så fet dame. Det nesten så jeg blir litt letta når jeg ser at blant annet seher.no i dag skriver at hun må sette den der husdrømmen litt på vent, fordi det rett og slett blir for mye. Takk, Helene Olafsen, for at det kan bli for mye for deg også, fordi jeg føler meg som en fiskebolle i forhold til deg. Du får til så mye. Hatten av! Vi skal nå til en annen kul dame. Dette Madonna. Du hører Like a Prayer på P4.

0: der, og det gjør den også for Adrian Sellevold, som nylig fortalte at han hadde fått seg kjæreste, men nå altså single igjen og flyttet hjem til Bergen etter å ha bodd i Oslo i 10 år. Sier at han ikke kommer til å savne Oslo i det hele tatt, spesielt ikke nå som han, nå som han rusfri, så følte han ikke at det var så veldig mye med Oslo å savne. Så han har kommet seg hjem til Bergen og klar for en ny start, tror jeg. Så vi får håpe at Adrian Sellevold finner ro der, og kanskje også finner kjærligheten igjen. Vi skal straks få Astrid S med Det regner i Oslo. Det ikke feil. Det av og på hele tiden i disse dager. Låta her om få straks, så hold det her.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
7: morgenlevering. Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Så vi glemmer det litt.
11: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

Hvorfor er det man kan beskrives som en eldre mann eller en eldre kvinne? Hvor gammel er man egentlig da? Fordi at det tror jeg ikke vi alle har blitt helt enige om akkurat når det skjer. Men jeg må si jeg ble litt overrasket over bevismaterialet som Øystein la frem i radiofrokosten i morges. Vi skal få høre etter Dagny med Come Over her på P4.

0: Det har vært Ronaldo-feber i Oslo i disse dager. Veldig mye hysteri, men det var egentlig ikke det Øystein var mest opptatt av da han fikk med seg en sak i helgen.
1: Så er det da en dame som har, ifølge de som intervjues, forsøkt å kaste seg i armene til Ronaldo. Det er jo dramatisk i seg selv, men det interessante er hvordan denne angripende dama omtales. For hun er, ifølge kilden, eldre. Men hvor gammel er nå det?
2: Nei, når Ronaldo kom ned trappa, så var det en eldre dame, 40 år, som bare tok løpet.
0: Nei!
1: At det var!
2: Så var det en eldre dame, 40 år.
1: Ja. Sier du med sånn naturlig letthet? Eldre dame, ja, det er 40 år, eldre dame.
3: Er du frekk?
4: Ja, men er dette her? Du kan ikke forskjellen på dame og år heller. For...
1: Nei, det kan du ikke beklage.
2: Eldre dame, 40 år.
0: Ja, men hvis hun selv var 15, så kan jeg kanskje skjønne det.
1: Jeg tror hun var i 30 år, kanskje du så.

0: I helgen var det VMAs, altså MTV Video Music Awards, og der satte Taylor Swift vinnerekord. Hun slo altså Beyoncé med sine 30 priser og vant altså nå. Totalt har hun da altså 31 priser. Vi skal få Taylor og låta The Fate of Ophelia straks her på P4.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
8: Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
9: Joker, den gode naboen.

Ingenting som slår den perfekte brødskiva, altså bare spør en nordmann, for det er jo vi glad i, og jeg synes også det er veldig fint å høre hvordan favorittbrødskivene til diverse kjendiser ser ut, og Skal vi danse aktuelle Espen Lervåg og Sandra Lyng har svart på nettopp dette. Vi skal få høre etter Danger Zone her på P4.

0: Hvordan ser egentlig den perfekte brødskiva ut? Jeg må innrømme at jeg aldri hørt om en brødskive som Espen Lervåg beskrev til vår reporter Stian Henriksen her om dagen.
1: Skal du høre noe her? Det hvis du tar deg en helt fersk brødskive, skjærer opp masse bare agurk, legger på, strø litt gastromat oppå der, da skal du kjenne på noe som ikke du har kjent før, altså.
0: Brødskive med agurk og gastromat. Ja, det ikke det første jeg ville prøvd sånn på egen hånd, men kanskje det vært et forsøk. Sandra Lyng da, hva din favorittbrødskive?
2: Den beste brødskive jeg vet om noe som heter Dagobert. Da har du leverpostei, og så har du tomat og paprika og agurk og majones og salt og pepper.
0: Hørtes bedre ut enn den agurkebrødskiva til Espen Lervåg, men kanskje begge deler har vært et forsøk da. Nå, Sometimes, her på P4.

0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
14: Nei, det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
16: Du hører på de vindusviskerne?
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: P4.

Da skal musikken få fortsette alene gjennom natta før radiofrokosten på plass klokka 6. Jeg takker for følge, og så høres vi igjen i morgen kveld, da også fra klokka 9. Nå, Jahn Teigen med Optimist.

Det midnatt, her P4-nyhetene. USA ville aldri løslatt de fem mennene som ble pågrepet i England mistenkt for terrorplanlegging, det sier Donald Trump ifølge Sky News. Søndag ble mennene pågrepet nær en flybase som brukes av amerikanerne, og rundt et døgn senere ble de løslatt. Britisk antiterrorpoliti sier de fremdeles etterforsker saken. Det ikke nok å nullstille. Kong Håkon bør avslutte hele ordningen med kongelig beskytterskap, det sier statsviter Karl-Erik Grimstad til VG. På fredag opplyste Slottet at alle organisasjoner må søke på nytt om de ønsker beskytterskap. Tidligere i år valgte flere organisasjoner å avslutte samarbeidet med daværende kronprinsesse Mette Marit, fordi hun hadde hatt tett kontakt med den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. På fredag blir det en protest mot de høye dieselprisene utenfor Stortinget. Dieselbrølet planlegger en markering, melder Lister 24. Dieselen har aldri kostet mer per liter enn den gjorde mandag ettermiddag. Ifølge Nettavisen var det over 100 stasjoner der den kostet 31 kroner og 49 øre. Tre personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold på Sigrud i Nordre Follo mandag kveld. Gjerningspersonene stakk fra stedet i bil, men ble tatt av politiet etter en kort biljakt. Mannen kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Snart kan det bli røykeforbud på holdeplassene til kollektivtrafikken i Oslo. Byrådet vil innføre forbudet, og Ruter positive, men de tror det kan bli vanskelig å følge opp forbudet, melder Dagsavisen. Og så Nations League. Sverige vant mandagens kamp over Polen 3-1, og dette Sveriges andre seier, og de topper nå gruppa. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå blir det

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Yeah.
19: Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Har jeg kommet til kunstisbanen?
2: Det har du.
1: Du, det Roger Hansen som ringer fra Findus Frossenmat her.
2: God dag, ja.
1: Vi har et kinkig problem som jeg håper at dere kanskje kan hjelpe oss litt med.
2: Ja.
1: For vi har to lastebiler som skal fra Kristiansund til Oslo, og de fulle med fersk fisk. Og så har vi problemer med kjølanlegget i Oslo, så vi er redd for at disse blir stående i brakk, da, kan du si.
2: Akkurat.
1: Finns det noen mulighet for at vi kan lagre fisken på isbanen deres?
2: Nei, dessverre. Jeg har bare en islagt flate. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe rom med noe is i.
1: Nei, men det en islagt flate.
2: Det islagt flate, ja.
1: Det tilstrekkelig for oss, for det skal bare holde vanlig kjøletemperatur dette her.
2: Ja, jeg skjønner, men... Men hva skal jeg gjøre med publikum som på banen hvis det står fylt av fisk her?
1: Det vi tenker lagring over natten. Så det, når det dere slutter stenger av for kvelden?
2: Stenger, når klokka halv ti.
1: Kan vi komme da og få spre litt fisk utover banen ved halv ti-tiden?
2: Ja, men står det på palla, eller?
1: Det ligger i sånne isoporkasser.
2: Isoporkasser, ja.
1: Ja.
2: Ja, men når kan de, det skal du jo få lov til, men da må de jo hentes igjen tidlig i morgen tidlig da.
1: Ja, men hvor tidlig må vi hente den fisken i morgen tidlig da?
2: Nei, jeg må begynne å preparere isen når klokka 7.
1: Ja, for da må vi jo bare komme rett før det da.
2: Ja, da vi må prøve å få til det.
1: Ja, fantastisk. Ja. Har du mulighet til å mobilisere noen av de som der før stengetid i dag, så de kan hjelpe oss å spre denne fisken utover isen?
2: Nei, vet du, nå, det jo stort sett bare unger som her og går på skøyta, vet du.
1: Ja.
2: Så det...
1: Men de har vel noen foreldre, så hvis vi lokker med at de får noe frossen fisk med seg som takk for hjelpen, eller noe?
2: Ja, ja. Ja, det må nå. Jeg skal nå prøve å hjelpe deg, men jeg tør ikke å love noe.
1: Ja. Her får vi få stable det pent da, for å legge største fisken nederst, og så flatfisk, flyndre og sånn kan ligge øverst, ikke sant?
2: Ja, men altså, det ligger i kassa da, ikke sant?
1: Ja, men vi må jo spre det ut fra kassene, for det kan ikke ligge oppi der, altså.
2: Hva i svarte, men nei, da vil jeg ikke ha det heller. Nei. Da må vi finne en annen løsning, ja.
1: Altså, vi prøver så godt vi kan å fjerne alt, så det ikke lukter fisk i morgen, altså.
2: Du, så der finner du en annen løsning på.
1: Så du vil ikke hjelpe meg allikevel her, altså?
2: Nei, dessverre. Det problemet der kan jeg ikke hjelpe meg, nei.
1: Men om jeg sier at du får 10-12 kilo fersk hyse?
2: Ja, nei takk.
1: Ikke?
2: Tuller du bare med meg nå, eller?
1: Ja, det klart jeg tuller. Jeg ringer fra P4.
2: Ja, akkurat. Jeg skjønte det var noe sånn, ja.
1: Ja, du gjorde det, ja. Er du helt sikker på at du ikke vil ha litt flyndre utover hockeybanen, eller?
2: Ja, helt sikkert.
1: Ja, men da får vi si at den avtalen falt i fisk.
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja. Ha en fin dag,
2: ja. Ja, da plinger vi det.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
8: nei,
7: eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Online Charging Station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det er stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte